0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого, тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закликає він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Прекрасна, рідна Україна, дай сили і твердості мені, щоб жила у серці віра, щоб славу приносить завсюди тобі. Ти перенесла все, війну, полон, кайдани, я віддала б тобі усе, аби злічити твої рани, твоєї слави красної вінець. Оспівувати завжди буду, моя матуся, Україно, тебе ніколи не забуду.

0: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Говорять наші світлі гості. Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: До Тебе, Господи, підношу душу мою. Боже мій, на Тебе я уповаю. Не дай мені осоромитися. Не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною. Нехай не осоромляться всі, що надіються на Тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно. Господи, скажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину Твою і навчи, бо Ти Бог спасіння мого, на Тебе повсякчас я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благості Твоєї. Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх.
1: Псалом 24, вірші з 1 по 9.

0: Господь знає, куди він нас веде, а ми дізнаємося у кінці шляху.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Дорогі друзі, шановні радіослухачі, сьогодні в нашій програмі пролунають пісні, присвячені Дню Незалежності України.

Наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо всім серцем, що Ти чуєш молитву народу України. Ми вдячні Тобі, що Ти любиш нашу країну. Ми вдячні Тобі, що Ти благословив її рясно, гарними полями, горами, річками, нивами. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що сонце правди світить над Україною, і Твоє слово звучить сьогодні по всій Україні. І ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, найперше з великою вдячністю, що до цього місця Ти нам допоміг. Особливо наша молитва, Отче, в ім'я Христа, за Твою допомогу нашому народу, який переживає велику біль, великі страждання і великі переживання. Ніхто не зможе вилікувати ті рани, які відкрилися у мільйонах людських сердець, матерів, батьків і навіть в дітей. Тому наша молитва до Тебе, бо Ти є лікар над лікарями, у Тебе є ліки для найбільших ран. Ми молимо Тебе, благослови нашу країну, яка сьогодні стікає кров'ю, яка сьогодні в сльозах, але в нас є надія, що настане день воскресіння. Настане день радості, миру і день пробудження. Благослови нашу країну, захисти її, пригорни її до себе, як батько сина. Пригорни тих, хто сьогодні плаче, утіш тих, хто сьогодні має великий смуток в серці. Пошли Твою благодать на нашого президента, на керівництво нашої держави, на наших військових, керівників і рядових, бо всім потрібна Твоя батьківська допомога. Господи, на Тебе надію кладем, що Ти чуєш клич молитовний народу України. Поблагослови нас спокоєм, поблагослови нас зціленням, поблагослови Твоєю утіхою ті сім'ї, ті доми, у яких є велика рана, велика біль і є втрати. Я молю Тебе за дітей, які не дочекалися батька з фронту. Я молю Тебе за дружин, які не дочекались своїх любимих чоловіків, і сльози не висихають із їхніх очей. Я молю Тебе за матерів і батьків, які не дочекались свого сина, які виглядали і молились, але сталося так, що він не повернувся живим. Загой ці рани. Один Ти знаєш цю біль, тривогу, і Ти маєш велике співчуття. Ти плакав разом з Марією і Мартою біля гроба Лазаря, але в Тебе була сила підтримати їх, і в Тебе є сила підтримати наш народ. Благослови нашу країну, загой рани і пошли Твою радість спасіння мільйонам, мільйонам людських сердець. Ми дякуємо і це все кладемо до ніг Твоїх святих, для слави Твоєї, для радості нашої, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.

великий і всемогутній Боже, звертаємось до Тебе в молитві прохання про долю нашої країни. Ти так благословив нас чудовою землею, на якій живе щирий і добрий нарід українці. І зараз ми благаємо Тебе про те, щоби з Твоєї ласки Ти змилувався над нашою країною, яка переживає важкі часи своєї історії. Ми благаємо Тебе, Творець Всесвіту, щоби Ти припинив кровопролиття в нашій країні, щоб прийшов мир, щоб люди могли простити один одного, і щоби наш чудовий, добрий люд України зміг жити в мирі і в злагоді. Ми просимо Тебе, наш Небесний Отче, щоби Ти зберіг життя кожної людини, яке є цінним. Благаємо Тебе, дай мир нашій країні і нашому народу. І наша молитва в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо Еммануїл. Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за світле радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була, і була, і була, і була, і ніколи не втихала. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22. 099-207-58-22.

Твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнює.

0: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І сон народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
1: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

0: Прощення нам дається безкоштовно, але за ним треба прийти.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток світле у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче наш, святий милосердний Бог, Ти цар царів і Бог богів, Ти сильний і всемогутній, Тобі немає рівних ні на небі, ні на землі. Ти творець усього, Ти творець кожного нашого серця. І ми приходимо до Тебе в цей час і просимо Тебе. Почуй, Господи, почуй нашу молитву за наших захисників, за наших рідних синів України, хто віддає своє життя і покладає своє життя і душу, щоби захистити. Господи, молимо Тебе за них, будь з ними. Пошли ангелів-охоронців, пошли захисту.

гріху, пошли миру сердечного. Господи, нехай ворожа куля не торкнеться, нехай, Господи, ніяких сумнів чи зневіра не торкнеться жодного серця. Дай міцної віри, дай мужності, дай сміливості та сили, Господи, справедливій борні за свою батьківщину. Почуй нас, Боже, прийди, Господи, до кожного солдата. Втіш його серце, злікуй його рани, дай йому віру, надію і любов. Благослови кожного сина і доньку України, хто зараз захищає свій народ. Благослови, почуй нас, Боже, і нехай буде прославлене ім'я Твоє в перемозі. Нехай весь народ поклониться Тобі і прославить Тебе і воздасть хвалу Богу, хто є сильний, вірний і всемогутній, хто є єдиною надією України. Ти, Господи, єдина надія України. Славимо Тебе, поклоняємось Тобі і просимо, благослови, захисти, будь із нами, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Лаос. Християни. На зловісній червоній печатці внизу сторінки була емблема районного комуністичного осередку в цьому регіоні Лаосу. А для місцевих християн текст був ще зловіснішим. Якщо будь-яку особу, будь-яке плем'я чи сім'ю заманять в іншу релігію, скажімо, у християнство, вони мусять навернутися до релігії, яку визнавали раніше, повідомлялося у документі. Заборонено пропагувати християнство. Його проповідники повинні переселитися і жити в іншій місцевості. Якщо є сім'я чи села, які сповідують інші релігії, члени партійних комітетів повинні збирати статистику і складати списки цих груп людей та посилати їх до управління фронту національного будівництва. Особливо ми хотіли б знати, скільки людей в районі вірить в Ісуса і є християнами. Документ датований 18 липня 1996 року. Підписав уряд постійного комітету фронту національного будівництва. Ще раніше християн Лаосу часто змушували під дулом автомата підписувати документ, у якому вони відрікалися від свого навернення до християнства. Для атеїстичного уряду будь-яка інша релігія здається прийнятнішою, ніж поклоніння Ісусові Христові. Незважаючи на зусилля уряду, церква в Лаосі зростає, і християни сміливо діляться своєю вірою. Коли людська влада суперечить Божим заповідям, виникає межа. Потрібно робити вибір. Ми або підкоримося людській владі, або прив'яжемося до

0: до Божих заповідей і відповідатимемо за наслідки. Оскільки мир – це наша головна мета, ми не можемо реорганізувати свої пріоритети, оминаючи людські закони. Наприклад, уряд Сполучених Штатів оголосив молитву у школах незаконною. Насправді, неможливо відібрати молитву в учнів і вчителів, які хочуть практикувати єднання зі своїм Богом. Інші можуть узаконити таке ж чи ще гірше релігійне обмеження, та Бог перевершує їхню владу, тому що тільки Він є володаром людського серця. Ми можемо сміливо, згідно з власною волею, обирати послуг Богові, а не людській владі.
1: Озвавшись, тут Петро і апостоли сказали: «Слухайтеся слід більше Бога, ніж людей».
2: Дії святих апостолів, 5 глава, 29 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 23 серпня.
1: Мудрий слухає і додасть знання, а розумний набуде мудрих порад. Книга приповістей, перший розділ, п'ятий вірш. Завжди будьте відкриті до навчання та нових знань. Мудрість приходить через слухання та розуміння.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект. Адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що

0: ти розпалюєш вогонь, і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком перемноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Ми пропонуємо наступні 15 хвилин провести разом, вивчаючи чудову книгу Біблію. Під час наших зустрічей ми розглядаємо проблеми, які можуть виникнути в житті кожного із нас. І за допомогою вчителя знаходимо у Біблії приписання щодо їх вирішення. Отже, сьогодні ми розглянемо приписання для покори. Це буде темою нашої зустрічі. Приєднуйтесь!
1: Послання, яке ми маємо на сьогодні, називається приписанням для покори. Ми вже розглядали приписання для непокори. Що робити жінці, чий чоловік не слухається Біблії? Що робити чоловіку, чия жінка знаходиться не на своєму місці? Це було приписання для непокори. Сьогодні ми маємо приписання для покори. «Дана мені всяка влада на небі й на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь». Ми називаємо це великим дорученням. Велике доручення – це приписання для покори. Мене дивує те, як розуміли це апостоли. Кожен з апостолів знав, що коли Ісус дав їм велике доручення, це було приписання для покори. Якщо ви більше дізнаєтесь про апостолів, якщо ви відповісте на ці питання про них, що вони робили, коли вони зустріли Ісуса, як ця зустріч з Ісусом змінила те, що вони робили, як вони вмерли, за що вони вмерли. Якщо ви будете вивчати життя апостолів таким чином, тоді ви зрозумієте, що всі вони розуміли, що велике доручення – було приписанням для покори. В другому посланні до Коринтян, 5 розділі, апостол Павло розповів нам про те, як він захищає себе від звинувачень в тому, що він був поза собою. В перекладі з грецької це слово означало «ексцентричний». Центр його життя відрізнявся від того центра, який мали всі інші. Центр його життя не співпадав з їхніми стандартами. Центром їхнього життя були вони самі. І захищаючи себе від звинувачень, Павло каже, що є достатньо свідоцтв, щоб осудити його. Центр його життя змінився, коли він зустрів Ісуса. Центром його життя стало велике доручення. В цих віршах Павло говорить нам, що якщо хтось хоче судити його здоровий глузд, тоді йому знадобиться зрозуміти, що Павло вірить в три речі, і він вірить в них абсолютно. Він вірить в те, що один вмер за всіх. Він вірив, що Ісус Христос вмер за кожну людину в світі, а не лише за якийсь певний народ. Він вірив, що всі люди загублені. Якщо ви зрозумієте послання до римлян, ви побачите, як він викладає це в перших розділах. Якби вони не були загублені, Христу не потрібно було б вмирати за них. Подумайте.

Та адже Бог послав свого сина на хрест, коли той благав, якщо можливо, не робити цього. Подумайте, невже отець сказав би Ісусу зробити це, а потім би виявилось, що це було не обов'язково, бо люди самі могли себе спасти якимось іншим чином? Можливо, це спасіння було б не для всіх, лише для 12 апостолів. Павло вірив, що один вмер за всіх. Він вірив, що всі були загублені. Тому він вирішив, що всі повинні чути Євангелію. Його звинувачували в божевільності через стиль його життя, який базувався на тих трьох переконаннях. Наприкінці послання до Римлян, 15 розділі, Павло дає нам величезне твердження, він просто робить кілька заключних відміток. Він каже римлянам, що він турбується за те, щоб попасти в Рим, і він хоче, щоб вони підтримували його, доки він йде до Іспанії. Павло сказав, що якщо намалювати коло з Коринту до місця в Італії, то в цьому колі не буде жодного місця, де він би не проповідував Євангелію. Якщо ви візьмете карту та відмітите це, то ви побачите, що це незвичайне твердження. Він міг сказати, що він збирається виконати свою місію в цьому колі. Історія показує, що він таки дістався до Іспанії. Павло мав місіонерське серце. Саме це рухало ним. Павло ділиться з усіма віруючими цими трьома абсолютами. Чи ви вірите, що один вмер за всіх? Чи ви вірите, що всі люди загублені? Чи ви вірите, що всі повинні чути про Бога? Чи ви вже отримали примирення з Богом через Ісуса Христа? Якщо так, тоді Павло каже нам, що ми повинні зрозуміти, що вам також доручено знаходити людей для примирення. Теологи кажуть про це таким чином. Воля примирителя в тому, щоб примирені розповсюджували примирення в житті непримирених. Над цим потрібно задуматись. Павло в своїх посланнях просто говорить, що не лише він, але й кожен з нас, хто вже примирений з Богом через Христа, не лише відчув чудо примирення з Богом, але й отримав доручення бути провідником цього примирення для всіх непримирених людей цього світу. До 500-го року нашої ери ви б не змогли знайти собі роботу, доки б ви не визнали, що ви християнин. Апостоли вірили в ці абсолюти, і вони присвятили себе тому, щоб розповідати про це людям. І в результаті цього, до 500-го року, християнство було офіційною релігією. Коли римський імператор усвідомив, що він не може побороти християн, він був змушений приєднатися до них, він прийняв християнську віру. І тоді бути християнином стало легальним. І це стало офіційною річчю бути християнином. В Старому Завіті є одна ілюстрація, яку я дуже чітко запам'ятав. Однією з найбільш колоритних книг Біблії є книга Естер. Це захоплююча історія. Але в кінці цієї історії є ілюстрація того, що я вважаю є метою церкви. Якщо ви знайомі з книгою Естер, ви знаєте, яким злим прем'єр-міністром був Гаман, який переконав царя Персії видати указ, який проголошував, що 28 лютого кожного єврея в Перській імперії буде вбито. Це був геноцид Божого народу – ізраїльтян. І через чудове служіння Естер все це було перегорнуто таким чином, що прем'єр-міністра Гамана повісили. Гамана повісили 23 липня. Тобто євреї мали 6 місяців на те, щоб щось вдіяти стосовно цього закону смерті. Цар сказав, що вони не можуть змінити закон Персії, але вони можуть видати інший закон – який нейтралізує цей закон про смерть. Отже, був виданий протилежний закон, закон життя. І цей закон вказував, що 28 лютого євреї можуть карати своїх ворогів. Але у них була проблема. Вони мали отримати цей другий закон. У них було лише 6 місяців на те, щоб зробити це. Тоді не було телевізорів, телефонів, факсів, літаків. А Перська імперія була дуже великою на той час. Але царські глашатаї впродовж цих 6 місяців розповсюдили цей закон життя для кожного єврея, якого повинні були вбити наприкінці лютого. Що ж мотивувало їх зробити за 6 місяців те, що церква Ісуса Христа не змогла зробити за 2000 років? Я вірю, що насправді все дуже зрозуміло. Так само, як апостол Павло, вони вірили в той закон смерті. Вони вірили в те, що всі євреї помруть 28 лютого. Вони також вірили, що вони тримають в своїх руках закон життя для всіх приречених євреїв.
Вони повністю в це вірили, і тому вони змогли дістати цей закон життя за 6 місяців. Таким чином, чому ж ми не доносимо Євангелію загубленим людям цього світу? Тому що ми не віримо в те, що вони загублені. Є дуже багато євангелістів, які не вірять в це. Ми не віримо в те, що існує закон смерті. Чи це тому, що ми не віримо в те, що ми тримаємо в своїх руках закон життя для тих людей, які знаходяться під гріхом, під осудом, під вироком смерті? Майже 30 років тому тисячі духовних лідерів зібрались разом в Лозанні, Швейцарії, на конференцію. Вона називалася Міжнародним конгресом по світовому євангелізму. Відбулася вона в липні 1974 року. Ці духовні лідери з 150 країн зібралися разом заради цього єдиного питання. Чи ми справді віримо в це? На той час в світі було 2 мільярди 700 мільйонів людей, що не чули Євангелію Христа. Зараз, звичайно, таких людей набагато більше, бо 30 років тому в світі було набагато менше людей. Під час конференції вони створили так званий Лозанський завіт. Це твердження того, у що вірять християни. Я проповідую цю правду кожного тижня. І мені цікаво запитати у вас, любі друзі, як багато з вас вірять в це? У мене немає нічого, крім терпіння щодо цього питання, бо у мого пастора це зайняло 20 років, щоб донести це до мене. Я вірив в свій розум, але щоб пересунути це з голови до серця, це зайняло 20 років. Іншою сферою покори є місії та євангелізм. Це повинно стати справжнім для вас. І одним шляхів для досягнення цього є те, щоб розповідати іншим про Ісуса. Одного разу в моїй церкві ми мали кілька зібрань стосовно місії, і наприкінці тижня один чоловік сказав: «Коли ви знову будете збиратись, обов'язково скажіть, що ви збираєтесь саме по цій темі, бо я не хочу більше приходити, та, звичайно, я не хочу нікого приводити з собою». Я ж відказав: «Ви маєте на увазі, що ви не хвилюєтесь про те, щоб розповідати іншим про Ісуса?» Він відповів: «Мене не хвилюють люди з інших куточків світу, я їх навіть не знаю». Він не мав покірного серця. Бог хоче, щоб всі люди знали про Ісуса. Інша сфера покірності – це десятина. Одного разу скарбничний моєї церкви попросив мене подивитись на записи, щоб побачити, хто скільки дає в церкві. Я ніколи не хотів робити цього. Я відчував, що я не маю права робити це, бо люди дають гроші Богу. Але він наполягав на тому, щоб я подивився на записи. Я довгий час відмовлявся подивитися. І він так засмутився через це і сказав: «Пасторе, якби ви лише підійшли та подивились на ці записи, тоді б ви зрозуміли, чому всі ці люди приходять сюди з усіма цими проблемами. Вони мають проблеми, проблеми, проблеми, і це є причиною. Вони непокірливі в сфері розпорядження грошима, і саме тому Бог не благословляє їх». В 16 розділі Євангелії від Луки Ісус говорив про розпорядження грошима, і підсумком цього великого вчення було наступне: «Набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель». Іншими словами, він казав, що ви повинні використовувати свої гроші як засіб для примирення. Ви повинні використовувати свої гроші для того, щоб донести Євангелію до загублених людей. І він сказав, що якщо ви вірні в тому, щоб робити це зі звичайними, неправедними грошима, тоді Бог благословить вас справжнім багатством. Але якщо ви не вірні в цьому, він утримає від вас справжнє багатство. Що ж робити стосовно того, що ви невірні або непокірні? Чи ви знаєте, що Бог не благословляє непокірних? Бог благословляє покірних. Кому Бог дає Святого Духа та силу? В книзі Дії говориться, що він дає свою силу тим, хто кориться йому. Він дав велике доручення та сказав, щоб ми не починали виконувати його, доки не отримаємо силу. А коли ми отримаємо силу, потрібно пам'ятати, для чого вона. Навіщо б він давав Святого Духа людям,
які не збираються нічого.

На цьому нашу передачу завершено. Ми зустрінемося з вами, шановні слухачі, наступного разу. На сьогодні все. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 23 серпня.
1: Багато думок у серці людини, але виповниться задум Господній. Приповісти 19:21. Мир вам, любі друзі! Сьогоднішній вірш нагадує нам, що попри усі наші задуми, саме Божі плани здійснюються. Нехай це принесе вам спокій та впевненість.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли я був на гастролях в Сполучених Штатах, так сталося, що я був в місті Атланта, і після концерту на другий день ми вирушали в Бостон, і мені по дорозі дуже погано стало. І я не знав, що зі мною. Коли ми приїхали вже в Бостон, була замітіль, сніг, ми залишились ще по дорозі ночувати в готелі, але мені дуже було погано, температура. Я терпів це все, і коли ми приїхали вже до моїх друзів в Бостон, вона не спадала. Це вже був другий день, і третій день, і погано. І коли мої друзі сказали, ну, Ігор, давай поїдемо в лікарню, тому що треба ж провірити, що з тобою. І апетиту в мене не було. І виявилось, коли мене дуже довго провіряли, що в мене перитоніт. Скажімо так, я вже був на волоску, тому що лікарі сказали, ще може там година-дві і було б зараження крові. І операція була 6 годин. Дуже довго я від цього відходив. І днів 10 я лежав, хто знає, що таке в Америці 10 днів полежати в лікарні без страхівки. Це дуже великі гроші, але це вже як закон Гіппократа був спасати життя, життя або смерть. Ще таке одне чудо, що лікар, який мене оперував, який наглядав за мною, він аргентинець. І коли я йому подарував свій диск, і в диску в мене є композиція Корковада, це аргентинського композитора Карлос Джобім. І він, коли побачив в цьому диску, що є Карлос Джобім, він так радувався, як маленьке дитятко. Сьогодні я живий, слава Богу, здоровий, все добре. Я вірю, що Господь може кожного торкнутись і зробити своє чудо в його житті. Потрібно тільки молитва і вірити всім серцем. Господь – великий Бог, який може все.
5: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя, зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все –

0: ти робиш для мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти слова Христа? Істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Мається на увазі прямий сенс чи переносний? Адже за всю історію гори ще ніхто не переставляв. Дійсно, у Біблії Господь неодноразово говорив: якщо ви матимемо віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Також написано: Ісус же сказав їм у відповідь: «Істинно кажу вам, якщо будете мати віру і не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горіці, і скажете: «Піднімись і кинься в море», — буде». Цікаво подивитися, що про це пише Вільям Барклі. Говорячи про пересування гір, Ісус вживав добре знайомий кожному юдею вислів. Тобто це був поширений вислів, так само як «вирвати з коренем». Цей вислів зазвичай вживали у значенні усунення труднощів. Ісус ніколи не вживав цей вислів у буквальному сенсі. Це були образи того, що якщо у вас достатньо віри, усі труднощі будуть вирішені, буде виконано найскладніше завдання. Ісус підсилює сказане висловами, які були добре відомі юдеям. Насправді віра визначає нашу долю, життя, сім'ю, здоров'я. Якщо немає віри, ми просто помремо. Написано: праведний вірою живий буде. Найбільше чудо – це не те, щоб гора перейшла із одного місця на інше. Найбільше чудо – це коли зле, ненависне, гріховне, нечисте серце, прийнявши Ісуса Христа, стало чистим і світлим, очистилося від ненависті і захотіло любити. Тому віра взагалі визначає життя чи смерть. Наше життя залежить від нашої віри. Написано: більше за все бережене зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя. Тобто усе спочатку відбувається у нашому серці. Віра – це позиція нашого серця. Якщо у нашому серці немає Бога, ми грішні, самотні, хворі та егоїстичні, і навпаки. Якщо у нашому серці живе Бог, у ньому є віра в Божу любов до нас, у Його допомогу, Його силу, що саме Він створить у нашому житті найкраще для нас.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Написано: Господи, Ти даруєш нам мир, бо і всі діла наші Ти влаштовуєш для нас. Якщо ми будемо вірити у це, ми будемо жити. Окрім цього написано: віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому. Тобто віра здійснює те, у що ми віримо. Усе наше життя, наша доля – результат нашої віри.

0: І живемо ми саме так, як віримо. Адже не сказано, що віра – це здійснення бажаного, але очікуваного. Тому багато чого у житті залежить від того, чого ми насправді очікуємо в глибині нашого серця. Саме в глибині серця і відбувається боротьба нашої віри із нашими сумнівами. Але ж написано «Нехай просить з вірою, нітрохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і розвіває. Нехай не думає така людина одержати щонебудь від Господа». Наше життя показує, хто насправді перемагає всередині нас – віра чи сумнів. Біблія говорить «Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя». Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Віра – це життя із Богом. Це знати, що Він завжди живе в тобі, що ти храм Божий, в якому живе Його Святий Дух, що Бог дивиться на світ твоїми очима, слухає твоїми вухами, відчуває світ твоїм серцем, говорить твоїми вустами. І якщо ми будемо у це вірити, ми будемо преображатися в образ Христовий. І тоді дійсно, як Господь і сказав, якщо ви матимете віру як зерно гірчичне, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде. І не буде нічого неможливого для вас. Важливо, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені названого не тільки в цьому віці, але й в майбутньому. Тобто сила Божа знаходиться всередині кожного із нас, але сила Божа діє тільки в тому, хто вірує в Господа. І найголовніше – дозволити Богу, який знаходиться в нас, приготувати нас для життя вічного, щоб у нашому серці загорілася справжня любов Божа. Важливо навчитися любити любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і це у тисячі разів більше, аніж просто пересувати гори по нашій грішній землі.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене. Зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
5: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.

0: наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Навіть можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Семануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Свята Євангелія від Луки. Розділ перший.
1: Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовитцями і слугами слова, тому і я, все від першої хвилі докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія, та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно виконуючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти й покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась з надвору. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника, і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав, а ангел до нього промовив:
2: «Не бійся, Захарію, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість, на втіху тобі, і з його народженням багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа. Ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа».
1: І промовив Захарій до ангела:
3: «І що? Пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку».
1: А ангел прорік йому у відповідь:
2: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений няв був словам моїм, які збудуться часу свого».
1: А люди чекали Захарія та дивувались, чого забарився він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишився німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета і таїлась 5 місяців, кажучи:
4: «Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми».
1: А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві – Марія. І, увійшовши до неї, промовив:
5: «Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами».
1: Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї:
2: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодаті знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця.
1: А Марія озвалась:

0: на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі.
1: А Марія промовила:
2: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм».
1: І відійшов ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи, у гірську околицю, у місто Юдине. І увійшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним, та й прорекла:
3: «Благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тільки в вухах моїх голос привіту твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо збудеться проречене їй від Господа».
1: А Марія промовила: –

Часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо великий вчинив мені потужний. Його ж умення святе, і милість його з роду в рід на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних

0: повіки.
1: І залишалась у неї Марія 6 місяців зотри, та й вернулась додому свого. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди й родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося 8-го дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його – Захарій. І озвалася мати його та й сказала:
2: «Ні, нехай названий буде Іван».
1: А до неї сказали:
0: «Та ж у родині твоїй нема жодного, який названий був тим ім'ям».
1: І кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова «Іван» імення йому. І всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали:
0: «Чим то буде дитина оця?»
1: І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати і казати:
3: «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся й визволив люд свій, він ріг спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги, як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить він милість нашим отцям і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає нам ту присягу, якою він присягавсь Авраамові, отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому у святості й праведності перед ним по всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру».
1: А дитина росла і скріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість.

0: радість в душі святому.
1: Світлі цитати світлих гостей. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість.
2: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за захисників і захисниць вітчизни, наших синів і доньок. Отче Небесний, я дякую тобі за здатність і можливість приступати до престолу твоєї благодаті на підставі праведності нашого Господа Ісуса Христа. Я беру на себе сміливість і відповідальність молитися не тільки за свого сина, за своїх племінників, а й за всіх синів і доньок України, які боронять нашу країну від російського агресора. У покірності тобі прошу про захист для воїнів усіх родів військ, хто б'є ворога на суходолі, в повітрі, на

0: морі, хто в тилу несе службу, військових і цивільних медиків, капеланів і волонтерів. Господи, зміцни наших воїнів могутністю сили Твоєї для такої бажаної перемоги. Дай їм надію, що їхній подвиг недаремний, що за кожен день втраченої радості, любові, миру, домівок, фінансів їм буде повернено в кілька разів більше. Збережи їхні сім'ї, нехай діти не забувають своїх батьків і матерів, а пишаються ними. Засяй світлом свого обличчя на воїнів Збройних сил України. Спаси їх у своєму безмежному милосерді. Ти – їхня охорона і щит. І ми, матері, покладаємось на Твоє слово. Знаємо, що ніхто, крім Тебе, може бути і є покровою для дітей наших від утиску Ти їх стержи. І Ти обгортай їх радістю спасіння. Дякую, що поряд з нашими синами і доньками Ти завжди в окопах, в штабах, у шпиталях, у ворожому полоні. Ти скрізь, бо якби не Ти, ми б уже давно загинули. Тож якщо Ти за нас, хто може бути проти? Укріпи надію, віру і мужність у цей важкий час війни. Нехай Твоє слово, яким діляться капелани, буде для них опорою, яка так потрібна на полі бою і в лікарняних палатах. Прошу, щоб слово Твоє, яке є істиною, підтримувало і наших полонених. У Тебе багато шляхів і можливостей донести до них свою звісточку, Твоє святе Євангеліє. Дякую Тобі, Господи, за всіх, хто боронив і боронить нашу землю. Дякую за нашу свободу, за всіх, хто наближає нашу перемогу. Прошу Тебе, Господи, допоможи нашим державним інституціям не забути про кожного героя і його родину, віддати належну увагу і шану, а також необхідну допомогу – психологічну, медичну, фінансову, соціальну. Вірю, що Твоя рука не ослабла, щоб рятувати, а вухо не стало тяжчим, щоб чути. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Продовжуйте молитися за наших воїнів, наших синів і доньок, такими місцями з Біблії. Книга Левит 26:8, Псалом 119:114, Псалом 46:1, Римлянам 8:31, Псалом 17, Псалом 90.
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Ніколи чого попросите у Отця ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
1: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодю

0: іншим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
1: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: До вашої уваги проповідь Світловодської церкви Голгофи Бенджаміна Моррісона, Псалом 63, частина 3.
2: Псалом 63. Псалом Давидів. Коли він був у пустелі юдейській. Боже, ти мій Бог, тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою, у землі висохлі і виснажені, де немає води. Але тепер давайте подивимось на справжнє джерело задоволення. Давид говорить нам, що сам Бог є джерелом остаточного задоволення. І той факт, що все інше в цьому світі, в цьому житті залишає нас все ще спраглими, є найкращим натяком на цей факт. Ніхто не сказав про це краще, на мій погляд, ніж оксфордський професор Клайв Льюіс у своїй книзі «Просто християнство» називається. Він пише наступне. Істоти не народжуються з бажаннями, якщо не існує задоволення цих бажань. Немовля відчуває голод, що ж, існує така річ, як їжа. Каченя хоче плавати, що ж, є така річ, як вода. Людина відчуває сексуальний потяг, що ж, є така річ, як секс. А якщо я знаходжу в собі бажання, яке не може задовольнити жоден досвід в цьому світі, найвірогідніше пояснення, що я створений для іншого світу. Якщо жодне з моїх земних насолод не задовольняє це бажання, це не доводить, що всесвіт обман. Можливо, земні задоволення ніколи не призначалися для того, щоб задовольнити наше бажання, а лише для того, щоб розбудити його, наштовхнути на справжнє. Якщо це так, то я повинен дбати про те, щоб з одного боку ніколи не зневажати і не бути невдячним за ці земні блага, а з іншого боку, ніколи не плутати їх з чимось іншим, чого вони є лише своєрідною копією, відлунням чи міражем. Я повинен зберігати в собі прагнення до моєї справжньої країни, яку я знайду лише після смерті. Я не повинен дозволити, щоб це прагнення засипало снігом, або від нього відвернула вбік. Я повинен зробити головною метою життя прагнення до цієї країни і допомагати іншим робити те ж саме. Тобто, Льюіс тут каже, що навіть не здійснена найвища спрага і також менші радощі життя, що справляються лише як відлуння джерела, все це вказує на самого Бога. На те, що Бог є істинне задоволення, якого жадають наші душі. Бачите, Давид використовує тут чуттєві образи, щоб описати остаточне задоволення, яке можна знайти тільки в Бозі. Він каже, неначе лоєм і олією насичується душа моя. У старому заповіті треба знати, що лі, тобто сало, був частиною жертвоприношень, які віддавали виключно Богу. Це вважалося найкращою частиною тварини, і поклонник не повинен був його їсти. Тобто Давид тут фактично каже, ти, Боже, смачніший за найбагатший бенкет. Ти чиста насолода для смакових рецепторів моєї душі. Він також каже, прилинула до тебе душа моя, привидця ж твоя підтримує мене. Це слово «прилинула» є тим самим словом, яке використовується в другому розділі «Буття» про інтимний союз Адама і Єви, де написано «Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане чи прилине до своєї жінки, і стануть вони одним тілом». Тобто Давид натякає на те, що союз з Богом – це більша насолода, ніж найпалкіші кохання та оргазм, які тільки можна собі уявити на землі. Іншими словами, навіть найбільші радощі життя бліднуть у порівнянні з тим задоволенням, яке знаходить наша душа в Бозі. для когось це може здатися скандальним, абсолютно чужим. Тім Келлер зазначає, до речі, що це насправді один із способів відрізнити справжнього християнина від просто релігійної людини. Релігійна людина може розуміти Бога як того, хто дає забезпечення, знімає провину тощо. Але ознакою душі, яка справді пізнала Божу красу, є те, що вона знаходить насолоду в самому Бозі. Послухайте, якщо ваше молитовне життя – це лише прохання о забезпеченні, це лише самобичування за гріх, і ніколи не насолода і захват в Бозі, то сумнівно, що ви справді пізнали Бога. Чи є у твоєму молитовному житті споглядання Божої краси і слави? Чи оспівуєте ви Бога і радієте в ньому? Чи жадає ваша душа Його, а не тільки того, що Він може вам дати? Можливо, ви скажете, ну я не знаю, чи бачив я коли-небудь Бога таким? Або, ну це у мене колись було, але дуже давно. Послухайте, Давид дає нам тут секрет такого захоплення і насолоди в Бозі. Він пише, милість твоя краще від самого життя. Це слово милість з івриту звучить хесед. Ми і раніше зустрічали це слово в псалмах. Воно ліпше перекладається як Божа завітна любов або Його благодать. Це саме те, що може захопити наше серце, коли ми бачимо Божу благодать. Бачите, ми перебуваємо в цьому пустельному місці душі. Ми вмираємо від спраги через власний гріх, через власне ілопоклонство. Ми замінюємо Бога всім і вся, а потім дивуємося, чому ми такі порожні. Але щоб спасти нас від нашої спраги, Христос прийшов і пережив цю найвищу спрагу. На хресті ми читаємо, що він вигукнув «Я спраглий». І це не просто про воду. Його залишили помирати від цієї спраги. Він був позбавлений задоволення в Отці, яке його душа знала від вічності. Чому? Щоб він міг задовольнити наші душі. Щоб, як сказав Ісус цій жінці, той, хто п'є воду, яку я йому дам, повік не відчуватиме спраги. Душа Христа була відірвана від Отця, щоб наші душі могли прилинути до Нього навіки і знайти в Ньому своє задоволення. Ось заради чого варто прокидатися вранці і споглядати це вранці. Ось про що варто мріяти і роздумувати, коли лягаємо спати. Це те, про що ми співаємо у святилищі, у спілкуванні з ним. Це практичні способи, Давид тут дає нам, як ми можемо знову і знову звертати свою душу до бенкету Божої великої благодаті. Тільки тоді ми зможемо правильно оцінити наші благословення і відлуння остаточного задоволення тим, чим вони є, тобто натяками. Тільки тоді, коли ми знайдемо своє остаточне задоволення у Христі, ми зможемо правильно насолоджуватися всіма іншими радощами життя. Боже, Ти мій Бог, Тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла Тебе, тіло моє тужить за Тобою, у землі висохлі і виснажені, де немає води. Так, я споглядав Тебе у святилищі, щоб побачити могутність Твою і славу. Бо милість Твоя краща від самого життя. Тому вуста мої хвалитимуть Тебе. Я благословлятиму Тебе, поки житиму. В ім'я Твоє піднесу мої руки. Неначе лоєм і олією насичується душа моя. І вуста мої радісно прославляють Тебе, коли я згадую Тебе на моєму ложі. У нічні години роздумую про Тебе, бо Ти був мені допомогою. І в тіні Твоїх крил я радітиму. Прилинула до Тебе душа моя. Правиця Твоя підтримує мене.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні. Щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Хваліть ім'я Господнє, хваліть раби Господні, що стоїте в храмі Господнім, у дворах дому Бога нашого. Хваліть Господа, бо Господь благий. Співайте імені Його, бо це добре.
1: Псалом 134, вірші з 1 по 3.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

доброго ранку, Боже. Можна сьогодні погратися з тобою? Ти ж любиш гратися, правда? Ми люди, створені за твоїм образом. То чого ж би то нам кортіло бавитися, якщо це не подобалось тобі? Навчи дружити з тобою, Небесний Батько. Слухай.

боятися тебе, як батька, навчатися у тебе, як у вчителя. Навчи робити з тобою і для тебе все, що робитиму сьогодні і кожного наступного дня. Амінь.

0: Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нове життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захоплюваними вибухами глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами. Акталій Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Дала тобі, Люба, про життя в тому тихому сільському особняку. Мені здається, не пам'ятаю нічого вартого того, про що можна було б згадати, окрім випадку, який повністю змінив наше життя. Ми з Люсі їхали по парку на молодих гарних конях, які нам подарував батько за кілька місяців до цього дня. І як зараз пам'ятаю її стиль їзди, її біляве волосся, що спадало донизу по спині, і рум'яні щічки, що розчервонілися від зустрічного вітру, і швидкої їзди. Вона була дуже симпатичною, моя сестра Люсі. Люди говорили, що я була гарнішою і тонкішою за нею, і мої очі були більш яскравими і виразними. Але Люсі була дуже милою і привабливою, і кожен, хто хоч раз бачив її, одразу закохувався в неї. Ми зістрибнули з коней, залишивши їх конюху, який їздив разом з нами, і вбігли в будинок. На порозі нас зустріла одна із служниць з блідим вітровим обличчям і попросила тихо піднятися нагору, повідомивши при цьому, що батько дуже хворий, і лікар сказав, що йому потрібні тиша і спокій. Ми запитали її, що трапилося, і вона розповіла, що по дорозі від залізничної станції молодий кінь, якого батько щойно купив, скинув його з сідла, його привезли непритомного. Вона більше нічого не могла нам розповісти. Потім до спальні увійшла мати. В неї був такий вираз, якого я ніколи раніше в неї не бачила. Вона повідомила нам, що батько, напевно, не доживе до ранку. Я ніколи не забуду ту ніч. Вперше в житті відчула, що смерть поблизу. І це мене дуже злякало. Я не спала, слухаючи, як годинник, що висів у вітальні, відбиває годину за годиною. Потім я сповзла з ліжка і висунула голову у вікно. Ніч була такою задушливою, що на вулиці не відчувалося ні найменшого руху повітря. Я не знала, що відбувається в сусідній кімнаті, і не була впевнена в тому, що зможу знову побачити батька. Я почула якийсь звук, але це Люсі плакала під ковдрою. «Люсі», – мовила я, зрадівшись, що сестра не спить, – «правда ця ніч дуже довго тягнеться?» «Так, Норо», – відповіла вона, – «мені так страшно, може нам запалити свічку?» Я знайшла сірники. Але 3 чи 4 великих метелика влетіли в кімнату, тому мені довелося зачинити вікно. Ми лежали на своїх ліжках, спостерігаючи за метеликами, що стрімко літали навколо свічки і напружували слух кожного разу, коли з патової кімнати долинав якийсь шум. Ми здригалися, коли хлопали двері, і прислухалися до кожного шелесту, коли сиділи на ліжках. «Норо, тобі було б страшно, якби ти вмирала?» – зачаївши подих, запитала Люсі. «Так», – відповіла я, – «безсумнівно». Потім довгий час була тиша. Я вже подумала, що Люсі заснула. Так раптом вона підвелася в ліжку і знову заговорила. «Норо, ти впевнена, що після смерті потрапиш на небо?» «Так, звичайно», – швидко відповіла я. «Чому ти про це запитуєш?» «Не думаю, що мені слід було про це запитувати», – сказала Люсі. «Не варто було мені запитувати в тебе про таке». Ми тихо пролежали ще одну годину. Потім двері відчинилися, увійшла наша мати. Вона ридала, тримаючи біля очей хусточку. «Батько хоче вас бачити», – сказала вона. «Негайно йдіть до нього». Ми тихо увійшли до кімнати, де літала смерть, і стали біля ліжка батька. Його обличчя настільки змінилося, що ми злякалися і затремтіли. Але він простягнув до нас свою руку, Розалія, і ми схилилися до нього. Потім він прошепотів: «До побачення. Не забувайте свого батька і не чекайте на смертну годину, щоб почати готуватися до переходу в інший світ». Ми поцілували його, і мама наказала нам іти до своєї кімнати лягати спати. Я ніколи не забувала останніх слів батька і часто замислювалася над тим, що змусила його сказати їх. Наступного ранку ми дізналися, що батько помер. Джеральд приїхав надто пізно і не встиг попрощатися з ним. Він тоді ще вчився в коледжі і готувався до останнього екзамену. Спочатку наша мати була дуже засмученою і пригніченою через смерть чоловіка. Вона закривалася в своїй кімнаті і не хотіла нікого бачити. Похорон пройшов дуже помпезно. Прийшли сусіди, а ми з Люсі виглядали з квартирки, щоб побачити початок церемонії. Після того, як все закінчилося, Джеральд повернувся до коледжу, а мати знову взялася за читання романів. Гадаю, вона думала, що може продовжити свій минулий спосіб життя. Але що на Джеральд склав останній екзамен, вона отримала від нього листа, в якому говорилося, що через кілька місяців він одружується і привезе свою дружину додому. Мати раптом зрозуміла, що дуже скоро вона вже не буде господиною особняка, і їй доведеться шукати житло в іншому місті. Спочатку вона дуже злилася на Джеральда за те, що він вирішив так рано одружитися, але нічого не могла сказати проти зробленого ним вибору, тому що його наречена була ще доволі молодою жінкою, знатного роду, і в будь-якому випадку відповідала тому становищу, яке мала зайняти. Нарешті мама вирішила переїхати в місто, що знаходилося в одному з центральних графств Англії. Там вона розраховувала знайти благородне суспільство і багато розваг. Вона збиралася переїхати, що не закінчиться траур, пов'язаний зі смертю батька. Приїзд на нове місто став великим переживанням для нас. За день до від'їзду ми з Люсі гуляли парком і збирали листя з улюблених дерев. Востаннє дивилися на будинок, де пройшло наше дитинство. Потім ми обійшли весь будинок всередини і очима повними сліз дивилися з вікон на дивовижні лісисті пагорби. З того часу я ніколи не бачила його і ніколи більше не побачу. Час від часу, коли ми приїжджаємо по сільській місцевості, він спливає в моїй пам'яті, і я майже відчуваю, як гуляю по зарослій мохом довгій терасі або блукаю парком в тиші чинистих дерев. «Тихо! Що це, Розалія?» – раптом запитала мама, нахилившись вперед. «Ти чуєш музику?» Спочатку дівчинка нічого не почула, окрім свисту Тобі, за допомогою якого він звертався до коня і глюкоту від коліс кибитки. Вона підійшла до дверей і, висунувши голову на вулицю, ще раз прислухалася. Сонце вже заходило. Оскільки мати в залі могла розповідати тільки перерві між частими нападами кашлю та іншими подіями, що відволікали її, включаючи приготування їжі, зупинку для відпочинку коней і випадкові візити Августа. Рожеві хмаринки вже збиралися на заході, коли легкий вечірній вітерець доніс до вух дівчинки дзвін. «Це дзвонять дзвони, мамо», – озирнувшись, сказала вона. «Це церковні дзвони. Ти чуєш їх? Динь-дон, динь-дон». «Так», – відповіла мама. «Зараз я чітко їх чую». В дитинстві наша няня пояснювала нам, що вони говорять: «Прийди і помолися, прийди і помолися». «О, Розалія, те, що я можу поділитися з кимсь моїми спогадами, приносить мені таке полегшення. Я ховала їх в серці, але іноді мені здавалося, що вони розірвуть його на шматки». «Зараз я бачу церкву, мамо», – сказала Розалія. «Це невеличка гарна каплиця сірого кольору з башкою, і ми під'їжджаємо до села, правда, Тобі?» «Так, міс Розалія», – сказав Тобі. «Ми зупинимося на ніч, тому що коні дуже втомилися. Навіть хазяїн помітив це. Нам потрібно швидше дістатися місця, щоб вони могли трохи перепочити». «Ти чуєш дзвін, мамо?» – запитала Розалія, повернувшись до неї обличчям. «Так», – відповіла бідолашна жінка. «Вони звучать так само, як дзвони маленької церкви неподалік нашого дому. Я ледь не плачу, коли чую їх». До того часу вони вже дісталися селища. Сутеніло. Сільські жителі почали запалювати свічки в будинках і збиратися біля своїх домашніх вогнищ. Розалія бачила, що відбувається в багатьох домівках. Досвітло від каміну відображалось на обличчях батька, матері, дітей. Як їй хотілося, щоб її родини теж був свій власний будиночок. Динь-донь, дзвонили дзвони, динь-донь, дзвонили вони, коли жителі села почали один за одним з книжками під мишкою виходити зі своїх домівок на дорогу, що вела до церкви. Кибитка під керуванням Тобі продовжувала рухатися вперед. Дзвін долинав все ближче і ближче, і змовк лише тоді, коли вони під'їхали до широкої площі, що розташувалася перед церквою. Караван зупинився, і Розалія помітила останню стареньку, що входила до храму перед самим початком богослужіння. Всі вози кибитки в'їхали на це відкрите місце, щоб зупинитися тут на ніч. Тобі разом з іншими чоловіками повів коней на конюшню на постоялому дворі, а Вгус пішов за ними, щоб розважитися веселій компанії, яка збереться в маленькому кафе, а Розалія з мамою залишилися самі. «Матінко, голубонько», – сказала Розалія, щойно чоловіки зайшли за ріг, – «можна мені піти зазирнути до церкви?» «Звичайно, донечко», – відповіла мама, – «тільки не галасуй, що всередині є люди». Розалія не чекала на повторний дозвіл, вона стрімко перебігла площею і відкрила церковні ворота. Вже майже стемніло, і в вечірніх сутінках могильні плити над гробки виглядали дуже моторошно. Вона швидко прийшла повз них і навшпиньках, пройшовши вздовж стіни храму, тихенько підкралася до одного з вікон. І добре було видно все, що відбувалося всередині церкви, тому що там яскраво горіло світло. А її ніхто не міг побачити, бо вона знаходилася на освітленому церковному дворі. Своїм ясним живим поглядом вона роздивлялася всіх і все. Священик став на коліна, і всі, хто був у церкві, наслідували його приклад. Там було багато людей, хоча через те, що служіння проходило в робочий день, ще залишалися вільні місця. Розалія дивилася у вікно доти, доки люди не підвелися з колін. Потім священик об'явив гімн, і всі почали співати. Розалія почала шукати двері, щоб краще чути спів. Стояв теплий вечір, і двері були відчинені. Не усвідомлюючи, що робить, вона тихенько увійшла всередину церкви і сіла на низький стільчик, що стояв біля входу. Ніхто не помітив дівчинку, тому що всі дивилися в інший бік. Розалії дуже сподобалися співи. І коли вони закінчилися, священик почав проповідувати. Його вимова була чіткою і зрозумілою. Він говорив зрозумілою і простою для всіх мовою. Розалія слухала дуже уважно. Це була перша проповідь в її житті. Священик говорив на тему «Син бо людський прийшов, щоб спасти загинули». Щойно закінчилося богослужіння, дівчинка першою непомітно вислизнула з храму і спустилася у двір. Вона вибігла за ворота і перейшла площу, поспішаючи до своєї кибитки. Розалія зраділа, що батько ще не вернувся, хоча видячки йому дуже подобалася компанія, що зібралася на сільському постоялому дворі. Мати поглянула на Розалію, коли та йшла в кибитку, і запитала: «Розалія, де ти була увесь цей час?» Розалія розповіла про те, що бачила і що чула, і розповіла, як тихенько прокралася в храм через відкриті двері. «Про що говорив священик?» – запитала мама. «Він говорив про твій вірш з Біблії, мамо, на вірш, який написано на твоїй картинці, «Син бо людський прийшов, щоб спасти загинули». «І що він сказав з цього приводу?» – запитала мати. «Він сказав, що Ісус ходить скрізь, бажаючи знайти овець, що загубилися, матінко. Священик говорив, що ми всі як вівці, і Ісус шукає нас. Як ти гадаєш, мамо, він шукає нас із тобою?» «Не знаю, доню, але гадаю, що так», – відповіла мати. «Боюся, йому доведеться докласти багато зусиль, щоб знайти мене. Але священик говорив, мамо, що якщо тільки ми дозволимо йому, Ісус обов'язково знайде нас, і він не буде звертати уваги на те, скільки йому зусиль це коштувало». Мати Розалії деякий час мовчала, а Розалія стояла в дверях кибитки, спостерігаючи за яскравими зірками, які одна за одною з'являлися на вечірньому небі. «Матінку», – раптом промовила вона, – «він там, на горі?» «Хто, Розалія?» «Спаситель! Він живе на небі? На одній з тих зірок?» «Так, небеса знаходяться там, Розалія. Вони десь далеко, за хмарами». «Мамо, може варто розповісти йому?» «Розповісти йому про що, Люба?» «Розповісти про те, що ми з тобою хочемо, що він шукає нас і щоб знайшов». «Не знаю, Розалія, але можеш спробувати?» – засмучено відповіла мати. «Любий пасторе, будь ласка», – промовила Розалія, дивлячись небо на зірки, – «прийди і знайди мене і маму, знайди нас якомога швидше, і дуже обережно неси нас, як овечку на картинці». «Цього достатньо, мамо?» – запитала Розалія. «Так», – відповіла мати, – «гадаю, цього достатньо».
1: Слухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
2: ліпше від силача, хто нас скорить до гніву.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Ріка Йордан. Народ ізраїльський підійшов тепер зовсім близько до Ханаанської землі, та глибока річка відокремлювала пустелю від цього краю. Її потрібно було перейти. Чи мали ізраїльтяни човни? Де вони могли взяти дерева, щоб виготовити велику кількість човнів для переправи всього народу? Не можна було побудувати і моста, бо єрихонці не допустили б такого. Не могли вони й переплисти Йордан, бо у них було багато наметів і майна. Але Бог допоміг їм перейти Йордан, адже вони перейшли свого часу Червоне море. Ісус Навин, ставши рано вранці, сказав народові: «Ідіть за священниками, коли вони понесуть ковчег Господній, але не підходьте занадто близько до них». Потім Ісус Навин сказав священникам: «Підніміть ковчег і йдіть попереду». Священники накрили ковчег блакитним покривалом, щоб ніхто не міг бачити його і золотих зображень ангелів на його віці. В кільця, прикріплені до ковчегу, були вставлені два довгі держаки, які священники взяли собі на плечі. Вони підійшли до води, не знаючи, що буде далі. Ісус Навин наказав їм зупинитися. Тоді він звернувся до народу з такими словами: «Зараз ви побачите велике Боже чудо. Тільки на священники увійдуть до води, дно річки стане сухим». Потім Ісус Навин наказав священникам заходити у воду. Лиш тільки вони увійшли туди, як вода стала стіною. Священники йшли попереду, аж поки не дійшли до середини ріки. Тоді Ісус Навин сказав народові: «Тепер ідіть через Йордан». Поки народ переходив ріку, священники стояли непорушно посередині висохлої ріки. Нарешті весь народ перейшов до землі Ханаанської, крім 12 чоловік, котрих Ісус Навин залишив по той бік річки. Ісус Навин сказав тим чоловікам: «Зауважте місце, де зупиняться священники. Неподалік них лежать великі каміння. Виберіть 12 каменів і принесіть їх із собою до Ханаану». Бог знав, що згодом, багато віків по тому, діти побачать 12 каменів і запитають батьків своїх: «Для чого лежить тут це каміння?» Тоді батьки дадуть їм відповідь: «Каміння це лежало на дні ріки, але Бог відкрив нам шлях у воді, і ми поклали це каміння на берег на згадку про милосердя Боже до нас». Поки 12 ізраїльтян носили каміння на інший берег річки, священники стояли посередині річки. Нарешті Ісус Навин сказав: «Вийдіть з Йордану». І вони вийшли на берег. Коли вони ступили на берег, води з'єдналися, і ріка потекла, як і раніше. О, якими щасливими повинні були бути ізраїльтяни! 40 років вони перебували в пустелі і нарешті ступили в Ханаанську землю. Бог був незмірно милостивий до них і став допомагати їм воювати з мешканцями Ханаану. Господь вирішив знищити їх, тому що вони поклонялися ідолам і за своє нечестя заслуговували на Боже покарання. Цар Єрихон бачив, як Ізраїль перейшов Йордан. Він спостерігав за ними з високих міських мурів. Він і його народ дуже налякалися. Не злякалася в Єрихоні тільки одна Рахав. Вона знала, що Бог захистить її. Всі ізраїльтяни розкинули свої намети і розташувалися табором під стінами Єрихону. Рахав прив'язала червону нитку до вікна свого помешкання, що знаходилося в міській стіні, і Ісус Навин наказав помилувати всіх людей, які перебували в тому домі. Ворота Єрихону були зачинені, бо жителі побоювалися, щоб ізраїльтяни не увірвалися ними до міста. Ніхто не мав права ні входити, ані виходити. Нечестивим мешканцям Єрихону ніколи більше не вдалося підійти до ріки. День їхньої загибелі наближався.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Чому ти віриш в Бога? Як буде так питати, потрібно усім серцем на це відповідати. Я вірю я за сонце, за небо, місяць, зорі, за вигляд у віконце та рибок, що у морі, за маму, друзів рідних, за небо синє ясне і за людей привітних, та за усе прекрасне і за чудесну вічність і за своє спасіння, за Господа Ісуса і за Його воскресіння, за те, що Бог нас любить і за те, що нас прощає, за те, що Святим Духом Він серце наповняє. Нам ще потрібен доказ про те, що Бог існує, відроджує Він душу, а гріх її руйнує.
3: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
4: Сміється той, хто сміється останнім.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Боже наш, Батько наш, моє ім'я Ісуса Христа, до Тебе приходимо з вдячністю. З вдячністю, бо ми живі, ми маємо все необхідне для нашого життя і побожності. І з вдячністю, бо Ти об'єднуєш нас і через такий інструмент, як світле радіо. Ми молимося сьогодні, благословляючи Тебе і дякуючи Тобі за людей, які тут працюють. Дякуємо Тобі за людей, які підтримують служіння цього радіо. Дякуємо за те, що Ти завжди даєш все необхідне для того, щоб воно функціонувало. І молимось, Господи, благословляючи кожного учасника цього проєкту. І молимось і знаємо, що Ти багато ще маєш для них світлих, добрих ідей, добрих партнерів і відкритих дверей. Я, Господи, молюся тепер про всіх слухачів. Я молюсь про те, щоб кожного разу їхня молитва в ім'я Ісуса Христа була почута Тобою, і від престолу благодаті прийшла допомога в час потреби. Я молюсь, Господи, про те, щоб цей день і кожен наступний день нашого життя ми ходили в світлі, подібно як Ти в світлі, щоб ми мали спільність один з одним, щоб кров Ісуса Христа очищала нас від усякого гріха. Ми залишаємося Тобі вдячними в ім'я Господа нашого Ісуса Христа.

0: Сьогодні 23 серпня.
1: Ворог своїми устами погоджується зі сльозами на все, а в серці кує зраду. Книга приповісті, 26 розділ, 24 вірш. Оберемо шлях любові та щирості. Нехай слова відображають справжні наміри нашого серця. Дякуємо фінансовим партнерам за щедрість та підтримку. Ваші молитви та пожертви допомагають нам у служінні. Нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

Невід'ємна частина парків Києва – це міський сад, який є одним із найстаріших пам'яток садово-паркового мистецтва столиці. Поруч із міським садом, вздовж правого берега Дніпра, тягнеться Хрещатий парк, Володимирська гірка, Аскольдова могила, парк Слави. Але міський сад – особливе місце для відпочинку у столиці. Саме тут знаходиться

0: Київський місток закоханих. Сьогодні площа саду у столиці складає близько 12 гектарів. Парк було створено кілька століть тому, у 1743 році, одночасно з будівництвом Маріїнського палацу. В ті часи тут росли виноградники, шовковичні та плодові дерева. Це дійсно був сад з усіма його рослинними різновидами. Також в міському саду було багато квітів. Зокрема, були клумби з поетичною назвою «Долина троянд». Міський сад колись називався царським або першотравневим. Ці назви ви і сьогодні можете зрідка, але почути від киян. Нині міський сад розташований між Маріїнським і Хрещатим парками. І до сьогодні в парку залишився чавунний фонтан, що був з самого початку створення саду. А також пішохідний місток, який було закладено у 1900-х роках за проектом відомого мостового будівельника Євгена Патона. Це один із перших розбірних металевих мостів в Україні. Нині його довжина 50 метрів і ширина трохи більше 2. Місток – улюблене місце для зізнань у любові та пропозицій руки і серця і романтичних побачень. Сьогодні більшу частину міського саду займає спорткомплекс «Динамо». В міському саду знаходяться кілька пам'ятників, зокрема пам'ятники Лесі Українці та Марії Заньковецькій. В міському саду відкрито літній концертний майданчик, де часто проводяться різноманітні культурні заходи. Його чомусь називають мушлею, хоча насправді його дах має вигляд жовтого осіннього листа.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Бог дбає про вас. Тож покоріться під міцну Божу

руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. 1 Петра 5:6-7. Чому тривога про майбутнє є формою гордині? Божа відповідь звучала би приблизно так, перефразовуючи Ісаї 51:12. «Я Господь, Творець твій, я той, хто втішає тебе, хто обіцяє дбати про тебе, а ті, хто погрожують тобі, це лише люди, прості смертні. Отже, твій страх свідчить про те, що ти не довіряєш мені, і хоча ти не впевнений, що зможеш подбати про себе своїми силами, все ж обираєш крихку надію на власні ресурси, а не віру в мою майбутню благодать. Отже, все твоє тремтіння, хай воно слабке і жалюгідне, свідчить про гордість. Як це виправити? Перейдіть від уповання на себе до уповання на Бога і довіртеся всеосяжній силі обітниці його майбутньої благодаті. Ви можете побачити, що тривога є формою прояву гордині в 1 Петра 5:6-7. Зверніть увагу на граматичний зв'язок між віршами. Тож покоріться під міцну Божу руку. А тепер вірш 7. Покладіть на нього всі ваші турботи. В оригіналі вірш 7 не є новим реченням, а другою частиною складнопідрядного речення. Він починається з дієприкметника «покоріться», поклавши на нього всі ваші турботи. Це означає, що покласти свої турботи на Бога – це спосіб покоритися під його міцну руку. Це все одно, що сказати «їж культурно», жуючи закритим ротом, або «їдь обережно, не відриваючи очей від дороги», або «будь щедрим, запросивши когось на Різдво», або «покоріться, поклавши на Бога всі ваші турботи». Один із способів упокорити себе – покласти всі свої тривоги на Бога. А це означає, що однією з перешкод для покладання своїх турбот на Бога є гордість. А тоді виходить, що надмірне занепокоєння – це форма гордості. Незалежно від того, наскільки слабкою вона виглядає чи відчувається. Чому ж покладання наших тривог на Господа є протилежністю гордості? Тому що гордість не любить визнавати, що у неї бувають якісь тривоги, або що ми не можемо впоратися з ними самі, і навіть якщо гордість змушена визнати, що її страхи не керовані, вона все одно не любить визнавати, що виходом може бути довіра до когось іншого, мудрішого та сильнішого. Іншими словами, гордість є формою невіри і не любить довіряти Богові та уповати на його майбутню благодать. Віра, з іншого боку, визнає потребу в допомозі. Гордість ніколи. Віра покладається на те, що Бог допоможе. Гордість – ніколи. Віра покладає свої турботи на Бога. Гордість – ніколи. Тому спосіб боротися з невір'ям гордості – це вільно визнати, що у вас є тривоги, і плекати обітницю майбутньої благодаті в словах «Він дбає про вас». А тоді перекласти свої страхи на його сильні плечі.

0: ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: «Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї. Прив'яжи їх на серці своєму назавжди, повіс їх на шиї своїй».
1: Цитата з Біблії.

0: російської на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Знову розпочинається в нашому ефірі мовознавча рубрика. І сьогодні ми з вами дізнаємося, чи відрізняються слова «дурний» і «поганий». І як правильно казати «поганий тон», «погана манера» чи «дурний тон», «дурна манера». І як правильно казати «дякуючи» чи «завдяки» і в яких випадках вживати ці слова. Дуже часто можна почути «Досю, не плямкай за столом, це дурний тон». А чи правильно казати «дурний тон»? Зараз подивимось. Українською «дурний» та однокореневе російською «дурной» мають відмінні значення. «Дурний» в українській мові – це нерозумний, некмітливий, розумово обмежений. Був собі дід та баба, а в них було три сини, два розумних, а третій – дурний. Читаємо у народній казці. «Дурной» в російській мові означає «поганий», «лихий», «злий». Наприклад, «дурной глаз» – «погане, лихе око», «мне дурно» – «мені погано», «дурная болезнь» – «погана хвороба», «дурные манери» – «погані манери» тощо. Нерозрізнення лексичних засобів обох мов призводить до помилок, типу при будь-яких революціях плямкання за столом залишається ознакою дурного тону, а треба казати поганого тону, а не дурного.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можна почути, як плутають слова «дякуючи» і «завдяки», особливо те, якої вони форми. Наприклад, можемо почути таке «дякуючи Богу», а треба казати «завдяки Богу». В усному мовленні та в писаних текстах не завжди розрізняють ці два слова. Багато хто каже і пише «дякуючи Богу», «дякуючи підтримці», «дякуючи допомозі», «дякуючи кліматичним умовам» тощо. І в цих випадках треба вживати прийменника «завдяки». Завдяки підтримці, завдяки допомозі, завдяки кліматичним умовам, завдяки Богу я зцілився від цієї чи іншої хвороби. Читаємо у Яновського. Анрі Жак страждав до ранку і стрів день на ногах тільки завдяки своєму бургундському темпераменту. Слово «дякуючи», тобто висловлюючи подяку, не є прикметником, а є дієприслівником. І, до речі, у такому контексті. Після вистави молода співачка кілька разів виходить

0: була за лаштунків, усміхаючись і дякуючи слухачам за увагу і тепло. Або інший випадок. Марія дуже була рада і отримала від мене подарунок, дякуючи мені. Тобто, висловлюючи мені подяку. А у відомій християнській пісні доречніше із лексичної точки зору та із грамотності було б поетові написати «завдяки Богу», а не «дякуючи Богу».
1: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Скажіть це раніше. Він високий, плечистий, сильний. Голос у нього гучний, поводиться впевнено. Вона жінка, ніжна, тендітна, побралася. Він постачав їй усе. Вона дбала про дім, виховувала дітей. Діти виросли, одружилися і пішли від них. Так буває завжди. Але діти вже не потребували їхньої допомоги. Жінка перестала усміхатися, почала худнути, зблідла. Вона не могла їсти, не могла ходити. Чоловік сильно занепокоївся і завіз її до лікарні. Жінку оглядало багато лікарів, але ніхто не знаходив жодної хвороби. Останній спеціаліст відвів чоловіка вбік і мовив стишеним голосом: «Я думаю, що ваша дружина не хоче більше жити». Чоловік не сказав ані слова. Пішов, сів біля ліжка дружини, взяв її знетровлену руку і впевненим голосом сказав: «Ти не помреш». «Чому?» – тихо спитала вона. «Тому що я потребую тебе», – відповів чоловік. «А чому ти не сказав мені цього раніше?» – запитала жінка, і її очі заблистіли. Від тієї хвилі хвора почала видужувати. Вона знову стала жвавою і веселою, а лікарі й далі визначають її хворобу і питають, які ліки принесли таке швидке зцілення. Не чекай до завтра, щоб сказати комусь, що ти його любиш. Скажи йому це зараз. Не думай, моя мама, мій син, моя дружина вже знають про це. Чи тобі би надокучили чути такі слова? Я тебе люблю.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Співак Роман Ващук про вуста.
1: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, і зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь, я ж з великої милості твоєї увійду в дім твій, поклонюся до храму святого твого зі страхом перед тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

0: Згадаймо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

цілому тебе просимо, благослови Україну. Землі, яка зазнала багато страждань і утисків. Нехай твоя церква в Україні сьогодні буде стовпом та підваленою істиною, яку не зможуть похитнути вітри гріха і, можливо, якогось неправильного мислення. Ми просимо тебе благословення для української сім'ї, тому що це є твій геніальний винахід. І лише в ній можливо повноцінне виховання. Дякуємо тобі за те, що ти дав її нам. Господь, дай сили протистояти атакам, які сьогодні здійснюються на традиційну сім'ю, і не дозволь ніякій ідеології підірвати те, що ти вже установив. Благослови Україні освіту і всі заклади, в які вчать наступне покоління в Україні. Підіймай нових авторитетів, які будуть на службі у тебе і на службі.

0: ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо, Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, що ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі,

0: сильні рамена твої, міцна рука твоя, високо піднесена правиця твоя. Правосуддя і справедливість – основа престолу твого. Милість і істина йдуть перед лицем твоїм. Блаженні люди, що знають глас святковий. Господи, у світлі лиця твого вони ходять, і іменем твоїм вони радуються весь день, і правдою твоєю підносяться. Бо ти похвала сили їхньої, і милістю твоєю підноситься гріх наш.
1: Псалом 88, вірші з 14 по 18.

0: ្ររត់ដល់មក
1: И я руки свои протягну до твоих заповедей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
2: Кому Ісус проповідував у пеклі? Згідно з Біблією, Ісус Христос після смерті спустився у пекло і проповідував там. Кому Ісус проповідував у пеклі? Чи саме Він проповідував? Написано: «Христос, щоб привести нас до Бога, один раз постраждав за гріхи наші, праведник за неправедних, бувши умертвлений тілом, але оживши духом, яким Він і тим духам, що перебували у темниці, зійшовши, проповідав». Які колись противилися Божому довготерпінню, що очікували їх за днівною, коли будувався ковчег, у якому небагато, тобто 8 душ, спаслося від води. 1 Петра, 3 глава, з 18 по 20 вірші. Коли Ісус помер тілом, Він ожив духом, опустився у пекло і проповідував там Євангеліє душам людей, які ніколи не чули і не знали Ісуса Христа. Навіщо Христос це робив? Бог любить усіх людей. Бог хоче спасти усіх, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. 1 Тимофію 2:4. Спасіння можливе тільки через Ісуса Христа. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12. Але мільярди людей померли, не чувши Євангелія про Христа. А Бог любить усіх людей, тому що кожна людина створена за образом і подобою Бога. І сказав Бог: створимо людину за образом нашим і за подобою нашою. Буття 1:26. Тому для Бога дорога кожна людина на планеті Земля, і Бог не хоче, щоб люди загинули. Я, говорить Господь Бог, не хочу смерти грішника, але щоб грішник не вернувся від путі свого і живий був. Єзекіля 33:11. Саме тому Бог підійшов до кожної людини у пеклі, і навіть до тих, хто жив іще до потопу, і кожному запропонував спасіння. Бог дає шанс отримувати спасіння кожній людині. Ось для цього Ісус Христос і опустився у темряву пекла, щоб спасти грішника, щоб грішник не пішов у озеро вогняне. Є ще одне місце писання: «Бо на це і мертвим благовістилося, щоб вони, як люди, прийнявши суд людською плоттю, по-божому жили духом». 1 Петра 4:6.
1: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
2: Тобто, якщо вони приймуть благовістя Ісуса Христа у пеклі, тоді вони все одно будуть піддані суду по плоті, але душі їхні спасуться, і вони будуть записані у книзі життя. То що ж проповідував їм Ісус Христос? Ймовірно, проповідь була такою: «Я Син Божий, який відкупив тебе своєю смертю, помер за тебе, за твої гріхи. Чи віриш ти мені, що я Син Божий, що я Господь усіх?» Якщо душа грішника у це вірила, вона буде виправдана на суді. Так само і в наші дні. Якщо хтось помре, не чувши Євангелія, а таких місць на землі ще багато, тоді Бог підійде до нього у пеклі і запропонує йому спасіння через віру в нього. Бог не залишить жодної душі у пеклі, не запропонувавши цій душі спасіння. Велика ймовірність того, що для тих людей, які чули Євангелія за життя, але не прийняли його, Ісус не підходить після смерті, що Він не пропонує їм спасіння, оскільки вони вже відкинули Христа.

0: Тому якщо хтось за життя, почувши Євангеліє Ісуса Христа, не прийме його, відкине його, той не буде вписаний у книгу життя, той піде у пекло. Доки ми живі, тут на землі, у нас є можливість прийняти Ісуса Христа Господом, повірити у Нього і не прийти на суд. Віруючі, які увірували за життя на землі, на суд не приходять. Істинно кажу вам, хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне і на суд не приходить, а прийшов від смерті до життя. Івана 5:24. Хто вірує в нього, не буде осуджений, а хто не вірує, вже осуджений, бо не увірував ім'я єдиного Сина Божого. Івана 3:18. Отже, Ісус опустився у пекло до тих померлих, які не чули Євангелія за життя. Він проповідував їм спасіння. І той, хто прийме Ісуса Христа Господом у пеклі, той буде виправданий на суді, той буде вписаний у книгу життя. Автор Олексій Вовченко.
1: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний.

0: і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.
1: Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», Абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: програма «Нуїл». Десята година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла доставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю світле радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогі слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте. Адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі світлим радіо «Еммануїль».

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось з багаті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми зимні гані?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерця, ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу, наче розумію.

0: Многі кажуть душі мої, нема спасіння йому в Бозі його. Ти ж, Господи, заступник мій єси, слава моя, ти б зносиш голову мою. Голосом моїм до Господа воззвав, і він почув мене з гори святої своєї.
1: Псалом 3, вірші з 3 по 5.

0: Читати людей, які щось знали.
1: Освята – це не означає робити всі справи в житті для Бога, але це відділення від усіх справ і посвята Богу самого себе, довіра Його волі, яка може направити нас в будь-яку сферу життя – бізнес та юриспруденцію, ремесло та науку, політику та благодійність. Ми повинні будемо трудитися там, у відповідності до Божих законів і правил царства.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач, через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: вони смертної тіні, не злякаються зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою справу.
2: Боже великий, єдиний, ти перший і останній. Ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини, щоб було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти й закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати, прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про те, де мамі взяти час на турботу про себе. Ми вже з'ясували, що нам обов'язково потрібні сили щодня. І якщо ми не будемо поповнювати свої сили, то просто захочемо втекти світ за очі, здати дітей бабусям, няням, в дитсадок, школу чи взагалі не захочемо більше мати дітей. Ми не зможемо побудувати хороші стосунки в шлюбі, якщо не матимемо сил. А якщо ми будемо обезсиленими жінками, то нам ніколи не світить бути справжніми дружинами, господинями, якими хотів би бачити нас Бог. А все через те, що ми не робимо щоденних маленьких кроків для підтримки своїх сил. Нам потрібно навчитися поповнювати свої сили щодня. Хай ця порція пального буде невеликою, але повинно це відбуватися регулярно. Не потрібно приносити жертви, про які нас ніхто не просить. Нікому не потрібне наше підірване здоров'я, зруйновані стосунки чи порожні голови. Заправляйтесь заздалегідь. Тоді ви ніколи не опинитесь посеред дороги без пального в баку вашої машини. Штовхати автомобіль чи буксирувати його до заправки набагато складніше і дорожче, ніж долити бензину в бак, коли він напівпорожній, чи не так? Звичайно, спланувати день так, щоб усім догодити та ще й час на себе залишити – це нелегко. Проте, коли є мета, засоби завжди знайдуться. Тому не витрачаємо багато часу на роздуми про проблеми, а подумаємо краще про можливості, які є в нас для того, щоб попіклуватись про себе прямо сьогодні. План мінімум – турботи про себе. Для того, щоб ви зрозуміли, що насправді ви можете зробити для себе дуже багато і прямо сьогодні, я наведу вам приблизний план мінімум ваших дій щодо турботи про себе. Розподілимо день на 3 частини – ранок, день і вечір. Ранок. Ми можемо встати і перш за все привести себе в порядок. Банально почистити зуби, причесатися, зняти піжаму і одягнути домашню футболку чи спортивні штани або якийсь симпатичний халатик. Навіть з маленьким дитям на руках можна зранку привести себе в порядок. Зробивши цей мінімум, у нас буде зовсім інший настрій, ми інакше будемо сприймати все, що відбувається. А якщо ваші діти зранку ще сплять, ви навіть встигнете навіть провести час із Богом. Далі, після цього, потрібно зробити справи, які дозволять вам підготуватись до вечора, тобто подумати, що потрібно виконати зранку, щоб розвантажити вечір. Далі беремо день. В першій половині дня, як правило, у більшості мам з дітками проходить денна прогулянка. Тому з метою турботи про себе гуляйте з дитиною там, де вам подобається. Не переварюйте пісочницю, не йдіть у пісочницю. Підіть в парк, зоопарк чи до якогось красивого скверу. Подумайте, де саме вам було б цікаво і приємно провести цей час. Дитині буде добре там, де добре вам. Повірте, що це так. Намагаємося, щоб тривалий денний сон був удома, а не на прогулянці у візочку. Погуляти з візочком можна і вранці, чи ввечері. Але якщо дитина спить вдень вдома, то ми можемо відпочивати разом з нею, присвячуючи час собі.
1: Зміниш себе – зміниш свою родину. Зміниш родину – зміниш світ. В ефірі програма «Мама без вихідних».
2: Дуже важливо запланувати, що ми хочемо робити під час цього денного сну дитини. Спати, читати.

0: Переглядати фільм, займатись хобі і все підготувати для цього наперед. Для того, щоб одразу зайнятися потрібною справою, коли дитина лише засне, а не без мети блукати інтернетом чи довго думати, чого ж вам більше хочеться для відпочинку. Далі переходимо до вечора. Виконуючи вечірні справи, нам варто підготуватись до завтрашнього дня. Багато зробленого з вечора полегшить вам ранок наступного дня. Тому підготуйте одяг для себе та дітей. Підготуйте все для сніданку чи навіть частково його приготуйте. Помийте посуд і залишіть порожню раковину, що теж є дуже важливою підготовкою до ранку. А самі в цей час відпочити чи провести час із чоловіком. І ще дуже важливий момент. Важливо лягти спати в пристойний час, не надто пізно для того, щоб ви могли добре виспатись. Такий план мінімум у більшості випадків реальний для будь-якої мами з будь-якою дитиною чи з будь-якою їх кількістю. Якщо намагатися дотримуватись цієї схеми, то вам стане набагато легше. Навіть якщо починати з вироблення звички чогось одного, наприклад, привести себе в порядок зранку, наше життя почне змінюватись на краще. Тож давайте складемо план мінімум турботи про себе. Подумайте і запишіть. Що ви вже сьогодні могли б зробити для себе, виходячи з нашого плану мінімуму вранці, вдень і ввечері? Далі нам необхідно розчистити простір для турботи про себе. Для того, щоб у вас з'явився час для важливих справ, необхідно розчистити поле для діяльності. Проаналізуйте, на що ви витрачаєте час щодня, і позбавтесь всього зайвого та неважливого для вас. Ми не можемо встигнути все, тож нам життєво необхідно навчитись встигати головне. Турботу про себе і поповнення своїх сил дуже легко відкласти на потім, бо в нас, як правило, дуже багато інших насущних і більш легких справ. Часто для того, щоб поповнити свої сили, потрібно зробити свідомо зусилля і спеціально виділити конкретний час. Перш за все, для розчистки майданчика нам необхідно позбавитись пожирачів часу. Саме вони, ріднесенькі, крадуть у нас час і сили, які ми можемо присвятити розвитку свого духовного життя, своєму здоров'ю, навчанню чи наповненню посудини любові. Запам'ятаємо міцно-приміцно. Час, відданий пожирачам часу, інтернет, телефон, читанню за поєм, телефонним балачкам – це не турбота про себе. Час, з'їдений пожирачами часу – це хвилини, години, дні і тижні, викреслені з вашого життя. Не до цього нас закликає Бог.
1: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
0: Якщо для того, щоб розслабитись після робочого дня, вам потрібно 30 хвилин пороздивлятись новини в соціальній мережі, це нормально і може бути навіть корисно. Але якщо ви не закриваєте Фейсбук протягом дня і в цілому витрачаєте на спілкування в ньому 2-3 години, це вже залежність і ви маєте справу з пожирачем часу. Все добре в міру, а от пожирачі часу цієї міри не знають. Вони можуть висмикнути вас з будь-якої важливої справи, не дають вам зайнятися тим, що ви насправді запланували. Вони крадуть ваш час та емоції. І що характерно, після кількох годин, відданих пожирачам, ви навіть точно не пам'ятаєте, що ви робили, де були, про що спілкувались і навіщо це все вам потрібне. Тож давайте позбавимось пожирачів часу. Подумайте і запишіть. Які пожирачі часу в мене є? Скільки часу загалом протягом дня у мене відбирають ці пожирачі? Чим важливим ви б хотіли зайнятися в цей час? Що ви можете зробити для того, щоб боротися з цим пожирачем часу? Яким буде ваш перший крок сьогодні для того, щоб перемогти пожирачів часу? Коли ви позбавитесь пожирачів часу, у вас з'явиться хороший резерв часу для того, щоб якісно поповнювати свої сили, а не просто перебиватись чим-небудь. Плануємо відпочинок і наповнення себе. А зараз саме час для того, щоб перейти до практичного і регулярного поповнення своїх сил. Якщо ми з вами не заплануємо час для турботи про себе, якщо не впишемо до нашого календаря конкретних дій для поповнення своїх сил, то швидше за все наші добрі наміри так і залишаться на папері. Ось які ідеї допоможуть вам втілити в життя все задумане. Головні справи повинні бути на першому місці. Далі. Нагороджуйте себе відпочинком за виконаний блок роботи. І останнє. Детально плануйте відпочинок, тоді він вдасться. Зараз давайте все це розберемо. Головні справи повинні бути на першому місці. Починайте день з внеску у ваше духовне життя і фізичне здоров'я. Якщо ви зранку проведете час з Богом і зробите зарядку чи пробіжку, це зарядить вас духовними і фізичними силами на цілий день. Ранок – найкращий час для такої підзаправки, тому впишіть ці ранкові справи до свого розпорядку дня. Поділюся з вами ще одною таємницею. Для того, щоб у вас вийшло присвятити зранку час душі і тілу, ви повинні попіклуватись про це звечора. Вимийте посуд і приберіть у кухні, щоб зранку прийти в проміння сходу сонця, а не на звалище. Далі, приготуйте одяг на завтра. Потурбуйтесь про сніданок звечора. І найголовніше, лягайте спати не пізно. В ідеалі о 22-23 годині, щоб встати о 5-6 годині ранку. Нагороджуйте себе відпочинком за виконаний блок роботи. Беріть приклад із свого серця. Ви знаєте, що людське серце ніколи не зупиняється чи не йде у відпустку, щоб перепочити. То як же воно може витримати такий ритм роботи? Справа в тому, що наше серце відпочиває під час роботи, не роблячи зупинок. Одне із сердечних скорочень повільніше, ніж інші, тому серце встигає розслабитись і відпочити між ударами. Те ж саме потрібно робити і нам. Знайдіть швидкі способи відновлення сил на кожен день. Не потрібно чекати відпустки чи навіть вихідних. Дозвольте собі розслабитись і підзарядитись протягом дня. Ось що ви можете зробити. Нагороджуйте себе 10-15 хвилинним відпочинком чи зміною роду діяльності після кожного блоку виконаної роботи.
2: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
0: Пам'ятаєте, що ми говорили з вами про три блоки – ранок, день і вечір. Всередині чи в кінці кожного дня заплануйте мінімум 30 хвилин особистого відпочинку, щоб прийняти ванну, полежати, почитати чи прогулятися. Детально плануйте свій відпочинок, тоді він буде вдалим. Максимально конкретно плануйте, що ви будете робити в свої законні 30-60 хвилин відпочинку щодня та на вихідних. Складіть перелік справ, які допоможуть вам попіклуватись про тіло, серце, душу, розум, і вибирайте заздалегідь, чим конкретно ви займетесь під час відпочинку. Коли ви чітко знаєте, на що конкретно виділяєте час, вам буде простіше це зробити. Все підготувати, знайти помічників, відкласти інші справи і приділити час собі, а не займатися чим попало. Давайте складемо розпорядок дня. Складіть розпорядок дня з врахуванням турботи про себе. Обов'язково впишіть до вашого денного графіку ранковий моціон, перепочинок в день, вечірній відпочинок і підготовку до наступного ранку. І пам'ятаємо, давайте діяти.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокус.

0: Господь наш благий, ми дякуємо тобі, Боже, за милість твою, за любов твою, яку ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини, та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси, і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую тобі, Господь, за це. Боже, і ти, люблячи, ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ, і ми благаємо тебе, Господь наш, втрутися, збережи Україну, звільни Україну. Дай твоїй благодаті, щоб Україна була твоїм народом, який знає тебе, який поклоняється тобі, який відображає твою славу, твій характер, твої цінності, твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо тебе про це. Молимо тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. Ми просимо Тебе благословити, помилуй. Тобі за все славу, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Радий вітати вас на хвилях Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Олександр Кучерук. Хотів би сьогодні поділитися простеньким дуже словом, але здатним змінити твоє життя. Тема мого відкриття сьогодні, яке би я хотів передати вам – сила любові. Проблема багатьох людей – в тому, що вони багато працюють, але мало отримують плода від своєї праці. Але любов, яку дав Бог на землю, вона створена для того, щоб люба робота, люба праця, любе життя приносило плоди. І так ми читаємо в Слові Божому. Це 13 глава Коринфян, 3 вірш, написано: «І якщо я роздам все імення моє і віддам тіло моє на сожжение, а любви не маю, нет ні в том никакой пользы». Тобто Біблія говорить нам, що якщо людина не має любові до своєї роботи, чи до своєї сім'ї, чи до свого труда, чи до служіння, то не має в такому разі ніякого плода. Не можна очікувати ніяких результатів від своєї роботи, якщо до неї немає любові. Багато людей працюють як раби, але раб, чим відрізняється раб від вільної людини? Тим, що раб не має любові до своєї роботи, і в такому разі він залишиться без нічого, навіть пропрацювавши все своє життя. Але вільна людина – це та людина, яка має любов до роботи. І раб, і вільна людина так само працюють. Можливо, навіть вільна людина працювати більше, ніж раб. Але вільну людину відрізняє те, що вона має любов до своєї роботи. Але все-таки у любові є вороги. Багато людей стараються щось змінити в своєму житті, але не вдається їм щось змінити в своїй сім'ї, щось змінити в себе на роботі, тому що любов має ворогів. І ми читаємо просто в Слові Божому, що любов довго терпить. І перший ворог любові – це нетерплячість. Перший ворог, який краде плоди людські, краде результати роботи – це нетерплячість. Я хочу сказати, що нетерплячість – це означає «хочу все і одразу». Так багато людей мріють одразу заробити мільйон чи виграти його в лотерею, але з цього немає, як правило, ніякого плода. Нетерплячість – це коли я працюю, але хочу отримати все і хочу отримати одразу. Я бачу багато людей, які працюють на роботах, але мріють зовсім про інші речі і думають, що достаток прийде зовсім з іншого джерела. Як правило, ці люди не люблять своєї роботи або не люблять свого служіння. Нетерплячість – це коли я хочу, щоб моя дружина змінилася за один день чи дуже швидко, але Біблія говорить нам, що на це потрібен час, багато-багато роботи вкласти у свою сім'ю. Нетерплячість – це коли я мрію про пробудження в моїй церкві, яке прийде ось так, внезапно, за один день все зміниться. Але Біблія говорить, що любов не така. Любов довго терпить, любов здатна щось змінити. Другий ворог любові – це заздрість. Ми читаємо, що любов не завідує, але заздрість, як правило, приходить до людини в серці і краде її результати роботи чи плоди якісь в її роботі. Заздрість. Що таке заздрість? Заздрість, як правило, це невизнання чужих заслуг в тій чи іншій сфері. Заздрість – це коли я не погоджуюся з тим, що хтось заслуговує на більше, ніж я. Так було з Каїном і Авелем. Ми читаємо Слово Боже, що Каїн не визнав заслуг Авеля. Каїн не визнав того, що Авель приніс кращу жертву, ніж він. І ми читаємо у Слові Божому, що Бог прокляв Каїна за те, що у нього була заздрість. В книзі Буття, 4 глава, 12 вірш, ми читаємо: «Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Слово Боже говорить нам, що заздрість – це те, що поражає наші результати роботи і плоди. Заздрість приносить прокляття в наше життя, і Біблія говорить, що воно розрушає, зруйновує всякі плоди у нашому житті. Наступний ворог, останній, про що я хотів би сьогодні згадати, це скупість. На російській мові жадність. Що таке скупість? Звичайна скупість – це не економність або не те, що я хочу щось зекономити. Скупість – це означає, коли я шкодую про посаджену картоплю в землю. Скупість, жадність – це коли я шкодую щось вкладати у свою сім'ю, вкладати часу. Це коли мені шкода грошей для того, щоб купити своїй дружині букет квітів. Скупість – це коли мені шкода фінансів чи часу, щоб посвятити це у свою сім'ю, чи посвятити це у своє майбутнє. Скупість – це те, що не дає мені право на майбутній результат. Слово Боже говорить нам, що Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя за людей, бо Він так полюбив цей світ. Тому Христос не пошкодував свого життя. Його любов була найбільшою. Сила любові здатна змінити твоє життя і моє життя. Ісус Христос так полюбив тебе і мене, що це здатно змінити життя твоє і моє життя. Любов Ісуса Христа сьогодні вже більше 2000 років минуло з дня Воскресіння Ісуса Христа, але Церква Христа продовжує примножуватися, тому що любов має силу. І я хотів би тільки перед молитвою згадати 1 Коринфянам 13 глава, 8 вірш. Ми читаємо: «Любов ніколи не перестає, хоча і пророчества прекратяться, і язики умолкнуть, і знання упраздніться». Біблія говорить нам, запевняє, що все, що зроблено було з любов'ю, залишається назавжди. Все, що було зроблено з любов'ю, залишається на наступні покоління. Люба твоя робота, любе твоє діло, яке ти зробив з любов'ю, залишиться назавжди. Люба твоя молитва, яка була з любов'ю, вона буде почута. Любий піст твій, який було укладено з любов'ю, дасть результати. Слово Боже, яке ти сієш своєму сусідові, чи близькому, чи знайомому, але з любов'ю, воно обов'язково дасть результат. Те, що зроблено з любов'ю, ніколи не пройде даремно. Любов ніколи не вмирає. Я бачив багатьох людей, вчителів, які викладають з любов'ю, і їх люблять, і з покоління в покоління пам'ятають їхні імена. Я знаю багатьох діячів, які робили своє діло і вкладали велику любов до України, до людей, до Бога, і сьогодні їхні імена ми можемо пригадати. Я дякую Богу за те, що сила любові здатна змінити твоє життя. Підводячи підсумок сьогоднішнього відкриття Слова Божого для нас, я хочу зупинитися на основних речах. Перше, про що ми говорили, це нетерплячість. Нетерплячість – це хочу все і хочу зразу. Не спіши, вкладай із великим терпінням. Друге, про що ми говорили сьогодні, це заздрість. Заздрість – це не просто почуття негативні до іншої людини. Це коли я просто не визнаю успіхів і заслуг інших людей. Слухай, навпаки, бери приклади із успішних людей, молися за них і благословляй їх. І тоді це прокляття Каїна, воно буде зруйноване у твоєму житті. І ти побачиш, як благословляючи успішних людей, Бог буде благословляти твоє життя. Третє, про що ми говорили сьогодні, це скупість. Скупість – це коли мені шкода щось сіяти у своє майбутнє. Твоє майбутнє – це твоя сім'я, твоє майбутнє – це твоє служіння. Можливо, навіть твій бізнес, який є сьогодні, це твоє майбутнє. Не шкодуй туди часу, не шкодуй туди фінансів, не шкодуй туди вкладувати свою любов. І ти побачиш результат. І останнє, найвищу любов, яка є на небі і на землі, продемонстрував для нас Ісус Христос. «Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав свого Сина, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ця любов сьогодні продовжує змінювати життя людей. І запам'ятай, все, що ти зробиш –

0: вкладаючи любов у свою роботу, дасть обов'язково плоди і результати. Якщо ти вкладаєш з любов'ю, то про тебе будуть пам'ятати і наступні покоління. Тому що любов ніколи не перестає. Все, що було зроблено, все, що було вкладено, в що було вкладено твою любов, воно ніколи не перестає. І найголовніше, що це про це буде пам'ятати Ісус Христос. Я хочу запросити нас до молитви. Давайте ми разом помолимо, щоб ці вороги, які атакують сьогодні нашу любов у наших сім'ях, нашу любов у служінні чи в роботі, щоб ці вороги відступили від нас, щоб ми поражали нетерплячість терпінням і довготерпінням, заздрість благословіннями і скупість великою щедрістю, вкладаючи у майбутнє. Давайте ми звершимо цю молитву разом, щоб Господь дав результати, великі плоди у твоєму житті. І ти побачив, що трудишся не даремно. Ти не раб, ти вільна людина. А вільна людина вкладає любов у свою працю. І ми молимось. Дорогий Ісус Христос, ти показав нам найбільшу любов, здатність любити по-справжньому. Здатність любити по-справжньому – це коли я вкладаю своє життя, і ти так зробив, віддавши за нас, за кожного грішника своє життя. Я прошу тебе за тих, хто сьогодні молиться разом зі мною, щоб ти, Господь, дав результати і плоди у їхній праці. Все, в що буде вкладено Божу любов, нехай воно дасть процвітання, нехай воно дасть результат, нехай ця робота, вона дасть якісь добрі плоди, щоб кожна людина могла порадуватися, так як і сьогодні ти радуєшся за нас. Ми дякуємо тобі, тобі, Ісус Христос, вся слава по віки вічні. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облисливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ перший.
2: Через те, що

0: Багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами. Як нам ті розповіли, хто спочатку були самовитцями і слугами слова, тому і я, все від першої хвилі докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, з денної черги Авія, та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно виконуючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти й покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась із надвору. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника, і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав. А ангел до нього промовив:
1: «Не бійся, Захарію, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі. Ти ж даси йому ймення Іван, і він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа».
0: І промовив Захарій до ангела:
2: «І що, пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку».
0: А ангел прорік йому у відповідь:
1: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти вірений мяв був слова моїм, які збудуться часу твого».
0: А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забарився він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишився німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета і таїлась 5 місяців, кажучи:
3: «Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми».
0: А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві – Марія. І, увійшовши до неї, промовив:
4: «Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами».
0: Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї:
1: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодаті знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він вже буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його –

0: через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона почала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема неможливої жодної речі.
1: А Марія промовила:
2: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм».
1: І відійшов ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи, у гірську околицю, у місто Юдине. І увійшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним, та й прорекла:
3: «Благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тільки в вухах моїх голос привіту твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо збудеться проречене їй від Господа».
1: А Марія промовила:
2: «Величає душа моя Господа, і радій мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо великий вчинив мені потужний. Його ж імення святе, і милість його з роду в рід на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорошує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих

0: Авраама і насіння його аж по віки.
1: І залишалась у неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась додому свого. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди й родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося 8-го дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його – Захарій. І озвалася мати його та й сказала:
2: «Ні, нехай названий буде Іван».
1: А до неї сказали:
3: «Та ж у родині твоїй нема жодного, який названий був тим ім'ям».
1: І кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова «Іван» імення йому. І всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали:
2: «Чим то буде дитина оця?»
1: І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати і казати:
4: «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянув цей визволив люд свій, він рік спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги, як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас, та з руки всіх наших ненависників, що вчинить він милість нашим отцям і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає нам ту присягу, якою він присягався Авраамові, отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно йому у святості й праведності перед ним по всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу йому приготувати, щоб народу його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру».
1: А дитина росла і скріплялась на дусі, і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.
5: Все писання богонатхненне й корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш. Так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов. Що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю. І він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.

сплачуєш комунальні через Приват-24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A,

Будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отець Небесний, ми дякуємо Тебе за ту землю, яку Ти нам дарував, і ми за неї просимо Тебе, як Небесного Отця, як покровителя нашого, Отець. Ми молимо Тебе за мирне небо, ми молимо Тебе за закінчення війни, ми молимо Тебе, Господь, за те, щоб Ти допоміг зупинити це все, що твориться між нашими країнами. Я молю Тебе за Україну, за народ, який тут живе, захисти його. Ми особливо молимо Тебе за

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Найсвітліше вітання всім вам, дорогі слухачі Світлого радіо і шанувальники, і постійні слухачі, бо нові слухачі програми «Невтомні наставники». Це чудова програма, тому що в ній ми зустрічаємось і один із одним, і з авторами християнських книг, і також зустрічаємось самі з собою, тому що саме книги дозволяють нам от подивитися своє серце і трошечки скерувати свої думки, погляди і кроки. І я дуже рада представити Олексія Єфєтова. Олексій є керівником служіння книги 365 і також ініціатором багатьох прекрасних, чудових проєктів. І один із них має в своїй назві слово «радість». І саме про цю щоденну радість ми сьогодні з вами поговоримо.
4: Вітаю всіх, радий бути на Світлому радіо. І дійсно, проект, про який ми сьогодні будемо говорити, це проект, наш проект щоденного читання, який називається «Радість щодня». І це спільний проект служіння книги 365 і Світлого радіо «Імануїл». Ці ті матеріали, про які ми будемо сьогодні згадувати і говорити, можна знайти на YouTube-каналі радіо і в самих радіопередачах. Сьогодні незвично у нас буде таке спілкування, бо сьогодні я буду говорити про це з людиною, яка, ну, може, найбільше після мене самого переживала це щоденне читання і в своєму житті зробила це дійсно таким джерелом щоденної радості. Це мій син, звати його Павло.
5: Щиро вітаю вас, шановні радіослухачі Імануїл.
4: Трошки історію поза цим. Пашка дуже особлива людина в спілкуванні з Богом. Я спостерігаю його вже 25 років, і це дійсно дивовижно бачити, як Господь до нього промовляє і як в нього складаються стосунки з Богом. Він незрячий з дитинства, і незрячі люди особливо такі уважні і особливо тонкі бувають у спілкуванні з Богом, у відчуття Бога, у відчуття Бога у своєму житті, в інших людях. Отже, сьогодні, мені здається, буде цікаво нам про це поговорити. Пашко, значить, ти зрозумів, про що ми сьогодні будемо говорити, але спитати я тебе спершу хочу про самого тебе. Скажи, будь ласка, що найприємніше для тебе є в житті? От що робити?
5: Для мене найприємнішим в житті є щоденно розмовляти з Богом через молитву.
4: І що, вдається?
5: Вдається.
4: І що, і це розмова? Розмова там, ти щось говориш і тобі щось говорить?
5: Да.
4: Що, він теж до тебе говорить?
5: Да, він говорить, причому дуже так активно, безперервно, щось нове кожен день, щось нове кожен рік.
4: Ага. Ну, зараз у мене таке враження, що багато людей чують десь всередині себе трошки заздрість. Ти точно так не перебільш? От Бог, ти відчуваєш, як Бог до тебе говорить кожен день, да?
5: Так.
4: Ага. А як він звертається до тебе? Не типу, не Павло Олексійович, а от як звертається? Як ти відчуваєш, що це саме він звертається?
5: Звертається дуже цікаво. Особливо це відбувається ночами у моїх снах. Оскільки я не бачу сни, але я їх чую, фактично сон я прослуховую на слух.
4: Від себе додам, що на відміну від людей, які майже ніколи не пам'ятають своїх снів. Марія, ви пам'ятаєте свої сни, коли
3: дуже деякі такі, може, там страшні якісь, або там дуже
4: рідко, правда?
3: Яскраві, да, рідко.
4: Дуже рідко. Я взагалі майже ніколи не пам'ятаю. Пашка, він завжди пам'ятає всі сни. Він може пересказати слово в слово те, що в нього було. Уявляєте собі? Слухай, ти взагалі щаслива людина?
5: Дуже.
4: Ага.
5: І перебування з Богом у такі часи, коли буремні.

0: коли навколо неспокій, навколо шумлять води, ну, такого...
1: Потоку життя, да?
0: Потоку життя, потоку війни.
1: Да.
0: Бог мене боронить.
2: А можна, Пашка, можна я тебе спитаю про от твої откровення? Я знаю, що люди часто бояться, знаєш, якогось такої глибини з Богом, тому що вони вважають, що Бог суворий до них, дуже такий якийсь, ну, наказує людей, там він такий, ну не те, щоб злий, але от людина, якщо ж там десь грішила або кудись на туди пішла, то погано їй зробить. От ти, ну, я так бачу, що ти глибоко з ним спілкуєшся, ти не боїшся його? Не, який він для тебе?
0: Він для мене другий, ну, милосердний дуже батько і помічник, і мій, ну, керівник на шляху мого життя.
2: Тобто не злий, ні?
0: Ні, абсолютно.
1: Ой, Марія, я, до речі, ви сказали, я згадав дуже, дуже класну цитату. Хтось з письменників, я не пам'ятаю, розказував коли про своє життя, як він прийшов до Бога, він сказав дуже класну таку фразу, що він колись потрапив на служіння евангелізації і сказав: «Я не зрозумів абсолютно нічого, але я зрозумів одну річ. Бог не винагороджує гарних людей, а він вибачає поганих людей». Це стосовно наших гріхів. І уява про Бога як того, хто такий сердитий дідуган на небесах сидить і уважно дивиться, коли ж ми згрішимо черговий раз, щоб нам там палицею по пальцях дати чи щось таке. Це найгірше уявлення про Бога, яке тільки може існувати, мені здається.
2: Ну, я просто що згадую ваші попередні програми, будь-яку, і завжди от ви дивуєте тим, що ви розповідаєте про кожного християнського автора, ну, про всіх, що можу згадати, і завжди, навіть якщо йдеться там про смерть, про страждання, про якісь там історії людей, які там багато всього пережили, все одно ви приводите до того, що Бог є добрий. Причому це часто цитати з книг абсолютно різних, навіть про якісь там дуже такі історичні складні події, все одно... От християнські автори всі одностайні в тому, що Бог є добрий. І Біблія каже про те, що Бог є добрий. Але люди не завжди чомусь це сприймають, оцю Божу доброту, як те, що вже є, те, що вже належне, і те, що Він нас вже любить, от що ми вже прийняті, любимі, нам не треба там із танців вискакувати, щоб оце отримати. Розумієте? От я от оце мене от знову і знов дивує, тому що Паша розказав теж.
1: Ну, це і є благодать, це є розуміння благодаті.
0: Може, Бог не всім зразу відкривається, Марія, ми не знаємо, адже недосконалі є наші шляхи.
1: Бо Бог досконалий. Так, і тут, знаєте, тут є така, знов-таки, у того самого Джона Пайпера, який і є автором цього щоденного читання «Раді щодня», до якого, я сподіваюся, ми все ж таки сьогодні дійдемо, в нього є дуже класний, до речі, це один з, в одному з випусків цього щоденного читання, він, мені здається, воно так і називається «Логіка небес». Отже, наше велике завдання – це відчути і зрозуміти, збагнути цю логіку небес. Пам'ятаєте у писанні? Ні, той, який сина свого не пощадив, віддав його за всіх нас, невже з ним не дарує нам всього? Логіка небес. Якщо він пішов на таку жертву, якщо він пішов на таку втрату, якщо він пішов на такий вчинок, вбити власного сина заради його любові до нас. Невже з цим він не дарує нам всього? Невже він спасав нас ціною крові власного сина для того, щоб потім тихенько мститися за наші провини, за наші якісь хиби, за наші косяки, які ми подекуди виявляємо в житті? Що може бути більш далеким від справжнього характера Бога? Ну, то таке, давайте може ближче.
2: Ми ж якби про радість говоримо, про радість щодня, радість і благодать.
1: Слухайте, ми вже більше півроку говоримо про радість. Це є ключовим, так би можна, шляхопроводною зорею християнства. Радість, радість. Пашка, скажи, будь ласка, ти вважаєш себе радісною і щасливою людиною, правда?
0: Так.
1: Війна не заважає відчувати себе щасливим і радіти?
0: Ні, війно якось по-особливо, Бог мене торкається і захищає. Я це більше і більше відчуваю.
1: Я хочу таку ремарку маленьку. Значить, ми, Божою милостю, значить, ми живемо в Києві, в районі, який кожен наліт шахедів, ракетний обстріл, кожного разу наш район вигрібає. Якийсь будинок, або кудись щось прилітає, або

0: нами щось збиваєтиме, так далі, і так далі. Отже, кожного разу це доволі гучно, а для незрячих людей це особливо важко, тому що світ, в якому щось навколо відбувається, а ти не розумієш, що, ти лише чуєш, це особливе випробування.
1: Так.
0: Так що є посеред чого знаходити розраду?
1: Я б сказав, не розрада, а спокій, мир, притулок, може.
0: А як ти переживаєш Бога от під час війни? Ті моменти, коли обстріли, коли нальоти, коли тривога, вночі особливо?
1: Я переживаю Бога вночі особливо. Лежу собі, прокинувся і молюсь, і засинаю.
2: А що хіда, якщо гудуть?
1: Тоді я про себе читаю псалми на місця з Біблії, так засинаю.
0: На пам'ять, так, згадуєш?
1: Так.
0: Скажи, будь ласка, а от через що до тебе промовляє Бог?
1: Бог до мене промовляє дуже так цікаво і дуже так відчутно через пісні, через аудіокниги, через проповіді, через різні християнські твори, яких я начитався і захоплююсь перечитуванням, прослуховуванням.
0: Ну, у мене, звичайно, шкурний інтерес. А як він через книги до тебе говорить?
1: Він говорить так, прочитав одну сторінку книги, почув Божий голос, прочитав ще одну сторінку книги, прослухав і ще голос щось сказав мені в серці.
0: А які твої улюблені книги християнські?
1: Безумовно, Клайв Стейплс Льюіс, Джон Рональд Толкін і всі нардовські книги нашого видавництва.
0: Ага, ну нардовські, да, зрозуміло, ти з ними стаєш, вечеряєш, да? Засинаєш і так далі.
2: А у Льюіса так багато книг, вони такі різні взагалі за жанрами, за тематикою.
1: Я дуже ними захоплююся, це Нарнія, Хроніки Нарнії.
0: Ну, да. Ти згадав серед християнських авторів, ти згадав Толкіна. Очевидно, мова йде про Володар Перснів, так?
1: Володар Перснів.
0: Так, так, так. А скажи, будь ласка, от в духовному плані, що дають тобі ці книги? Що ти з них черпаєш?
1: Саме Толкіна я черпаю ту практику, як побороти внутрішній гнів. Тому що в мене іноді виникала під час обстрілів маленький такий гнів, що це все надоїло, можна.
0: Ну, да.
1: Але ці книги зміцнили моє серце і поступово зло просто виправилось.
0: До речі, хочу маленькі 5 копійок вставити для наших слухачів, які не читали книги, цю трилогію «Володар перснів», а мають уявлення про цей твір з фільмів, з трилогії, відомої кінотрилогії, яку, мабуть, ну, всі подивилися.
2: Більшість точно.
0: Точно більшість. При всіх кінематографічних і культурних, і естетичних позитивів кінотрилогії, я хочу сказати, що вона з книгою має дуже мало спільного. Ну, крім там подій, імен героїв там, і так далі, і так далі. Я дуже раджу всім прочитати цю трилогію, тому що на мене це найкращий твір про те, як діє зло. Вона глибоко духовна, вона дуже християнська в цьому плані. Толкін там показав, наскільки зло воно всюди суще, як воно вміє приймати образ добра, як воно вміє маскуватися під те чи під це. Інколи буває завуальоване, там і так далі, і так далі. Розуміння зла, як воно діє в світі. Так що всім раджу. Ну, це ремарка була. А ми сьогодні говоримо про щоденне читання від Джона Пайпера, яке другий рік поспіль. Ми його виклали у вільне користування на будь-якій платформі, на серед подкастів. Заходите на сайт книги365.org, в розділі «Щоденне читання» є можливість підписатися. Це проект 366 уривків, маленьких, це закінчені історії від єдиного автора Джона Пайпера. Дуже часто згадували його книжки і в наших передачах, і ви бачили, і читали, очевидно, його книги. І він зробив отаку підбірку 366 коротеньких історій в аудіоформаті, то це 2, максимум 3,5 хвилини. І от кожна з цих історій дуже біблійна, вона дуже христоцентрична, вона дуже так акцентує на благодаті, вона ще дуже наповнена радістю в Бозі.
1: 100%.
0: Пашка почав слухати це ще коли ми тільки готували до видання цей проект 2,5 роки тому. Ти залишаєшся відданим йому, так?
1: Да? Спочатку я слухав українську версію, яка виходить...
0: Ну, вночі там колись, да.
1: З'являється на нашому порталі, а потім я слухаю ввечері, я слухаю те ж саме мову оригіналу, тому що мені дуже подобається, як проникливо начитує автор сам Пайпер англійською мовою.
0: Так, він сам начитує, причому, ну, очевидно, не сильно професійно, але неймовірно емоційно. То володіє англійською мовою, дуже радимо в виконанні автора це все діло слухати. І ти вже другий рік поспіль слухаєш це. Тобто ти прослухав весь минулий рік, і зараз нового року знов почав.
1: Ну, так, да, тому що саме цей подкаст дарує більше радості щоденної і забере весь сум від серця.
0: Тобто ти вже другий рік щодня реально слухаєш мінімум два рази?
1: Так. Да.
0: А інколи переслухаєш?
1: Да.
2: Ти улюблені, мабуть, теми є?
1: Так. Да. Мені дуже сподобалась тема, як майбутня благодать. Червоною ніткою проходить через всі теми цього подкасту, і мені ще запала насолода в Бозі або християнський гедонізм.
0: Про це зараз поговоримо, але слухай, майбутня благодать. Чим ця тема тебе так зворушила?
1: Майбутня благодать мені дала надію на те, що ніколи не треба відступати назад, треба йти до кращого і вірити в дива Божі і відкривати їх для себе. Майбутня благодать – це та благодать, що відкриється нам поступово.
0: Давайте дамо слово самому автору. В нього є серед оцих випусків щоденного читання, є дуже класний такий фрагментик, який пояснює цю тему.
3: Благодать – це сила від Бога, що творить добро в нас і для нас. Ця благодать є минулим і також є майбутнім. Ледь помітним водоспадом сьогодення вона без перестанку лється з невичерпної ріки благодаті, що тече до нас із майбутнього і наповнює сховище благодаті в минулому. Протягом наступних 5 хвилин ви будете отримувати життєдайну благодать, що тече до вас з майбутнього, і додасте ще 5 хвилин благодаті до сховища минулого. Правильна реакція на благодать, яку ви пережили в минулому, це вдячність. А правильна реакція на благодать, обіцяну вам у майбутньому, це віра. Ми вдячні за минулу благодать в році, що добіг кінця, і впевнені в прийдешній благодаті нового року.
0: Отак, дійсно ця тема майбутньої благодаті, тобто нашого беззастережного задоволення усім тим, чим Бог обіцяє бути для нас у Христі. Ця тема, вона червоною ниткою так проходить через всі випуски цієї радості щодня. І мені здається, назва, скажи, Пашка, дуже дала саме цих випусків. Воно в оригіналі трошки по-іншому називається, а ми зробили акцент саме на радість. Тому що, якщо вранці починаєш день з того, що читаєш це, воно реально як ін'єкція радості. Щоб ви розуміли, я весь цей корпус цих матеріалів, я його, по-перше, редагував за цей час, я прочитав. Потім я відслуховував в аудіозапису, того ще раз було. Потім я його абсолютно, навіть не засумнівавшись, почав слухати, коли ми його виклали щодня, тобто це в минулому році. І в цьому році я теж абсолютно беззастережно, абсолютно спокійно, я кожен день починаю з Пайпера, з відслуховування чергового цього щоденного читання.
2: А у вас є от саме у вас, у людини, яка прочитала багато християнських, дуже багато християнських книг, є якась тема, от, яку Пайпер підняв, яка вас зачепила? Або от ви так послухали і подивилися, що от формульовано саме так, як треба.
0: Так, да, це очевидно, от Пашка почав про це говорити, це тема християнського гедонізму. І це взагалі, це фішка Пайпера, багатьох його творів, і тут це теж, це друга така червона нитка, ну фактично і ідея, якою просотана в всі ці 365 уривків для щоденного читання. Що таке християнський гедонізм? Ну взагалі, що таке гедонізм? Само по собі слово таке, воно не дуже позитивно і означає життєву філософію, зав'язану на максимальне отримання задоволення від цього. Тобто, коли людина живе, так би мовити, загострена на те, щоб отримувати задоволення. І неважливо, що там все решта. До цього прагнути максимально.
2: Uh-huh.
0: І зазвичай це слово, воно використовується в не дуже позитивному.
2: Не дуже християнському контексті.
0: Ну, в християнському контексті воно використовується для позначення людей світу, які зосереджені на собі, на власних задоволеннях, на постійній

0: релігійних вечірках, кайфі там від життя і так далі, і так далі, бери від життя все, що може, і так далі, і так далі. І Пайпер водить дуже такий сміливий, але неймовірно глибокий і правильний термін християнський гедонізм. І принцип цей, він формулюється так, що Бог найбільше прославляється в нас, коли ми найбільше задоволені в ньому. Подумайте.
1: Да.
0: Подумайте. Те, що найбільше прославляє Бога в нас, це наше щире, радісне, відкрите. Легке, відкрите, абсолютно щире задоволення в ньому. Причому задоволення не якесь там високе, не якесь там таке високе. Ні, щоденне задоволення всім, що відбувається в нашому житті. Тому що ми знаємо, що це Бог діє в нашому житті. Тому що ми знаємо Бога, ми знаємо Його дуже глибоко і особисто. Ми знаємо, що, знов таки, повертаючись до логіки небес, да, що той, який сина свого не пощадив і віддав його за всіх нас, невже з ним не дарує нам і всього? І оця тема, да, Пашка, от ми з тобою два почесні члени клубу християнських гедоністів, да?
2: Ага.
0: Так що і запрошуємо всіх слухачів і глядачів наших.
1: Як бути такими, як ви? Мені здається, що дуже багато християн саме от свідомо відмовляють собі у цій радості, тому що, ну, Христос страждав, і ми от більше маємо страждати, ніж радіти. Ну, бо радість, вона така, знаєте, безстратечна. З такими думками, мені здається, дуже багато християн живе. От як перейти в ваш клуб християнських гедоністів? Дайте рецепт.
0: О, це рецепт дуже, дуже простий, насправді. Треба просити Бога. По-перше, це ж не наша заслуга, що ми туди потрапляємо. Це Бог нас туди приводить. Але є гарна новина. Він дуже зацікавлений в тому, щоб ми долучилися до цього клубу. І на те є друга порада. Пізнавайте Бога в Євангелії. Малком Магеріч колись сказав, де дуже цікавий журналіст британський, який фактично був одним з людей, які на Заході принесли тему Голодомору українського. Він спочатку був майже атеїстом, потім увірував, дуже глибоко пізнав Бога, дуже яскраво, і така людина, він дуже багато цікаво написав, і в нього є така фраза, що той, хто справді пізнав, що таке розп'яття, ніколи більше не ставитиметься серйозно до таких речей, як слава, багатство чи авторитет у цьому світі. Пізнання Євангелія дарує розуміння того, що Христос для нас зробив. Розуміння Христової жертви автоматично закохує нас до нестями у Христа, у Бога, і дає нам розуміння того, як сильно ми улюблені. Відповідно, це міняє головну проблему нашого життя, нашу хибну ідентичність, яку ми дуже багато людей черпають зі світа цього, який їм каже, ти це те, що написано на твоїй візитівці, написано в твоєму банківському рахунку, кількості друзів в Інстаграмі. А Бог нам пропонує зовсім іншу ідентичність. Він нам пропонує ідентичність улюблених дітей Божих. Відбувається оця зміна ідентичності, коли ми відчуваємо себе, нарешті відчуваємо там і тими, де і ким нас хоче бачити Бог. І в цей час в нас виникає неймовірна вдячність до Бога, до Христа за все, що було зроблено для нас, за ту неймовірну ціну, яку Він заплатив. Ну, я зараз вам Євангеліє розповідаю, да? Ви ж розумієте. Тобто нічого, так би мовити, нового ми тут не придумали. Але саме це розуміння дає неабияку справжню довіру Богу. От певний момент свого життя я реально відчув, що я довіряю Богу більше, ніж самому собі.
2: Я також відчув.
0: Я ще й неймовірно щасливий батько, тому що я в Пашці бачу теж такі моменти. І це неймовірне благословення. Отже, Пашка, що ще ти знаходиш в радості щодня, крім щоденної радості, християнського гедонізму і майбутньої благодаті?
2: Душевний такий спокій.
0: Тобто ця ін'єкція радості, да, і спокою, вона...
2: Да, під нею добре спати і думати про Бога.
0: До речі, можемо порекомендувати, да, під час нальотів, під час тривог, вмикайте радість щодня і будете спокійно. Ще один момент для мене особисто в цій підбірці. Пайпер неймовірно класно знає писання. Неймовірно класно. І те, скільки він писання нам відкриває от за оці дві-три хвилини, і він показує неймовірно єдність, цілісність, поєднання писання. І як би це пояснити? Виникло, знаєте, відчуття 3D писання, трьохвимірність.

0: І він просто неймовірно це робить. Тобто я вийшов з підготовки цього курсу, ну так мовити, на новому рівні розуміння і захоплення писанням. Таке ще можу сказати. А Пашко, в тебе є улюблені епізоди?
1: Є.
0: А з цього, да?
1: Типи віри і відмінність правдної віри від фальшивої віри.
0: Ну там багато є, я постійно сюди. А от якийсь такий от уривок такий, який для тебе найбільш запам'ятався?
1: Чесно, благодать на Новий рік.
0: Ага, от те, що ми прослухали, да?
2: Так, мабуть, кожен день можна слухати, не тільки першого
0: тижня. Абсолютно, абсолютно, кожен день можна слухати. А давай тоді пропоную послухати мій улюблений, можна?
2: Так, давайте.
0: Один з... І він, до речі, він відповідає на ваше запитання. Як бути радісним у спілкуванні з Богом?
3: Саме тому ми повинні починати з характеру Бога, який відкривається нам у Святому Письмі. Бог – це гірське джерело, а не поїлка. Гірське джерело самовідновлюється. Воно постійно переповнюється і живить інших. Натомість поїлку потрібно наповнювати за допомогою насоса або відра. Отже, велике питання – як служити джерелу? І як служити кориту для водопою? Як прославляти Бога таким, яким він є насправді? Якщо ви хочете прославити цінність поїлки, то докладаєте всіх зусиль, щоб вона була повною і корисною. Але якщо ви хочете прославити цінність джерела, ви стаєте біля нього навколішки, а тоді схиляєтеся і п'єте досхочу, доки не наберетеся сил спуститися назад у долину і розповісти людям про те, що знайшли в горах. Моя надія, як відчайдушного грішника, тримається на цій біблійній істині. Бога здатне задовольнити лише одне з того, що я можу запропонувати – моя спрага. Ось чому суверенна свобода і самодостатність Бога такі цінні для мене. Вони є основою моєї надії на те, що Бог радіє не винахідливості бригад з відрами, а схиленим колінам розбитих грішників, які прагнуть напитися з джерела благодаті.
2: Цікава дуже думка, так.
1: Думка геніальна просто.
0: Мені дуже вона заходить саме своєю практичністю. Пайпер дуже практично, він дуже от яскраво ілюструє, правда, думки?
1: Да, дуже.
0: Які в тебе резонували в серці твоєму. Зараз можеш пригадати?
1: Зустрічав, але колись не можемо вже.
0: Ну, я такий приклад наведу. Для мене раз і назавжди закрилися в дуже багато питань, які чи суто практичних питань. Чому не варто боятися завтрашнього дня? Чому кожен день про себе попіклу? Чому самодостатність є гріх? І чому вона насправді не є самодостатністю, а великою порожнечою? Ну і багато-багато-багато питань, які в житті виникають, але ти не можеш їх пояснити. І тут зненацька раз, і ти саме в цьому щоденному читанні ти знаходиш дуже яскраві означення.
1: Дуже, і тобі Бог відкликається якось по-особливо. І більш точно.
0: І маєш краще уявлення,
1: да?
0: про багато речей.
1: Да.
0: Ну от якось так. Пашка, може останнє таке запитання. Як я вже казав, цей проєкт, наша співпраця з Світлим Радіо Еммануїл, отже, щоранку наші слухачі всі можуть теж починати свій день з прослуховування цієї радості щодня, з цієї ін'єкції радості на черговий день.
2: Тобто 2-3 хвилини, які можуть взагалі змінити день і направити його в інше русло навіть.
0: Може не змінити, але зовсім по-іншому змінити нас у сприянні цього дня. Ті події, які мають відбутися, вони відбуваються. Але головне ж не події, які нас оточують, а наше ставлення до цих подій.
2: Це так.
0: Оця ін'єкція радості, бадьорості, слова біблійної істини. От така ось щоденна штука.
2: Може змінюватися графік, але 8:30 точно. Да.
0: Дійсно, сповнити не пожалкуєте. Пашка, наостанок. Що би ти хотів у зв'язку з цією передачею, з радістю щодня, побажати слухачам Світлорадіо Еммануїл?
1: Шановні слухачі, бажаю вам невмінно насолоджуватись цією радістю, пити від Божого джерела і вірити в майбутню благодать. І хай вона вас зміцнює і дарує вам щось нове.
0: Щодня.
2: Дякую.
0: Дякую.
2: Ми сьогодні говорили про

0: спільний проект Світлого Радіо, книги 365, коротесенькі програмки, раді щодня за книгою Джона Пайпера. Щиро дякую Олексію Єфєтову за дружбу, за це співробітництво. І сьогодні особливо дякую Павлу Єфєтову, який приєднався до нас, поділився цим переживанням радості, яку він вже другий рік кожного дня він слухає і відслідковує ці плоди в собі.
1: До зустрічі на світлій хвилі радіо іменею.
2: До нових зустрічей.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Гадаю, ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, зорі, моря і ліси, тварин і риб, як Він створив перших людей, і як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що було після того, як у світ прийшов гріх. Втрачений рай. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
1: Адам і Єва повільно вийшли, щоб зустрітися з Богом. Бог довго і сумно дивився на засоромлене подружжя. «Чого ви сховалися?» – запитав він їх. «Я боявся побачитися з тобою, бо я нагий», – промимрив Адам. «Хто сказав тобі про це?» – запитав Бог. «Чи не їли ви плодів із того дерева, що дає пізнання про те, що є добром, а що злом?» «Це не моя провина», – сказав Адам. «Єва вмовила мене». «Це не моя провина», – і собі сказала Єва. «Змій намовив мене покуштувати плодів». Бог, звертаючись до них обох, промовив, що тепер, через те, що вони не послухалися Його, вони понівечили чудовий Божий світ. І відтак будяки та терен проростуть серед ягід та квітів. Праця стане тяжкою та виснажливою. «Ви не можете більше залишатися в цьому саду», – сказав Бог. «Сьогодні ви вирішили чинити, як вам заманеться, а це означає, що ви вирішили піти від мене. Тепер вам доведеться відійти у світ, а коли ви постарієте, ви вмрете». Адам і Єва залишили сад в Едені. Посланий Богом ангел із вогненим мечем став на воротах раю, чудового саду, що його людство втратило і, здавалося, назавжди.
0: Ось так усе було. Тепер ти знаєш, чому у світі так багато зла, ворожнечі, ненависті. Ти знаєш, чому ми більше не бачимося з Богом віч навіч, і ми можемо з ним говорити, як із мамою чи з татом. А знаєш, чому він наказав усе це записати до Біблії? Щоб ми знали, що ми втратили, і знали, куди ми можемо повернутися, як ми можемо повернутися до раю. Про це і про багато іншого ти дізнаєшся, якщо уважно слухатимеш цю програму. А поки до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Нечестивий позичає і не віддає, а праведник милостивий щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа, успадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку його.
2: Псалом 36, вірші з 21 по 24.

0: Так говорив Ісус.
1: А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою.
2: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, вірш 16.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Друзі, дорогі, я щиро вам вдячний за вашу участь, за ваше відкрите серце, за те, що відкриваючи свій холодильник, ви згадуєте про тих, в кого навіть нема що відкрити. Я дякую вам, і воно так є насправді, щоразу, як ми молимося, як вся наша дітвора збирається, ми молимося за наших спонсорів, що Бог їм дав. Успіх в бізнесі, успіх в служінні і крепку сім'ю. Це наша молитва така за партнерів, тому що ми розуміємо, що не ми робимо, разом робимо Божу справу. Тому хай вас Бог благословить.

0: чують по всій Україні та по всьому світі.
1: Я всіх вас вітаю, любові Ісуса Христа. О, ви бачите, дійсно, це велика радість. Знаєте, хоча і можна сказати сумна, о, бо як ніяк у нас завжди тривога є сюди, сюди з цією війною. О. Хоча, як говорить, Господь сказав, це я вам наперед все сказав, не жахайтеся, не лякайтеся. О. Але ми дякуємо Богу за Його велику милість, за любов, яку нам Бог кожен день являє своєму Сині Ісусі Христі. О, і зараз ми хочемо привітати нашу сестричку Дідух Ірину Ярославну з Львівської області, село Сулимів. Ми дякуємо за таку труженицю, прекрасна, благословена сестричка. До того привітання приєднується і сестричка Зоряна, Галинка Фарина наша, яка є золота, тружениця так само. О, це дуже прекрасно. От дійсно, це ви знаєте, мої кохані, що от є така, ми хотіли пісню заказати, як у косарики на лугу. Ми його достигли. Робітників мало, але ми бачимо, що все-таки є люди трудяться на ниві Божі. О, і тому саме прекрасно, це наша тружениця, Дідух Ірина Ярославна, яка трудиться в церкві. О, є такий труд, який незамітний. Незамітно. Ось, той незамітно може труженика, я хотів сказати, а труд той замітний. Тому хай благословить сестричку, і ми приєднуємося, ця церква з Сулими в село приєднується, з Львівської області, багато приєднується всі церкви. Вітаємо нашу діду Ірину Ярославну. Галиночка вітає, сестричка наша, Орина Зоряночка, всі. Браття і сестри, вітаємо і приєднуємося до прекрасної такої пісеньки «Благодать Господня наша».

0: формула любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: І у нас уже на лінії слухач хоче привітати когось дуже близького і рідного. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю тебе, мій дорогий, найкращий друг. Сподіваюсь, ти мене зараз чуєш. Вітаю тебе, мій Максимка, з ним ангела, твоїм днем сьогоднішнім. Бажаю тобі самого найкращого, а особливо найкращого в нашому спілкуванні, в нашій дружбі. І сподіваюсь, наша дружба, вона справжня. Хочу для тебе замовити пісню «Ветер» гурту «Скайдур», ти і я. Обнімаю тебе щиро і міцно цілую. Також вас усіх вітаю, моя радіородина. Щиро благословляю, рясно.
1: Дякуємо вам за замовлення. Приєднуємося до ваших вітань і слухаємо разом музичний подарунок.

0: Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освітлення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Триває світле освітлення, і у нас ще є дзвінок. Вітаємо, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Дорогесеньке моє радіо, Еммануїл, вітаю вас, усіх-усіх наших дорогих сестер і братиків, з гарним, святковим, літнім днем. Вітаю сьогодні усіх Максимів. Максима Приступу, волонтера з Радіо Марію, а також свого внучка Максимчика. Всіх Максимів, усіх воїнів наших, усіх, які звуться Максимами і іншими іменами, яких сьогодні іменили. І хочу побажати усім міцного здоров'ячка, щастя, радості, мирного неба, рясних Божих благословінь, много є і блага є літ. І нехай сили небесні вас бережуть, ангели щастя на крилах несуть, а матінка Божа, цариця, свята, попросить у Бога щасливі і довгі літа. Много є і блага є літ усім. Ісусику, нехай твій мир огорне всю землю нашу і переможе війну, і подарує нам швидку перемогу. Прошу їх привітати всіх гарною пісенькою. Дякую, попачемо цьому. З Богом, надія.

0: Альоні хочу привітати свого найстаршого хлопчика,
1: щоб ви здорові були.
0: І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
2: Телефонуйте і ви.
3: Наш номер 067-123-7575.
4: Слава Ісусу Христу та Василю з Бівщини. І мені згадалася моя служба в армії, коли я в кінці 70-х пішов в армію. Дуже було тяжко після гражданки привикнути до тієї служби. І написав до баби своєї, навіть не до мами, не до батька, написав до баби. Кажу, дуже тяжко, дуже так ганяють. І баба прислала мені такий образочок Матері Божої. Я його положив вправа, і вони... І той образочок ще до нинішнього дня там лежить в тих правах. І я тільки, коли я на нього подивлюся і згадую ту свою службу нелегку в тій радянській армії. І хто служив, той мене зрозуміє, за що я говорю, чого воно нелегка. А хто не служив, то він десь там не зрозуміє. Хочу замовити пісню для всіх слухачів радіо «Мил» «Образочок». Дякую.

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Триває наша програма, і у нас ще є слухачка на лінії. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Вітаю, вітаю, і я хочу привітати з днем народження Віктора Серечанки і побажати йому міцного здоров'я, Божого благословення. Хай Бог укріпить здоров'ячка, братик, і хай Бог хранить і защитить. І хай Божа рука завжди буде над тобою, Вікторе. І хочу побажати пісню Валерія Коропа.
1: Приєднуємося до ваших вітань. Дякуємо за замовлення. Слухаємо музичне вітання.

0: В ефірі програма «Світле освічення».
1: З нами на зв'язку пані Людмила з міста Києва. Добрий день, вітаємо вас.
2: Будьте благословенні, наші світлячки. Хай вас Бог благословить на вашій Божій ніві. Я хочу передати привіт усій нашій родині великій, усій нашій Божій сім'ї, Єлизаветі в Харків, Олі в Харків, Ніночки Ворзель, також Віктору Старічанки, люди з церкви Сиріан, свої церкви на Приречні 11 і своєму колишньому пастирю Галині Володимирівні. І також хочу передати привіт Альоночки, яка кожне без кінця дзвонить там у пансіонаті. Хай і Господь Бог, як кажуть, береже і хранить. Я хочу передати привіт нашим сестрам, які знаходяться в зоні безопасності і слухають наше радіо, бо вони кажуть, без радіо не можуть. Я хочу передати всім привіт тим людям, які пожили, які не можуть вийти з хати і ждуть, щоб хтось прийшов до них і поміг. Господи Боже, укріпи їх по милості Твоїй і по благодаті Твоїй. І я прошу, Таточка мій небесний, спаси нашу рідну землю українську, пошли на мир. На кінець уже захисти наших синів, дочок, авіацію, щоб спокійно ми могли жити в нашій рідній землі. Я також передаю привіт Віктору Старічанки, бо забула. Я всім передаю привіт, хто мене знає, і Ірочки до Львова. Хай Божа рука буде на ній, і ангели небесні бережуть її і чоловіка. І також передаю всім привіт, хто працює на радіо Еммануїл, нашим сестричкам. Хай Господь Бог вас укріпляє. Спасибі вам за вашу милість і за вашу ласку. І всього самого лучшого. І не забудь мене, Марічко, виключити. Будьте благословені. До побачення.
1: До побачення. Не забуду. Дуже вас рада і чути, і вітаннячка від вас. Вже звучить в ефірі команда «Білі крила». По дорозі зі мені я йду.

0: В ефірі програма «Світле освідчення».
1: Доброго Божого дня, слава Ісусу Христу і дяка, що дарує нам цей день по милості своїй. І я хочу що сказати, нам усім дуже зараз непросто, наша держава, наші люди, наші захисники і кожен з нас проходить такі випробування, що раніше уявити собі просто було неможливо. Але попри це, ми з Богом, Він з нами, і ми уповаємо, покладаємось на Нього, просимо і благаємо якомога скоріше, щоб прийшла перемога, перемога над цим злом, над цією темрявою, над цією ордою і навалою, яка прийшла на наші землі. І вже просто і берегів не бачить, як то кажуть в народі. Так уже розперезалися. Господи, зупини їх, будь ласка, в цьому безумстві, в цій люті і ненависті. Зупини, бо, можливо ж, хоч хтось з них схаменеться та щиро покається та спасе свою душу. Отак, як розбійник там висіли з Господом на хресті. Один покаявся, а другий ні. Супротив був до послідня. Отак зараз

Воно світі і є, і буде до кінця. Одні будуть горнутись до Господа, шукати в ньому спасіння душі своєї, а інші чинити супротив. Але нам, християнам, ми повинні стояти в пролоні за свою державу, за свій народ, за свій край, який нам дарований Господом, за свою землю. Я пропоную всім нам, всім, і нашим захисникам, світлим воїнам нашим, доблесним, мужнім і вольовим, і вірним. Пропоную послухати пісню «Зоряний вовк. Чаш життя». Дякую, щиро, дякую.

0: правила любові проста. Любов потрібно віддавати. Даруйте любов у своїх освідченнях, і вона обов'язково до вас повернеться.
1: Доброго дня. Це Наталя з Германії. Я дуже вдячна всім за все. І передаю привіт і Олі з Харкова, і ось сьогодні Катя з Львова, і всім, і всім, і всім нашим світлячкам, а особливо всім тим нашим працівникам, які так гарно всі передачі сформовують. І дуже хочу попросити поставити пісню, яка сьогодні була вранці в темі обговорення дня.
0: Хьюсон.
1: Все йому. Так?
0: Так.

0: Так.
1: Все йому. Я дуже-дуже вдячна, що Лілечка мені допомогла ще раз цю пісню запомнити. І дуже прошу, щоб всі ми її послухали, бо в цій пісні так багато того смисла вкладено. І все те, що необхідно для нас, для нашої душі, для нашого серця і для всіх нас нелегкий такий сьогоднішній час. Дякую. До побачення.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру – все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
3: Вірю,

0: обязательно повилітав і далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю світле радіо «Еммануїл», і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела. Я не піддалася цій приказці «береженого й Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам за побачення.
1: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: Продовжуємо сценку «Гріх» у виконанні вихованців дитячого християнського колективу «Стежинка», що у Києві.
1: Здрастуйте, дамочка.
2: Що ви тут робите?
1: Ой, налякали. Яке ви пряме слово «нервна людина». Я цей, ваш ворог, ой, тобто друг. Я тут за вами давно спостерігаю. Ой, яка ви практична людина.
2: Так, ви вважаєте?
1: Так, сам такий же. І що за життя пішло? Цьому дай, цьому дай. Але ж на всіх не напасешся.
2: Як ви мене розумієте?
1: Так, сам такий же. Я взагалі думаю, у житті винно бути одне золоте правило. Ніколи нікому нічого не давай.
2: Яке чудове правило! Все, повішу в себе над ліжком.
1: Давайте вивчимо всі разом. Ніколи нікому нічого не давай.
2: Куди це, куди це, куди це?
1: Звичайно ж, у супермаркет.
2: У супермаркет? А там булки є?
1: Там усього завалився. Як я люблю жадню. Це щось.
3: Життя пішло. Так, грошей немає, а в Кароліни гроші кури не клюють. От завидно. Так, не зрозумів. Ще кросівки порвалися. Ну, звичайно, made in Taiwan. А у Льохи Adidas. Так мені б його кросівочки. Ох, і завидно.

0: Не зрозумів. Ще й годинник, як назло зупинився. Так, а у Сергія Ролекс. От завидно, ну.
1: Юначе, пустили б дідуся присісти.
0: Ой, дідусю, сідайте, будь ласка, місце вільне.
1: Цілий день ходжу, от ходжу. А чи не підскажете мені, котра зараз година за місцевим часом на вашому годиннику?
0: Дідусю, ви, напевно, смієтеся з мене, так? Годинник мій зупинився. Все, не йде.
1: Ой, ти мій сердешний, зупинився годинник. Та ти що? Мабуть, наш вітчизняний. Made in Україна.
0: Україна.
1: А в Сергія Ролекс?
0: Ролекс.
1: От завидно, правда?
0: Завидно.
1: О, а що це у вас із кросівочками трапилося?
0: Порвалися. Учора купив.
1: Порвалися? А у Льохи Адідас?
0: Адідас.
1: Несправедливо?
0: Несправедливо.
1: Холодно, однак, на вулиці.
0: Так, щось мерзнемо.
1: І чого це ви додому не збираєтеся?
0: Збирався. Та грошей от немає на дорогу. От і сижу тут.
1: Грошей немає на дорогу. Я не можу, молодь пішла. Просівки рвуться, грошей немає. Ну що з вами робити? Ну ходімо зі мною. Чого тут сидіти задарма?
2: Мама, що це за місце? Куди я потрапила? Де мій телефон? Покличте мені мого адвоката.
3: Кароліна, а ти що тут робиш?
2: Привіт, Маріте. Я не знаю, якась людина прийшла, назвалася моїм другом і сказала, що поведе мене в супермаркет.
3: Ти що, уявляєш, а мені Голівуд обіцяли.
0: Комусь Голівуд, комусь супермаркет, а мені обіцяли всього-навсього спокійне життя, без усяких турбот. А мені обіцяли перину.
2: Все-таки, може хто-небудь пояснить мені, куди ми потрапили?
3: Розумієш, Кароліна, просто ми так полюбили свої гріхи, що стали залежні від них.
0: І тепер нам не вибратися звідси.
3: Ну що ж нам тепер робити? Веня, а ти що тут робиш?
0: Та я й сам не знаю, адже я нікому нічого поганого не зробив.
3: Веня, повір мені, сюди так просто не потрапляють.
0: Ну добре. Я зізнаюся. Кароліно, я украв твого телефона.
2: Мого? Мого телефона?
0: І взагалі, я так заздрив, що не міг втриматися, щоб не взяти чужі речі. Так вони мені подобалися.
1: Налякали старого.
2: Ця людина називала себе нашим другом.
4: Другом, другом. Який я вам друг? Я ваш володар, а ви мої в'язні.
2: Негайно відпусти нас звідси.
0: Ми хочемо додому.
1: Все, тепер ви ніколи не виберетеся звідси.
4: Поки ви заздрите, обманюєте, жадуєте, будете в моїй владі. А самі ви ніколи не зможете звільнитися від гріхів. Значить, будете моїми назавжди.
3: Що ж нам тепер робити?
0: Стійте, я знаю вихід.
5: Вихід?
0: Так, мій друг говорив мені, що від рабства гріха рятує Ісус.
2: Ісус?
4: Ісус? Хто сказав це ім'я, Ісус? Ніколи не згадуйте його. Ісус, а ви чого тут зібралися? Негайно розходьтеся, бо як дам боляче.
0: Щоб вибратися звідси, нам треба покликати Ісуса, попросити в нього пробачення, і він простить нас.
6: Хто він такий, щоб прощати наші гріхи?
0: Він цар миру.
5: Цар миру?
0: Ісус, прости, що я заздрив.
3: Ісус, прости, що я всіх обманювала.
5: Ісус, прости, що ми лінувалися.
2: Ісус, прости, що я жадувала. Прошу тебе, зміни моє серце.
4: Що таке? Я не зрозумів, що за звуки. Чому мені так погано?
7: Це Ісус. Він знов прийшов. Він завжди приходить. І завжди перемагає. О, горе мені!
5: Ура! Ми вільні!
0: Слава Ісусу! Він звільнив нас! Друзі, раніше ми теж були під владою гріха. Але Ісус звільнив нас!
2: Може бути, хтось із вас ще почуває тягу до гріха? Попросіть Ісуса, і Він зробить вас вільними! Thank you.

0: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Я вже трохи підросла, стала вище від стола. Вмію навіть руки мити і постельку застелити. Щоб не трапилось біди, маму слухаю завжди. І вона за мене рада, підросла я трохи, правда. Бог не любить неслухняних і сердитих, і поганих. Тих любові, хто не має, тата й маму ображає. Заховатися не можна, бо все бачить око Боже. Якщо будемо слухняні, як написано в Писанні, Бог нам буде все давати і завжди благословляти.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповідь та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Дехто все додає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру та тільки бідніє.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
5: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
6: Господь, я вдячний Тобі за можливість, за моє нове життя, що Ти спас мене від всякої залежності, від смерті духовної і фізичної. Я, як прощений Тобою, прошу зараз за всіх людей, які знаходяться в проблемі залежності від алкоголю, від наркотиків, від сигарет, від ігроманії. Я прошу Тебе, Боже, через різні обставини, через людей, дій в житті цих людей. Перше, я прошу Тебе, збережи їхнє життя. Я прошу Тебе, благослови всіх проповідників, благослови всіх євангелістів, хто буде йти свідкувати. Хай Дух Святий буде торкатися сердець людей, які ще знаходяться в проблемі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Без перестанку моліть.

0: світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, як Він близько. Цитата з Біблії.

0: радіо «Еммануїл» запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Зоряна зірка. Краса – це найпрекрасніше троянду. Світанка сиділа на порозі своєї халупки і дивилася у далечінь. Там, на виднокраї, складалося спати втомлене вересневе сонце. Пустун вітерець затріпотів у сивій кроні старого клена, і повільно вальсуючи, на землю впало аж 5 золотавих листочків. «Знову осінь!» – зітхнула дівчина. «Ні-ні, вона любила цю жовтокосу королеву яблук і горіхів, любила сріблясті ниточки павутинок, сумнооку осінню блакить і сірі мелодії дощів. Але за осіннім листопадом приходили зимові завії хуртовини і ховали у снігових обіймах поля, ліси, а отже і квіти. Квіти. Понад усе на світі Цвітанка любила квіти. Синьовки проліски, фіалки, духмяні конвалії, жваві чорнобривці, тендітні лілеї, але найбільше – троянди. Шляхетні, чарівні, величні троянди. В неї ж ім'я навіть було квіткове. А найзаповітнішою мрією дівчини було мати величезний трояндовий сад. Проте ця мрія була неізісненною. Де їй, в богій сирітці, мати таку розкіш, сад, такий великий? У далині почулося кінське ржання і стукіт копит. Дівчина підвелася. До хатини наближався вершник. За кілька кроків від Цвітанки він спішився, підійшов до дівчини і вклонився. «Маю честь вітати вас, прекрасна панно, під іменем нашого короля. Його величність дарує вам свій королівський трояндовий сад». Дівчина завмерла від несподіванки, а королівський гінець вів далі. «Якщо ви захочете оглянути ваше володіння, рушайте цією стежкою. Вона ставиться прямо на південь і приведе вас до старого, вкритого плющем муру. У ньому буде маленька хвірточка. Сміло війдіть. Сад ваш. Кожна квітка у ньому належить вам. А коли ви дійдете до серця саду, знайдете його найпрекраснішу троянду». Королівський посланець шанобливо вклонився, скочив на коня та рушив у зворотній путь. Незабаром вечірні сутінки сховали його від очей Цвітанки. Дівчина стояла нерухомо, боячись, раптом диво зникне. А коли прийшла до тями, таємничий вершник був уже занадто далеко, щоб вислухати її запитання. «Може, це тільки сон? Придивне марення? Що ж його робити? Йти чи лишатися вдома?» На вулиці звечоріло, ставало холодно. Цвітанка війшла до хатини, запалила вогнець і сіла біля вікна. Один за одним загорялися небесні ліхтарики зірочок. За коменом скрипалював цвіркун. «Що ж його робити? Мабуть, це ця вигадка, плід замріяної уяви, або королівський вісник щось наплутав, або ж ти жартував. Як його величність король може подарувати їй свій сад, їй,

взагалі, звідки він, володар такої великої держави, де тисячі підданих, дорослих і малих, знатних і простих, знає не лише про її цвітанчине існування, а ще й найсокровеннішу мрію? Цвітанка зітхнула. А якщо це правда? Було б справжнім божевіллям відмовитися від такого дару. Та й король, напевне, образиться. Що ж, справу вирішено. Завтра Цвітанка вирушить стежкою на південь до муру, вкритого плющем. А далі буде видно. В гіршому випадку завжди можна повернутися додому. Задоволена з такого рішення, дівчина лягла спати. Вранці її збудив грайливий сонячний промінь, що залетів до хатини через шибку, та й задрімав на подушці. Цвітанка вмилася, швидко поснідала, застелила ліжко, перевірила, чи все до ладу її господі лишається. Потім поклала до торбинки трохи харчів, хіба серед їх була забагато, і рушила в путь. Дорогою їй часто зустрічалися односельці. Дівчина жила на краю села, а дорога до королівського саду стелилася крізь її рідну слобідку. Кожен, привітавшись, питав, куди вона та подалася. І коли дізнавалися, куди Цвітанка рушила, то просто сміялися з дівчини, чи скрушно хитали головою. Бідне дівча, певно збожеволіло від самоти. Або от дурна дівка. Дехто навіть намагався її зупинити. Не марнуй часу, вертай додому. Але Цвітанка, напевно, вирішила дістатися того саду, хоч би подивитися на квіти в ньому. Врешті стежечка зупинилася біля хвіртки, за якою і був отой сад. Цвітанка проснула хвіртку та відчинилася. Ніякої варти не було. Дівчина ступила до саду. І завмерла. Яка краса! Словами її описати не можна, хіба тільки у віршах. Звичайно, це не може належати мені. Тут трапилась якась помилка, подумала Цвітанка. Але рушити назад дівчина не мала сили. Хвірточка повільно зачинилася за нею. Женова стежина кликала йти. І Цвітанка пішла. Я впаду ниць перед королем і благатиму його пробачити мою зухвалість. Але навіть якщо мене скарають на смерть, я ні на мить не пожалкую, що ступила сюди. Воістину, побачивши таке диво, як королівський сад, можна й умирати. Куди лише падав її погляд, скрізь були троянди – сині, жовті, рожеві, бускові, бежеві, червоні, білі, багряні, брунатні і навіть чорні. Троянди дерева, троянди кущі, троянди ліани, троянди, що слалися ніби спориш, і великі, ніби панські чаші з дорогого заморського кришталю, і дрібні, мов зірочки. А пахощі, пахощі! Усі троянди, наче сказки. Якою ж буде та найпрекрасніша з серця саду, подумалося дівчині. Цвітанка не тямила, скільки часу вона йшла. Години, дні, роки, вічність. Врешті стежинка перетворилася на алею. Алея ж зупинилася біля східців палацу. Цвітанка зачудовано дивилася. Яке диво! Може, це і є найпрекрасніша троянда, про яку говорить вічність? Двері палацу прочинилися, східцями до Цвітанки спускався король. Дівчина заніміла. Їй хотілося доземно вклонитися королю, але вона не могла й поворухнутися. Що ж тепер буде? Цвітанка внутрішньо зіщулилась і заплющила очі. Якщо з тобою має статися щось страшне, краще цього не бачити. Та би це не сталося. Навпаки, король обійняв дівчину і по-батьківськи пригорнув до себе. Який я радий бачити тебе, дитино. Дякую, що ти прийняла мій подарунок. Скільком людям я вже дарував його. Одні відмовлялися, інші не вірили, треті навіть післанців моїх вбили, вважаючи їхні слова за блюзнірство. А ти прийшла. Невже, ваше величносте, яке щастя, що я повірила. Мені так сподобався ваш сад. Тут так багато квітів, і кожна квітка чудо неземне. Я щасливий, що тобі сподобалось. В голосі короля звучала неприхована гордість. Я дуже люблю цей трояндовий сад. Від сьогодні він твій. І так як ти прийняла мій перший подарунок, прошу, залишайся в моєму палаці і будь мені за дочку. Так, ваше величносте. Минув час. Тепер Цвітанка була королівною.

0: Вона сиділа на сходинках палацу і дивилася вдалечінь. На землянку вплетено в її волосся свій метелець. У королівському саду не було зими. Завжди сяяло і гріло сонечко, усміхаючись і пекучи кожного. Король сів біля світанки і ніжно пригорнув її до себе. Про що ти думаєш? Про найпрекраснішу троянди цього саду. Спочатку я думала, що це буде квітка. Проте, побачивши палац, зрозуміла, що я помилялася. Він прекрасніший за всі квіти. Коли ви вперше обійняли мене і назвали дочкою, я збагнула, що знову не права. Найпрекрасніша троянда – це ваша любов, любов моїх друзів, моєї нової родини. Ти знову помиляєшся, Люба. Найпрекрасніша троянда – це ти, бо я викохав тебе у своєму серці. Ви слухали оповідання «Зоряне Живки». Текст читала Ольга Закалюжна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так і

0: чекає.
1: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

всяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїль.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приємний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, подаруй мир народові нашому, уберігай нас від усякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу, всі добрі науки та мистецтва. Благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливістю у вихованні дітей. Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого, до святості та жертовності за праведні справи. Навчи нелицемірній любові до ближніх. Подавай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного, з'єднані вірою і союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так, у милі та спокої живучи, приносили тобі, єдиному вічному цареві нашому, через єдинородного Сина Твого, у спілкуванні Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння навіки.

В якому куточку нашої країни ви зараз не перебували? В якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір? Ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під руки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу. Ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння. Радіо Мануїв, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Вовченко.

справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа – прославлення Його за це – тільки починається. Світле радіо «Еммануїл».

0: студії Світлого Радіо.
1: Дорогі радіослухачі, я вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій студії Антонюк Валерій Степанович, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн баптистів. Валерій Степанович, добрий день.
2: Щиро вітаємо всіх, хто слухає, хто дотичний до Світлого Радіо.
1: Дуже раді побачити вас так ближче, вживу, і поцікавитися тим, що зараз робить взагалі Союз церков ЄХБ, трошки про ваше життя і про бачення Божого характеру. І хотілося б розпочати з такого питання, якби такого загального, можна сказати. Я так відчуваю, що він буде розбитий на декілька пунктів. Поділіться, будь ласка, із нами, які в сьогоднішньому непростому сьогоденні основні напрямки служіння Союзу. На чому ви сфокусовані?
2: Справді, ми переживаємо такий непростий період, напевно, найважчий період в історії зараз уже незалежної України, і триває війна, і це вже більше півтора року. Думаю, що багато людей, як не дивно, десь, напевно, навіть і звикли до того, що ми в таких особливих умовах. Час звикнути до цього до кінця неможливо. І, звичайно, церква і наше об'єднання церков в Україні, яке налічує більше 2000 церков, воно є в цьому всьому процесі. Тому війна дуже сильно змінила деякі наші пріоритети. Хоча завдання церкви, вони залишаються незмінними. Ми розуміємо, що стратегія церкви, вона визначена Ісусом Христом. Але і в часи, коли війна, і в мирні часи, Господь дає нам напрямки. А от що ми переживаємо? То, звичайно, війна, я пам'ятаю, саме перших днів війни прийшлося дуже багато планів наших просто відмінити. Бо ми розуміли, що то плани для мирного часу. І в той же час ми розуміли, що є те, що потрібно дуже терміново робити. Ну, але якщо говорити про напрямки, такі основні якісь акценти, куди ми докладаємо найбільше сил, то воєнний час великий акцент робимо, наприклад, на капеланському служінні. До війни, ще з 2014 року, у нас було немало наших служителів, пасторів в першу чергу, які вже допомагали в зоні проведення АТО, тоді казали, на Донбасі. Вони були разом з бригадами, допомагали, їздили, там залишалися, формувалася капеланська служба, формувалося законодавство про капеланство. Я пам'ятаю, як багато ми проводили дискусій тоді в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів, з військовими відносно того, яким має бути капелан. І цей поштовх якраз дали ось ці неспокійні такі часи. Але це дуже пригодилося, тому що коли повномасштабна війна прийшла, ось тут на сьогоднішній день у нас є штатні капелани в багатьох бригадах, які є на сході України, на півночі України. І в нас є десь до 70 наших братів, які як волонтери, але так само продовжують служити ще з тих часів. До речі, капеланське служіння сьогодні у нас поставлено завдання, щоб в кожному із наших об'єднань обласних церков ми маємо капеланські відділи, і практично, я думаю, що 80% пасторів деяких об'єднань, вони вже пройшли капеланську підготовку. Зараз вони відправляються на схід, ротація, потім вони повернуться.

0: вертаються сюди. І це широке поле для того, щоб служити от якраз війську, служити нашим захисникам, служити там, де дуже важко. І от буквально вчора, позавчора до мене телефонують і говорять, нам потрібно ще два ваших капелана. Дайте нам ваших капеланів. І багато пасторів, я би сказав, наші кращі пастори сьогодні, які відчуваються покликання, вони сьогодні йдуть, і дехто взагалі пішов у військо, а багато вони суміщають пасторське служіння в конкретній помісній церкві і служіння ось в конкретних бригадах. І ось таким чином ми розвиваємо це служіння, і я думаю, що воно дуже і дуже важливе. Ось. І ми зараз проводимо таку роботу, щоб у нас десь 2000 служителів, пасторів в Україні, десь близько 300 із них, вони мобілізовані до Збройних сил України, вони служать у війську. І деякі з них там капелани є, але ми хочемо, щоб принаймні хоча б половина із наших діючих служителів, вони були досить обізнані в капеланському і розвивалися в цьому.
1: Дякую за початок і пояснення основних напрямків служіння Союзу церков сьогодні. Ви сказали між словами, що саме Ісус Христос задає напрямок для служіння церкви. Відомо, що, мабуть, для кожного християнина є і повинен бути саме Бог і його характер або його воля, його цінності як основою для життя. Як ви гадаєте, Валерій Степанович, якщо говорити про капеланський напрямок і саме служіння війську окремих людей-християн, яка якість або якості Бога можуть бути основою або підґрунтям ось для саме такого служіння?
0: Якщо ми згадаємо історію, наприклад, ізраїльського народу, так, який вів багато воїн в древні часи, ви пам'ятаєте, що дуже часто, коли виступало військо, виступали священники. Інколи навіть вони несли ковчег завіту, вони молилися, священник благословляв. І я думаю, що то було перше капеланське служіння. Воно так не називається, то було окреме служіння левитів, левицького роду. Звичайно, Ізраїль – це теократичний устрій, тому Бог дав і повеління, і заповіді, і закони, і в Ізраїлі тоді не було Верховної Ради, ось в них не було депутатів, в них було пряме правління Бога. Але це не означало, що тоді, коли ворог наступає, тоді, коли треба було народу Божому вести війну, ось ці люди, вони відігравали ключову роль. І деколи навіть від цього залежало, чи буде перемога, чи ні. Можете згадати от історію царя Єзекії, так, коли наступає Сенахерім, коли потрібно в осаді Єрусалим. І що робити? І Бог говорить до священика, Бог говорить до царя. Звичайно, в нас сьогодні церква і держава, як інституція, вони відокремлені, так? Але церква, вона не відокремлена від народу. Тобто вона є частиною цього суспільства, і тому болі народу, переживання народу, труднощі. І той солдат, який мобілізований, йде в армію, він особливо потребує духовної підтримки. Він потребує Божого захисту. Всі читають 90-й псалом в окопах. Капелани роздають цей псалом, маленькі такі, чи Євангелія дають, чи окремі просто брошури, для того, щоб той, хто не вміє навіть молитися, почав молитися. І це роль капелана. Капелан приносить оцю Божу присутність в самі небезпечні місця. Я пам'ятаю, як один із наших капеланів говорить, от вони їдуть на завдання, і вони просять молися за нас. А там, де можливо, ти маєш поїхати з нами. І це служіння ось цього священика, який одягає військову форму і стає поряд із солдатом для того, щоб зупинити це беззаконня, це зло, зупинити той гріх, оцю навалу, да, яка суне. Її потрібно зупиняти. Тому це, перш за все, духовна війна, а потім це вже війна, як ми її бачимо от в реалі.
1: Дуже цікаво. Я думаю, що дійсно життя людини у всі часи було дуже цінним. І схоже, що Бог також стоїть на стороні тих, хто захищає це життя, хто захищає правду, хто захищає свободу, дану Богом. І схоже, що Бог дійсно у вигляді ось таких людей, священників, військових, присутні з тими, хто це робить. Валерій Степанович, очевидно, що сьогодні багато людей мають різні гуманітарні виклики, проблеми, потреби і так далі. Чи є ось ця сфера частиною напрямків Союзу церков ЄХБ?

0: Б. В служінні.
1: У церкві завжди опікувалася і покликана опікуватися людьми, які знедолені, людьми, які терплять різні труднощі, стихії, катаклізми, ось в різних сферах це може виявлятися. А війна це тільки помножує. І думаю, що навіть ось тут в Києві, біля Києва, багато людей пам'ятають перші дні війни, коли розривалися ракети, коли невідомо було, звідки йдуть ці всі колони танків, БТРів, коли люди просто залишали свої доми і тікали, залишали все. Я був одним із таких, коли переживав це, і ми займалися евакуацією людей на захід. Ось, і я розумів, що ти нічого не можеш зробити, чи взяти з собою щось. Ти можеш, ну, один рюкзак, ну, один, принаймні, чемодан, ну, один багажник забити в машині, і все. І багато людей хотіли ще щось взяти, і, звичайно, багато втрачали, тому що і руйнування, і розбиті дома, квартири. І ми це спостерігаємо по цей день. Соціальний виклик став набагато серйознішим сьогодні. Особливо схід, лінія фронту і все, що біля, ракетні обстріли. Тому церква покликана опікуватися цим. Слово Боже, Ісус Христос говорив про це, закликає нас до того, що кожен християнин, він має виявити милосердя, творити милостиню. І за цей час, я би сказав так, що церква виявилася одною з самих організованих інституцій, які надають допомогу. Наші помісні церкви з перших днів, місяців і до цього часу, вони залишаються такими і духовними осередками, центрами, і соціальними, гуманітарними хабами. Тому що в кожному місті, в кожному селі, де є помісна церква, ми можемо туди дойти, ми можемо надати певну допомогу. І церква покликана послужити людям, односельчанам, тим, які живуть навколо, людям нужденним. І це не тільки сироти чи вдови. Да? Сьогодні це набагато ширший спектр людей. Це переселенці, багато біженців сьогодні. Я не знаю, скільки сот тисяч тонн було вже через церкви наші надано такої допомоги. Ми спочатку рахували, зараз ми перестали це робити. Ми просто приймаємо з вдячністю і передаємо. Але хочу сказати, що оцей соціальний блок, гуманітарний, оце служіння милосердя, воно показало, наскільки церква пов'язана у всьому світі. Ми би давно вже перестали допомагати, якби допомога не приходила із-за кордону. Але і Європа, і Америка, і Австралія, Азія, де є тільки церкви. Це ось ця вся сітка, яка оповила земну кулю, і коли нам дзвонять десь з Нової Зеландії чи Австралії, і кажуть, ми хочемо допомогти, скажіть як. Як ми можемо відправити вантажі? Як ви можете прийняти контейнери? Фінансові якісь проекти починаються. І я дивуюся, наскільки тіло Христове, от церква Христа, вона, так як сказано в Біблії, страждає один член, страждає все тіло. Вона реагує на цю біль, вона реагує на цю потребу. І тому наші церкви – це є тільки частина цього глобального плану і служіння милосердя. Тому тут дуже різні проекти. Тому що, наприклад, коли розбили в Ірпіні багато домів, я пам'ятаю, коли просто завозили будматеріали і приїжджали люди, які ніколи в Ірпіні не були, не жили. Там люди повтікали звідти. І вони починали перекривати дахи, латати цей дах, вікна вставляти, двері. Ми мотивували людей в церквах, щоб вони організовували такі бригади. Багато наших молодих хлопців, братів брали будівельні інструменти і йшли і працювали. І це абсолютно волонтерський рух. Ось. Сьогодні дуже багато надається допомоги прифронтовим всім зонам, містам, селам. І це нескінченний поток тої допомоги, яка везеться в маленькій машині і великими фурами. Десятки тонн перевозяться одночасно. Залізною дорогою ми приймали просто вагони і розділяли на різні місця, і, скажімо, там Дніпро, чи в Харків, чи в Полтаві, де ближче було до сходу. І багато людей просто приходили, і для них це було диво, звідки ви берете, і у вас не закінчується. І по цей день я бачу, що дуже багато є таких місць, де

0: де ми продовжуємо це служіння, і Господь поповнює, тому що це служіння церкви в час війни.
1: Дуже цікаво споглядати, слухаючи вас, більш глобально на цю інформацію. Ви говорили про церкву і церкви взагалі в різних місцях, навіть континентах. Що таке церква? По суті, це Божий проєкт на землі, це спільність людей, які користуються Біблією, познаючи Бога, прагнуть виконувати Його волю. Я ще хочу сказати, що насправді ми можемо побачити, що в Божому характері закладені основні, ну, якби напрямки служіння або потреб людини. Тому споглядаючи на Бога, на Його характер, на Його цінності, які ми досліджуємо в Біблії, ми можемо зрозуміти, що насправді ми можемо, прагнемо і повинні, так би мовити, робити, що є сенсом нашого життя, в тому числі і милосердя, як частина соціального служіння. Якщо продовжувати цю тему, заглиблюючись в характери або в якості Бога, яку якість би ви виділили, яка робить ось соціальне служіння, якби виправданим і навіть необхідним?
0: Взагалі, все, що ми робимо чи служимо, от різні напрямки, так, вони відображають справді певні атрибути Божі. От те, що ми говоримо, як характер Божий. Якщо кажемо капеланське служіння, ну, в мене більше це асоціюється, пов'язується з оцим відкриттям, коли Бог говорить: «Я Бог Саваот, Бог воїнськ небесних». Тобто Бог, який воює, Бог, який стоїть проти зла. Коли ми говоримо за милосердя, за допомогу, за підтримку, тут дуже багато можна сказати якості Божої. Ну, наприклад, Бог є любов, да, і любов виявляється так, чи Бог благий, добрий. Я думаю, ось ця Божа доброта, вона спонукує нас, коли ми пізнаємо доброго Бога, бо нам хтось допоміг, то будьте милосердні, як милосердний Отець ваш Небесний. Так говорить Христос. Так вчить на Слово Боже. Тому ось ці Божі характеристики, вони притаманні для віруючих людей. Ми це робимо не тому, що ми такі добрі, а тому, що добрий Бог. І мені дуже сподобалося, як один із пасторів, якого от дякували за от допомогу, яку роздавали, там тисячі людей приходили, отримували. Ви знаєте, як люди прив'язують подяку до людей. Той, хто дає, рука, яка дає. І вони дякують, і прямо так от кланяються, він каже: ви не думайте, що це не я. Ви не думайте, що я такий добрий, що це моя жертва. Я тільки передаю те, що Бог послав через мене. Тобто ми стаємо цими каналами, через що проходить благословіння, підтримка від Бога. Тому Бог добрий, Бог милосердний, Бог люблячий. І оце якраз і говорить про те, що це служіння, воно ще буде довго тривати. Звичайно, ми всіх не можемо нагодувати. Ми не можемо всіх підтримати, так? Але наскільки наша рука може це робити, сьогодні багато проєктів продовжується, і ми продовжуємо шукати можливості, ми так само зв'язуємося з церквами, об'єднаннями, конвенціями, за кордоном, обговорюємо різні проєкти. Ну, до речі, зараз говоримо про те, що важливо буде робити, як закінчиться війна. Є багато розбитих, наприклад, приміщень церков, і їх потрібно відбудувати. Зараз навіть неможливо, наприклад, в Ізюмі. Абсолютно розбите приміщення, де збиралася церква. Але вже зараз треба акумулювати якісь кошти. І це також в якійсь мірі є милосердя, тому що ми розуміємо, що там потрібна церква для людей, які там залишаються або повернуться тут. Але ось подати хліб і при цьому дати Слово Боже, я думаю, що в цьому якраз оце поєднання одного другого, це то правильне милосердя, яке досягає серця людини і приносить їй світлу надії.
1: Даром отримали, даром давайте. Мені чомусь згадуються ці слова Ісуса. І мені здається, що чим більше люди наближаються до Бога, спілкуються з Ним, отримують самі в своє життя ось цю любов, доброту, увагу, прийняття Боже, Його милосердя, тим більше їм хочеться передавати це іншим людям. Просто хочеться підтримати цю важливу думку, що джерело не в мені, джерело в ньому. І чим ближче ми до Бога, тим більше ми здатні бути ось цим ефективним інструментом для служіння інших. Таким чином, хотілося б закликати всіх, хто нас зараз слухає, дійсно довіряти Богу і шукати з ним єдності, шукати з ним близькості. Також мені згадується один текст, де Ісус говорив, що бути світлом, бути сіллю, щоб коли люди побачать ваші добрі справи, вони прославили Батька вашого Небесного. Не вас, а саме Батька. Тому що ти маєш, щоб ти не отримав? Ми все отримаємо від Бога. І життя, і дихання, і всі матеріальні можливості. Валерій Степанович, ви тільки що сказали про те, що встають виклики і потенційно це в полі зору служіння Союзу, ЄХБ. Потім, після війни, що будемо робити? Але вже зараз, і скоріше за все це збільшиться, ми бачимо ось цю проблему посттравматичних таких розладів, душевних травм. Як Союз дивиться на цю ситуацію? Які, можливо, відповіді готує або вже впроваджує в сьогоднішньому дні?
0: Ми спостерігаємо, що і зараз, ще в часи війни, багато людей задаються питанням, яким буде життя після війни. Звичайно, всі моляться за перемогу, моляться за справедливий мир. Це вже такі, якби, збиті фрази навіть, так? Але в них є зміст. Але якою буде наша економіка? Де пройдуть кордони нашої країни? Якою буде влада? Якими будуть можливості людей? А при тому ми розуміємо, що ось ці соціальні проблеми, вони тільки помножуються. І вони не тільки в економічних проблемах, там, в інфляції чи ще в чомусь, вони, безумовно, в стані душі людської. Зараз ми бачимо, як багато тих, хто повертається з фронту, хтось залишається вже інвалідом. І це велика фізична травма. Багато людей, навіть які фізично не травмовані, вони мають душевні проблеми, труднощі, переживання. І тому от якраз оцей посттравматичний стресовий розлад – це дуже широка тема. Насправді, я думаю, що церква багато в чому тільки вивчає глибше це питання, тому що, слава Богу, у нас не було таких воїн до цього. У нас не було так багато людей. Ми могли бути за наркозалежність, алкозалежність, так. Ми багато працювали в тюрмах з такими людьми. Але на сьогоднішній день це те, де ми намагаємося акумулювати фахівців, перш за все. Ми говоримо про те, як перейняти досвід з інших країн, із-за кордону, як взяти програми, як їх адаптувати для нашого суспільства, бо не все може нам підійти. Але в наших семінаріях, от, наприклад, в тому ж самому підготовці капіланів, да, наприклад, Київська богословська семінарія, ми говоримо про те, що це необхідно сьогодні вводити ось такі програми для підготовки наших служителів, навіть окремо взятих спеціалістів, віруючих людей, які будуть споряджені саме для того, щоб допомогти. Це можуть бути різні люди. Молодші, старші, це можуть бути медики, це можуть бути викладачі просто із університету чи інституту, це можуть бути досить різні люди, але вони мають бути до цього споряджені. Окремі програми ми зараз проводимо. Семінари, запрошуємо фахівців, які мають певний досвід, скажімо, із-за кордону. І ці програми ми хотіли би скоординувати, десь їх правильно розставити, акценти, і проводити цю підготовку. Крім того, дуже важливо буде створювати окремі центри, де таких людей можна було би взяти на певну опіку. Не всі зможуть, і не всім потрібно буде бути в таких центрах, але необхідність в них, безумовно, буде. Тому ми ведемо таку широку дискусію зараз і намагаємося побачити, де і з ким можна це розпочати, як залучити ресурси до цього. І сьогодні оцей процес триває. Але знову ж таки повторю, що для нас це нова тема і багато чому нам треба ще вчитися. Але переконаний, що саме християни, віруючі люди, це можуть бути і служителі, це можуть бути місіонери, це можуть бути лідери церков. І просто віруючі люди, щиро віруючі люди, можуть бути тими людьми, які можуть послужити в цьому посттравматичному такому періоді і привести людей в певний правильний духовний стан і душевний, тоді, коли вони самі проходять таку підготовку.
1: Перемога любить підготовку. Чув колись таку фразу, я приємно чути, що розуміючи, що попереду встануть такі виклики, ви вже докладаєте зусиль, щоб і переймати досвід, і навчатися, і адаптуватися. Я впевнений, що це обов'язково допоможе і полегшить цей процес в майбутньому, щоб ефективно служити людям. Хотілося, щоб їх було якомога менше, але ми реалісти, ми дивимося на цю ситуацію відкритими очима, тому готуємось. Нещодавно я брав інтерв'ю в одного чоловіка, який займається реабілітаційними центрами, і він привів один біблійний уривок, Я зараз зачитаю, це Ісая, 61 розділ, який Ісус у свій час цитував, говорячи про себе. «На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати вбогим, послав Він мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити нову

0: волю помучених проповідувати рік Господнього змилування. І цей чоловік казав, що ось ми бачимо, що основною місією Ісуса на землі була допомога якраз зломленим людям, якраз вбогим, тим, хто потребував душевного, так би мовити, зцілення і відновлення, і, можливо, дійсно ось цей характер Бога або його покликання Сину Божого і для нас теж є підґрунтям для подібного служіння. Валерій Степанович, якщо говорити про окремих людей, які прямо ось сьогодні, можливо, мають певний страх перед майбутнім, просто під тиском різного роду інформацію, нерідко негативної, страшної, ну незручної якоїсь для людини. Хтось просто в бентежності, хтось переживає якісь душевні такі, ну, дисбаланс, так би мовити. Які інструменти пропонує сьогодні Біблія, які можна вже сьогодні почати впроваджувати, щоб, ну, або заспокоїтись, або просто отримати якусь ясність, як і куди робити наступний крок?
1: Ну, перш за все, вмикайте світле радіо. Це постійне джерело для заспокоєння. Тому що це дуже ефективний інструмент, через який доноситься Слово Боже, доноситься біблійна істина, відкривається воля Божа. Взагалі, розмова про Бога, як би людина не сприймала Бога, чи то вищий розум, чи вища сила, вона вірує в нього, чи не вірує, розмова про Бога, про того, хто над усім, вона не просто заспокоює, вона приносить для людини зцілення. Вона торкається глибини її душі. Вона ставить людину на тверду основу. І тому це важливо. Що ще важливо? Я переконаний, що в такі часи потрясіння, такі знакові періоди, які переживає сьогодні вся Україна, бачите, для нас дуже важливо кожного окремо людини шукати дорогу до Бога. Вона обов'язково приведе і до храму, вона приведе до церкви, вона приведе до вічного живого слова. Кожна людина, я спостерігаю в Україні, пам'ятаю минулий рік, коли тут в Києві було абсолютно порожньо. Одні блокпости, комендантські години, ДРГ-групи тут, Київ просто був порожній. І я пам'ятаю, як в різних частинах Києва різні церкви проводили зустрічі і служіння. Не так багато людей було. І намагалися і транслювати це, говорити, тобто дотикнутися, бо людина може сидіти в своїй квартирі або десь в бомбосховищі ховатися кожну ніч по декілька разів. Вона не заспокоїться тим, що вона в бомбосховищі. Ось тут важливо звертатися до Бога в окопах під Бахмутом, ось тому нашому солдату, який захищає сьогодні країну, і пенсіонерці, яка, можливо, все своє життя прожила і переконана, що нічого в світі не існує. Ось це не просто заспокоює, це зцілює, це дорога наближення до Бога. Професору із університету, бізнесмену, студенту. Я переконаний, що в такий час, Біблія каже, якщо покориться народ, я почую з неба і зцілю їхню землю. Багато питань до Бога. Господи, чому ти не судиш? Чому ти не захищаєш? А де ти є? А чому ти мовчиш? А до яких пір? Бачите, у людей претензія до Бога, який десь далеко. Але кризові часи, вони Богом допущені для того, щоб людина переоцінила стосунки з нею. І я бачив багатьох людей, віруючих людей, які були в самих небезпечних місцях. Не тільки з автоматом на передовій, які виводили людей отам десь в Ірпіні під час обстрілу, коли летіли міни і за рогом стояли російські війська, ці люди зберігали спокій і служили іншим. Люди, які ніколи ти не скажеш, що вони такі були герої за мирного часу, вони стали взірцем оцеї впевненості і спокою, який дає Бог. Тому мій заклик до усіх, хто сьогодні переживає, от страх перед ракетними обстрілами, так, ми якогось чергового нападу і так далі, ніхто нас не заспокоїть. Ніхто не дасть такої впевненості, якщо цю впевненість ми не отримуємо від Всевишнього Бога. Я хочу тільки сказати, що це добре, що ми кажемо, ми віримо в ЗСУ. Добре, що ми допомагаємо. Ми всебічно маємо підтримати. Це 100%. Але ЗСУ – це не Бог. Бог стоїть і підкріпить, і дасть перемогу через ЗСУ. Тому ми віримо, надіємося і абсолютно покладаємося на всемогутнього Бога. І ось тут потрібна і молитва, І, звичайно, знайдіть церкву, де щонеділі ви будете разом з іншими молитися. І ви побачите, що ви заспокоїтеся.
0: Тільки в Богові заспокоюється так. Моя душа, в свій час робив висновок цар Давид, який, я думаю, мав достатньо обставин, тиску і викликів в своєму житті. Він переконався в цьому, залишив цей натхнений псалом і для нас. Також Ісус у свій час говорив людям, я так думаю, що вони були достатньо струджені і обтяжені різними обставинами. Він їм каже, прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть моє іго на себе і навчіться від мене, і знайдете спокій вашим душам. Дійсно, ось це тихе спілкування з Богом зранку в день або ввечері, я й сам переконуюсь, наскільки воно цінне і важливе з'єднатися з Творцем всього Всесвіту, який дає життя. І не тільки земне, а й вічне. Коли маєш впевненість у вічному житті, у мирі з Богом, можливо, дійсно, різні обставини не стають такими страшними, як до цього. Валерій Степанович, суспільство складається з сімей та дітей цих сімей, ну і так далі, і так далі. Це здорова сім'я, здорове суспільство. Сьогодні, звичайно, і інститут сім'ї теж стикається з різного роду викликами. Наприклад, розлучення на відстань, просто відсутність батька, навантаження на маму. Це все певні виклики, труднощі, люди інколи не витримують, можливо, виникають якісь непорозуміння. Чи є ось напрямок сім'ї пріоритетним також для служіння Союзу церков ЄХБ? І в чому ви саме вбачаєте необхідність, де саме краще служити зараз?
1: Сімейна тема сьогодні достатньо чутлива, і я би сказав, інколи вона навіть критична. Ми розуміємо, що війна розділяє чоловіка, дружину його. Війна забирає батька з родини, чоловіка. І навіть якщо він живий, він фізично не присутній в цій сім'ї. У нас дуже багато людей, а в першу чергу це жінки і діти, мігрували і емігрували за кордон. І тому сьогодні ось це роз'єднання, воно є серйозним викликом. Війна не закінчується. Проходить один рік, проходить другий. І ми не знаємо, скільки це ще буде тривати. І певно, ось такі важкі обставини, вони показують, наскільки оце міцний фундамент сім'ї. Тому церква, і ви правильно говорите про те, що міцна сім'я, міцна родина – це міцна країна, це благословенна країна. Ми говоримо про те, що так само в такі часи дружина має взяти відповідальність перед Богом, зберігати сім'ю, боротися за сім'ю. Чоловік, несучи ось цю відповідальність перед державою, захищаючи своїх дітей, дружину, село своє, місто, країну, має перш за все взяти відповідальність зміцнити свою сім'ю. Це на відстані. І це дуже непросто. Перш за все, в наших церквах має продовжуватися молитва про сім'ї. Бог бачить цю ситуацію. Бог знає, що нелегко жити отак от на відстані. Ось, і оцей контакт, відкрити серце чоловіка до дружини і навпаки, має залишатися. Діти страждають, звичайно, але діти це відчувають. Якщо батьки, подружжя зберігають вірність один одному, якщо вони цінують один одним, якщо вони на контакті сьогодні, на відстані, діти відчувають цей момент. Дуже важливо, і ми проводимо цю роз'яснювальну роботу, що там, де, наприклад, є можливість, сім'ям поєднатися, вони повинні це робити. На превеликий жаль, інколи ми чуємо і бачимо, що дружини, діти поїхали на захід, десь собі влаштувалися, там навчання відбувається, все, ракети не летять. Ось, і ми розуміємо, це безпечне місце, так? Але потім дружина починає думати зовсім про інше. А для чого мені чоловік? Я і тут можу, тут є певна підтримка, а потім там побачили якогось німця, чи австрійця, чи ще когось. І знаєте, це великі небезпеки. І тому з точки зору християн ми говоримо про те, що війна – це час тесту на наші сімейні стосунки, подружжя, на міцний фундамент сім'ї. І його потрібно тільки укріпити. Прийде час. І ми шукаємо різні можливості, щоб час від часу чоловік з дружиною зустрічалися, так. Але прийде час, коли це ще більше об'єднає їх. І я думаю, що ось цей період ми маємо з гідністю пройти. Тому у нас багато є тем на сімейну тематику, у нас є цілий напрямок. який працює відносно сімей. Ну, до речі, навіть коли люди готуються створити сім'ї, а в час війни чомусь, особливо на початку, дуже багато захотіли одружитися, терміново. Я пам'ятаю, як просто приходили і казали, повінчайте нас. Тобто так війна почалась. От ми вже далі не будемо чекати. Багато холостяків, які роками думали, чи їм одружуватися, чи ні, раптом їх прорвало. Ось. Але кожною такою парою проводяться індивідуальні заняття, зустрічі, підготовка. Ці люди мають свідомо розуміти, що шлюб Бог задумав раз на все життя. І тому, виходячи саме з такого переконання, ми говоримо про те, що це священно перед Богом. І я би закликав всіх, особливо старших людей, бабусів, дідусів, вже так, тих, які вже прожили життя і бачать страждання молодшого покоління, їхніх дітей чи онуків в плані сім'ї, посилити молитви. Бо ось цей духовний захист, Божий покров має бути над кожним. Бог бачить цю ситуацію, але я вірю, що багато сімей через це тільки зміцниться і стануть ще сильнішими, як оця інституція перша сім'ї.
0: Подяка Богу, що є ось дійсно така праця, і подяка Богу, який є автором першого взагалі шлюбу, виходячи із біблійного опису минулого і створення людини, і що ця сфера не випущена із фокусу служіння церков. Як ви сказали, це дуже важлива сфера і дуже важливий інститут, буде залишатися ним, зберігати контакт, зміцнювати, оберігати навіть на відстані, боротися за ці відносини. Валерій Степанович, ви вже згадали 4 напрямки. Це капеланство, соціальне або гуманітарне служіння, посттравми і також сім'ї. Можливо, є ще якась сфера, яку не згадали, яка є в пріоритеті, що робиться в цьому напрямку?
1: Місіонерське служіння. Христос каже, ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангеліє. Дана мені всяка влада. Хто буде вірувати і хреститься, буде спасений. І ця місія не призупиняється і не виключається в часи війни. В часи війни у нас відкривається немало нових церков. Є такі чудові у нас свідоцтва, коли, наприклад, у Чернігові, так, почалася війна, недобудоване приміщення банку, пішли і сказали наші пастора, ми готові тут допомагати людям. Гарне приміщення, ще недобудоване до кінця. Ось. І люди туди просто почали приходити. Утворилася така гарна команда просто із людей, які мешканці Чернігова. І пастора разом із молоддю почали там роботу. Одна рука дає хліб, іншою вони дають Біблію, вони діляться, вони служать. І на сьогодні там утворена нова церква. Я недавно був у них, вони вже її реєструють, і повний зал людей. Це абсолютно нові люди. Багато з них переселенці там із-під кордону, із сіл, багато є із сходу. Утворена церква, і люди приходять, і визнають свої гріхи, каються, навертаються до Бога, приймають хрещ. І це один просто із прикладів, як ми продовжуємо. У нас є цілий департамент місіонерського служіння. Як тут в Україні, так і за кордоном. Стосовно Європи, наприклад, сьогодні у нас є більше уже 100 нових церков і груп по всій Європі. Це люди, які виїхали, емігрували з України. Там є частина наших служителів. І зараз ця робота вся координується для того, щоб в Німеччині, в Польщі, в Чехії, в Австрії, Словаччині, в різних країнах Європи сьогодні починалися нові церкви. І ми координуємо всю цю роботу, тому що бачимо, що наші співвітчизники, які ніколи не переступали поріг церкви в Україні, їм потрібна ця адаптація, їм потрібно поговорити, вилити душу, їм потрібно в чужій країні побачити своїх. І церква стає таким місцем. Тому в цьому плані в нас є дуже колосальна робота і дуже благословенна робота на сьогоднішній день, як в Україні, так і за кордоном. Багато, до речі, в нас більше зараз людей приймає хрещення, ніж до війни. Тобто при всій цій еміграції, всередині країни і за кордон, ми бачимо, що Бог робить свою роботу, і тому місіонерська робота, служіння, організація нових церков – це одне із пріоритетних. До речі, багатьох тих, хто закінчує сьогодні семінарії, хто може служити, ми мотивуємо до того, щоб вони долучалися до цього і служили. Як тривога, люди йдуть до Бога, і ми бачимо, що це той час, який треба використати.
0: Радісно чути, що, незважаючи на обставини, все одно продовжуються утворюватися нові церкви, І очевидно, що так діє Бог, він заохочує, надихає інших людей створювати церкви для того, щоб через них люди наближалися до Бога, знаходили спокій для своєї душі і впевненість в майбутньому, не тільки в земному житті, а й у вічному. Я так, знаєте, зробив для себе висновок, слухаючи вас, як голову Союзу церков ЄХБ, те служіння, ті напрямки, які робляться, що чим краще ми знаємо Бога, тим більш ефективний ми інструмент в його руках і маємо більш ясність, що саме нам потрібно робити, тому що ми бачимо це в характері нашого Бога. Валерій Степанович, ну останні слова зазвичай сильно запам'ятовуються. Хотілося б попросити вас просто в кінці о слово від серця для українців.
1: Часи, коли так багато є переживань, звичайно, можна дуже з різних точок зору говорити про це, але я розумію, що все одно кожна людина, родина, країна наша, ми очікуємо того, щоб нарешті цей жах закінчився, щоб не проливалася кров, щоб повернулися батьки до дітей. Дружини обняли своїх чоловіків. Звичайно, є багато тих, хто переживає сьогодні втрати, бо вже їхні рідні загинули. І питання, Господи, до доки, скільки це буде, так? Воно є таким глибоким в серці багатьох людей. І віруючих, і тих, які посвячено служать, і просто людей номінально, які десь там думають, де той Бог. Ось, але, знаєте, мені подобається, недавно читав 37-й псалом. Хотів би просто як побажання залишити для всіх нас, тому що ми всі сьогодні об'єднані в одній місії – зупинити це зло, навалу цього беззаконня, ворога, який діє, диявола, який показує свій оскал. 37-й псалом. Написано, беззаконники всі разом будуть знищені. Майбутнього в нечестивих немає. Спасіння ж праведних від Господа. Він їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх. Він врятує їх від нечестивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Зверніть увагу, що беззаконням, ось те все, що ми бачимо, переживаємо, воно має свою межу. І написано, всі разом будуть знищені, бо у беззаконника майбутнього немає. А спасіння праведних від Господа, він їх захист у скрутний час. Тому відкриваємо наші серця перед Богом, виливаємо нашу душу. Потрібно плакати, треба виплакатися. Потрібно просити, ми просимо. Потрібно служити, ми жертвуємо. І ми стоїмо сьогодні, тому що ми захищаємо не просто нашу землю. Ми зупиняємо і руйнуємо задуми диявола. І ця війна закінчиться тріумфом нашого Господа. Від нього спасіння. І ті, хто на нього покладалися, не осоромляться. Тому сили кожному із нас, Божої благодаті, Божої підтримки і мужності не захитатися, але сміливо робити наступний крок, і Бог нам дасть сили і проявить цю силу в великій славній перемозі, і Господь наш прославиться.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо в

0: вірою, а не баченням. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
1: В ефірі голоси тих, хто надихає.

0: світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлі.
1: Радіо Еммануїл. У Києві 17 година.

0: Мій благословений Господь, я дякую тобі за те, що народився і живу в цій прекрасній землі. Цю землю, яку ти благословив і горами, і ріками, і морями, чудовими землями, великим простором, Господь. Дякуємо тобі за це. Дякую тобі за тих людей, які живуть у нашій країні. Ти бачиш, мій Бог, яка зараз ситуація в нашій державі важка і складна. Але я знаю, що ти є всемогутній. Ти пан над панами, цар над царями. Ти наша основа, наша твердиня і наша скеля. І я знаю, що у тебе все під контролем. Я, Господь, не хочу шукати виходів з цієї ситуації, але хочу повністю покластись на твою волю. Тому що знаю, що твій вихід – це буде найкращий вихід для нас. Вихід згідно твоєї волі, твоєї святої волі, тому що ти один мудрий, ти наймудріший, ти вся повнота мудрості, Господь. Тому давай нам пізнавати твою волю і поступати згідно неї. Також ти, Господь, є люблячим батьком. Ти Бог любові. Тому прошу тебе, наповняй наші серця своєю любов'ю, щоб цю любов ми передавали іншим людям, ті, що оточують нас, близьким, рідним, знайомим, друзям. Щоб кожна людина у нашому краї пізнала тебе сильно, всемогутнього, люблячого. Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Світ цінує гучний успіх, Бог – мовчазну вірність.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Дорогі друзі, шановні радіослухачі, сьогодні в нашій програмі пролунають пісні, присвячені Дню Незалежності України.

Наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Ми віримо всім серцем, що Ти чуєш молитву народу України. Ми вдячні Тобі, що Ти любиш нашу країну. Ми вдячні Тобі, що Ти благословив її рясно, гарними полями, горами, річками, нивами. Дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, що сонце правди світить над Україною, і Твоє слово звучить сьогодні по всій Україні. І ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, найперше з великою вдячністю, що до цього місця Ти нам допоміг. Особливо наша молитва, Отче, в ім'я Христа, за Твою допомогу нашому народу, який переживає велику біль, великі страждання і великі переживання. Ніхто не зможе вилікувати ті рани, які відкрилися у мільйонах людських сердець, матерів, батьків і навіть в дітей. Тому наша молитва до Тебе, бо Ти є лікар над лікарями, у Тебе є ліки для найбільших ран. Ми молимо Тебе, благослови нашу країну, яка сьогодні стікає кров'ю, яка сьогодні в сльозах, але в нас є надія, що настане день воскресіння. Настане день радості, миру і день пробудження. Благослови нашу країну, захисти її, пригорни її до себе, як батько сина. Пригорни тих, хто сьогодні плаче, утіш тих, хто сьогодні має великий смуток в серці. Пошли Твою благодать на нашого президента, на керівництво нашої держави, на наших військових, керівників і рядових, бо всім потрібна Твоя батьківська допомога. Господи, на Тебе надію кладем, що Ти чуєш клич молитовний народу України. Поблагослови нас спокоєм, поблагослови нас зціленням, поблагослови Твоєю утіхою ті сім'ї, ті доми, у яких є велика рана, велика біль і є втрати. Я молю Тебе за дітей, які не дочекалися батька з фронту. Я молю Тебе за дружин, які не дочекались своїх любимих чоловіків, і сльози не висихають із їхніх очей. Я молю Тебе за матерів і батьків, які не дочекались свого сина, які виглядали і молились, але сталося так, що він не повернувся живим. Загой ці рани. Один Ти знаєш цю біль, тривогу, і Ти маєш велике співчуття. Ти плакав разом з Марією і Мартою біля гроба Лазаря, але в Тебе була сила підтримати їх, і в Тебе є сила підтримати наш народ. Благослови нашу країну, загой рани і пошли Твою радість спасіння мільйонам, мільйонам людських сердець. Ми дякуємо і це все кладемо до ніг Твоїх святих, для слави Твоєї, для радості нашої, наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої весіллі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає в серцях людей, як із землі проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас на світлій хвилі. Сьогодні у першій частині дізнаємося про сталі вислови і неправильні переклади з російської мови, а потім поговоримо про ще одне ім'я і помилки, які з ним пов'язані. Це ім'я Григорій. Вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Отож, сталі вислови часто неправильно перекладають. Наприклад, російською мовою «ділать поблажку», українською мовою «потурати», «попускати», «держать путь», «прямувати», «для галочки», «зделать что-то для галочки», «для пташечки», «для формы», «для проформы», «для видимости», «для годиться», «про людское око», «добиваться чьего расположения», «запобегать ласки у кого», «делать что-то должно», «слід», «треба», «належить», «годиться», дорожне происшествие, дорожні пригоди, пригоди на шляхах. Досуг, дозвілля. А сьогодні буде ще одне ім'я – Григорій. Дуже часто звертаються до Григоріїв неправильно, кажуть «Григорій Іванович, як у вас справи?» А правильно кличний відмінок «Григорію Івановичу». А тепер побачимо, які є в українській мові пестливі форми. Григір, Григор, Грицько, Гриць, Григорко, Гриник, Гриць, Гринько, Гриньо, Гриник, Гринчук, Грицина, Гриня, Грицай, Грицик, Грицунь, Грицуня, Грицунечко, Грицуненько, Грицюньо, Грунь, Грунько, Грушко, Гриша, Гришко, Гритко, Гринашко, Ригір, Ригор, Ригірко, Ригорко, тощо.
0: З української на українську і навпаки.
1: Це ім'я Григорій відомо і слов'янським та деяким європейським народом. Російською – Григорій, білоруською – Ригор, болгарською – Грігор, словенською – Грегорій, англійською – Грегорі, німецькою, данською, шведською – Грегор. У східнослов'янські мови ім'я Григорій було запозичено через старослов'янську мову з грецькою. Грецьке, власне, ім'я Григоріус утворено від дієслова «грегорен» – «не спати», «бути пильним». Отож, Григорій означає «бадьорий», «пильний». Ім'я Григорій широко засвідчене в українському фольклорі та у художніх творах українських письменників. А в новій стайні огонь сіяє, там грицуненько коника сідлає, співається в народній пісні. І ще раз запам'ятайте, клична форма, звертаємося до Григорія, Григорію. На все добре.
0: З української на українську навпаки.

0: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа звертаємось до Тебе і молимося за Україну. Ти дав цій країні державу, Ти дав цьому народу державу, Ти дав незалежність, Ти дав їй кордони і долю. І ми молимося, щоб Твоя воля здійснилася в житті української держави і українського народу. Ми молимося, щоб те, що Ти призначив для України, воно відбулося, здійснилося і сталося. Щоби Україна виконала Тобою дане їй призначення. Ми молимося за територіальну цілісність України. Ми молимося за мир для України. Ми благословляємо політиків і народ України, щоб вони знайшли правильне вирішення цієї ситуації, яка склалася сьогодні в нашій державі в ім'я Ісуса Христа з Назарету. Дай, Господь, їм мудрість, дай смирення і дай, щоб Україна далі розвивалася так, як Ти передбачив. В ім'я Ісуса Христа ми просимо це і ми благословляємо наш край і нашу державу. Амінь.
0: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 23 серпня. Слово «той собі шкодить, а хто боїться заповіді, той буде нагороджений». Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх. Ваше

Но вона зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння, Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість. Це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Я Микола Калани. Вітаю вас, любові Господа.

Господа Ісуса Христа. І сьогодні хотів би разом з вами прочитати місце Священного Писання, яке записано апостолом Павлом в листі до Филиппіан, в 4 розділі 11 вірші, друга частина. «Я навчився бути задоволеним тим, що я маю». Сьогодні це питання є актуальне. Що сьогодні маємо ми? Що сьогодні маю я? І чим я задоволений тим, що я маю? Переважно більшість людей могла б відповісти на це запитання, що вони не є задоволені тим, що вони мають. Мають мало здоров'я, мало грошей, мають не ту машину, яку хотіли б, мають не ті обставини, про які мріяли. Так далі можна перераховувати ті причини, які збуджують у серці людини невдоволення. Бути задоволеним тим, що маєш, велике благо, яке людина прагне досягнути на протязі всього свого життя. Досягають його не через збільшення багатства, не через світські розваги і захоплення, не через досягнення влади і слави людської. Всі ці надбання тимчасові і приносять внутрішній неспокій та турботу. Надбання бути задоволеним не залежить від того, що нас оточує, що ми маємо або які наші перспективи, а від нашого внутрішнього стану і відносин наших з Богом. Апостол Павло говорить, що він навчився. Чи хотіли б ми навчитися, чи хотіли б ми пройти таку школу, як пройшов апостол Павло, щоб бути задоволеними? Це є життєвий шлях християнина у слідуванні за Господом. Апостол Павло описує коротеньку свою автобіографію в другому посланні до Коринфян, 11 розділ з 23 по 28 вірш. «Вони служителі Христові, говорю, наче нерозумно, я більше від них. Я значно більше був у трудах, безмірно в ранах, більше у темницях і багато разів при смерті». Від Іудеї отримав 5 разів по 40 ударів без одного. 3 рази били мене киями. 1 раз мене каменували. 3 рази зазнав корабельну аварію. Ніч і день я перебував у глибині морській. Я часто був у подорожах, небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від свого народу, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках у селі, у небезпеках на морі, в небезпеках між фальшивими братами, у важкій праці, в виснаженні, часто недосипанні, в голоді і спразі, часто в пості, в холоді і наготі. Крім сторонніх пригод, у мене щодня наплив людей і турботи про всі церкви. Ось таке життя було апостола Павла. Це така школа була, в якій він вчився бути задоволеним. Все, що Бог допускав до нього, воно діяло на добро апостолу або тим, хто оточував його. Хвилі життєвого моря можуть шуміти і пінитися, але в глибині є спокій. Господь хоче, щоб ми поглиблювали свої відносини з ним і довіряли своє життя йому. Апостол Павло, коли говорив в своєму посланні до Тимофія в 6 розділі, 8 вірші, «А маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того». Це не слова теоретика-теолога, а слова апостола-практика. Добре, що є більше, як пожива або одяг. За це слава Богу. Скільки людей сьогодні вмирають від голоду на планеті Земля? Ми про це згадуємо в нашій країні як страшне минуле. Сьогодні ти маєш хліб і маєш одежу. Дякуй Богу і будь задоволений. Апостол Павло, пишучи до Тимофія у 1 посланні, 6 розділі, 6 вірш, він сказав: «Велике надбання бути побожним і задоволеним. Людина, що вшановує Господа в своєму житті, вона бачить скрізь його справи». Автор одного вірша сказав: «Скрізь могутність твою відчуваю на землі і на висотах небес, і за це я тебе прославляю. Ти володар і автор чудес». В моєму житті я бачив багато людей тих, які переживали Божу милість, Боже чудо в своєму житті, і вони за все навчились.

0: намагалася дякувати. Пригадую Анастасію, якій було 72 роки. Вона була в безнадійному стані, в пустій квартирі. Людина, яка не мала щастя в своєму житті. Але прийшов Господь до неї і через віруючих людей підняв її, проявив до неї любов і ласку. І вона швидко піднялася, швидко одужала. Її перелом ноги, він загоївся. Вона почала бачити. І коли до неї приходили, запитували, як вона проживає, чи є в неї що їсти. Відповідь вона з усмішкою, з радістю говорила, я всім задоволена. В мене є все, бо в мене є Господь. Це був приклад для мене, живий приклад, що можна бути задоволений Господом, задоволений всім тим, що тобі Господь дає, коли ти довіряєш своє життя Богові. Слова із книги Притч Соломона, 19 розділі, 23 вірш, ми знаходимо. Страх Господній веде до життя. Хто має його, буде задоволений, і зло ненавідає його. Людина, яка перебуває в Божому страсі, яка пізнає волю Божу скрізь, яка своє життя довірила Богові, вона буде задоволена. Її серце не наповниться злом, воно не прийде до неї. Серце такої людини завжди буде сповнене миром, любов'ю. Буде спокій в серці такої людини, бо така людина знає про її життя, знає Господь. Довіряйте своє життя Господу, виконуйте Його волю, і вам буде добре, і будете задоволені всім тим, що Він вам дає. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. Йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ перший. Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовитцями і слугами слова, тому і я, все від першої хвилі докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. За днів царя юдейського Ірода був один священник на ім'я Захарій, зденний черги Авія, та дружина його із дочок Ааронових, а ім'я їй Єлисавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно виконуючи заповіді й постанови Господні. А дитини не мали вони, бо Єлисавета неплідна була, та й віку старого обоє були. І ось раз, як у порядку своєї черги він служив перед Богом, за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти й покадити. Під час же кадіння вся безліч народу молилась знадвор. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника, і стривожився Захарій, побачивши, і острах на нього напав. А ангел до нього промовив:
2: «Не бійся, Захарію, бо почута молитва твоя, і дружина твоя Єлисавета сина породить тобі, ти ж даси йому ймення Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народженням багато хто втішиться, бо він буде великий у Господа. Ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу і силі Іллі, щоб серця батьків привернути до дітей, і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа».
1: І промовив Захарій до ангела:
3: «І що? Пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку».
1: А ангел прорік йому відповідь:
2: «Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. І замовкнеш ось ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що ти віри не йняв був словам моїм, які збудуться часу свого».
1: А люди чекали Захарія та й дивувались, чого забарився він у храмі. Коли ж вийшов, не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що видіння він бачив у храмі, а він тільки знаки їм давав і залишився німий. І як дні його служби скінчились, він вернувся додому свого. А після тих днів зачала його дружина Єлисавета і таїлась 5 місяців, кажучи:
4: «Так для мене Господь учинив за тих днів, коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми».
1: А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мужем була,

0: ім'я йому Йосип із дому Давидового, а ім'я діві – Марія. І, увійшовши до неї, промовив:
1: «Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами».
0: Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї:
1: «Не бійся, Марія, бо в Бога благодаті знайшла. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус. Він же буде великий, і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця».
0: А Марія озвалась до

0: на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. А Марія промовила:
1: «Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом твоїм».
0: І відійшов ангел від неї. Тими днями зібралась Марія і пішла, поспішаючи, у гірську околицю, у місто Юдине. І увійшла вона в дім Захарія, та й поздоровила Єлизавету. Коли ж Єлизавета зачула Маріїн привіт, затріпотала дитина в утробі її, і Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним, та й прорекла:
2: «Благословенна ти між жонами, і благословенний плід утроби твоєї. І звідкіля мені це, що до мене прийшла мати мого Господа? Бо як тільки в вухах моїх голос привіту твого забринів, від радощів затріпотала дитина в утробі моїй. Блаженна ж та, що повірила, бо збудеться проречене їй від Господа».
0: А Марія промовила:
1: «Величає душа моя Господа, і радій мій дух у Бозі, спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби. Боюсь, від часу цього всі роди мене заблаженно вважатимуть, бо великий вчинив мені потужний. Його ж імені святе, і милість його з роду в рід на тих, хто боїться його. Він показує міць свого рамена, розпорушує тих, хто пишається думкою серця свого. Він могутніх скидає з престолів, підіймає покірливих, удовольняє голодних добром, а багатих пускає ні з чим. Пригорнув він Ізраїля свого слугу, щоб милість згадати, як прорік був він нашим отцям, Аврааму і насіння його аж по віки».
0: І залишалась у неї Марія щось місяців зотри, та й вернулась додому свого. А Єлизаветі настав час родити, і сина вона породила. І почули сусіди й родина її, що Господь свою милість велику на неї послав, та й утішалися разом із нею. І сталося восьмого дня, прийшли, щоб обрізати дитя, і хотіли назвати його іменням батька його – Захарій. І озвалася мати його та й сказала:
2: «Ні, нехай названий буде Іван».
0: А до неї сказали:
3: «Та ж у родині твоїй нема жодного, який названий був тим ім'ям».
0: І кивали до батька його, як хотів би назвати його. Попросивши ж табличку, написав він слова: «Іван – імення йому». І всі дивувались. І в тій хвилі уста та язик розв'язались йому, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх обгорнув усіх їхніх сусідів, і по всіх верховинах юдейських

0: пронеслася чутка про це все. А всі, що почули, розважали у серці своїм та казали:
1: «Чим то буде, дитина оця?»
0: І Господня рука була з нею. Його ж батько Захарій наповнився Духом Святим та й став пророкувати і казати:
2: «Благословенний Господь, Бог Ізраїлів, що зглянувся й визволив люд свій, Він ріг спасіння підніс нам у домі Давида, свого слуги, як був заповів від віку устами святих пророків своїх, що від ворогів наших визволить нас та з руки всіх наших ненависників, що вчинить Він милість нашим отцям і буде пригадувати свій святий заповіт, що дотримає нам ту присягу, якою Він присягавсь Авраамові, отцю нашому, щоб ми, визволившись із руки ворогів, служили безстрашно Йому у святості й праведності перед Ним по всі дні життя нашого. Ти ж, дитино, станеш пророком Всевишнього, бо будеш ходити перед Господом, щоб дорогу Йому приготувати, щоб народу Його дати пізнати спасіння у відпущенні їхніх гріхів через велике милосердя нашого Бога, що ним схід із висоти нас відвідав, щоб світити всім тим, хто перебуває в темряві тіні смертельній, щоб спрямувати наші ноги на дорогу миру».
0: А дитина росла і скріплялась на дусі і перебувала в пустинях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
1: Чому ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
2: Найперше – любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, який в мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей. Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
3: Молитва про забезпечення якісної середньої освіти в Україні. Отче Небесний, звертаюся до Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, який навчає нас в Євангелії від Матфія просити і буде нам, бо хто просить, той отримує. Тож підношу молитву до Тебе за те, щоб наші школярі мали якісну освіту. Адже це великий біль батьків. Повномасштабна війна негативно вплинула на якість освітнього процесу, погіршила доступ до знань, а також зле відобразилося на психоемоційному стані учнів і вчителів. Твоє слово вчить, аби кожна людина шукала знання і пізнавала мудрість. Без належної уваги держави до цього процес утруднений і неефективний. Допоможи, будь ласка, нашим урядовцям створити таку систему освіти, яка б не обтяжувала, а надихала дітей до навчання, яка б забезпечувала якісні знання незалежно від рівня доходів батьків, фізичних чи соціальних особливостей. Нехай фокус цієї системи буде направлений на всебічний розвиток учнів, готуючи їх до самостійного дорослого життя через розвиток критичного мислення та практичних навичок. Поверни в українські школи і сім'ї любов до книги, не гаджети, а бібліотеки нехай стануть для учнів найбажанішим місцем дозвілля. Прошу і дякую за високу кваліфікацію вчителів, їхню глибоку культуру і мораль. Нехай вони будуть прикладом для школярів не тільки в умінні передавати знання, а й в повсякденному житті. Нехай між учнями, вчителями і батьками буде атмосфера довіри, де учні поважають своїх батьків і вчителів, а вчителі і батьки бачать у дівчатках і хлопчиках великий потенціал, дари, таланти, закладені тобою. Нехай жодне образливе слово не виходить з вуст педагогів на адресу дітей, а тільки такі, що добрі на збудування, корисні і підтримуючі, які приносять мир і добрі почуття тим, хто їх слухає. Любий Отче, прошу Тебе від імені матерів України, наділи наших дітей знанням і розумінням усякої писемності і мудрості, іноземних мов, здібністю осягати сучасні науки і технології, розумно мислити, придатних служити в високих кабінетах, світових організаціях, розділяти Твої цінності і передавати їх іншим. Допоможи дітям України не жити за звичаями цього світу, не осквернятися ідолами матеріалізму і беззаконня, не бути байдужими до свого майбутнього, а доручати Тобі свою дорогу. І Ти діятимеш. Дякую за високий дух на наших дітях, які сьогодні тут, в Україні, і на тих, що виїхали з матерями за кордон. Вони здобувають освіту, вивчають мову, історію, культуру в країнах перебування, а також навчаються дистанційно в українських школах. Це нелегко. Укріпи їх, збережи фізичне і ментальне здоров'я. Нехай вони будуть там, далеко від рідного дому, світочами високих знань, сили українського духу і культури. Нехай у визначений тобою час вони повернуться в Україну. Дуже хочу, щоб українські діти стали освіченими, культурними, гречними громадянами України і світу. Вірю, що це і твоє бажання, а у тебе нездійсненних задумів не буває. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за якісну середню освіту в Україні такими віршами з Біблії. Псалом 36:5. Книга пророка Даниїла, перша глава, вірші 4, 17, 19, 20. Книга пророка Даниїла, 6, 4. Євангелія від Матвія, 7, 7-8. Послання до Ефесян, 4, 29. Книга Йова, 42, 2.
4: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Стурні Омарціан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
5: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
4: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: Прославляю Тебе, Господи, всім серцем моїм, в раді праведників і в зібранні. Великі діла Господні, бо вони жаданні для всіх, що люблять їх. Діла Його – краса і слава, правда Його перебуває вічно. Незабутніми зробив Він чудеса свої, щедрий і милостивий Господь. Він дає поживу всім тим, що бояться Його, завіт свій пам'ятає вічно». Могутність діянь своїх явив він народові своєму, щоб дати йому насліддя народів, діла рук його істина і правосуддя, всі заповіді його вірні.
4: Псалом 110, вірші з 1 по 8.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та люблячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали, щоб кожен день ми несли твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей, навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що ти кажеш у своєму слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися твоєму слову.
0: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як Іов побачив Бога, якщо у Біблії сказано, що Бога неможливо побачити? Дійсно, написано: «Я чув про тебе слухом вуха, тепер же мої очі бачать тебе». Якщо пригадати книгу Іова, то в 32 розділі починає говорити Елиуй, а потім вже із 38 розділу сам Господь звертається до Іова. Бог говорить: «Де був ти, коли я заклав основи землі? Скажи, якщо знаєш. Хто поклав міру її, якщо знаєш? Або хто протягував по ній шнур?» Ми бачимо, що Бог показав свою велич у тому, що Він все створив. Йов, слухаючи Бога, відкрив для себе, що Бог створив усе, що на небесах і на землі, усе видиме і невидиме, що Він є раніше усього, і все ним стоїть. Йову відкрилося, що ми ним живемо, і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: «Ми його і рід». Він зрозумів, що доля будь-якої людини, країни, сім'ї в руках Господа. Написано: «Хто це говорить? І те буває, чому Господь не повелів бути? Чи не від уст Всевишнього приходить біда і благополуччя?» Тобто Йов побачив, що воля Божа у всьому, що Бог створив цю землю і тримає її у своїх руках. Бог переконував Йова, а разом із ним і всіх нас, що це його земля, що він її створив, і що все відбувається з його волі. Написано: «І всі, що живуть на землі, нічого не значать. З волі своєї він діє, як у небесному воїнстві, так і у тих, хто живе на землі. І немає нікого, хто міг би протистояти руці його і сказати йому: що ти зробив?» Через розуміння творіння Бог

Нам усім важливо зрозуміти, наскільки ми нікчемні перед Творцем, і що усі народи перед ним як ніщо. Менше за нікчемність і порожнечу вважаються у нього. А ми думаємо, що від нас щось залежить, що ми щось значимо, а все це гордість і звеличування людини. Коли людина, яка є нікчемністю і порожнечею, звеличується та ще й веде суперечку із Творцем, вона накликає на себе біду і позбавляє себе Божої благодаті. Але тим більше дає благодать, тому й сказано «Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать». Бог навчає нас смирятися перед Ним, щоб Він зміг нас благословити. Але смиритися просто так ми не можемо. Для того, щоб смиритися, потрібно побачити велич того, перед ким саме ми можемо смиритися. Самого по собі смирення не існує. Смирення існує тільки перед кимось. Якщо є хтось сильніший, святіший, чистіший, могутніший, аніж ти, смирення з'являється автоматично. Виходить, що джерелом смирення є велич того, перед ким ми можемо смиритися. Просто смиритися без того, перед ким можна смиритися, неможливо. Тому що в людині є плоть, яка не хоче смирятися, а навпаки хоче гордитися і звеличуватися. Отже, для того, щоб Бог смирив Йова, Богу потрібно було показати свою велич у творенні світу. І це не означає, що лише Йову Бог зміг відкрити себе у творенні світу, але й для нас також відкрилася велич Божа, утворені всього, що нас оточує. Бо що можна знати про Бога, явне для них, тому що Бог явив їм? Бо невидимо Його, вічна сила Його і Божество від створення світу через розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Самого Бога побачити не можна, але Бога можна побачити через Його творіння. Це приблизно так само, як тоді, коли ми не знаємо автора картини, але дивлячись на цю картину, ми бачимо душу художника. Коли ми не знаємо композитора, але слухаючи його музику, починаємо розуміти його серце. Отож, весь світ – це симфонія, композитором якої є сам Господь Бог. Весь світ – це картина, художником і будівничим якої є сам Господь. Коли ми замислимося про увесь світ, який нас оточує, і зрозуміємо, звідки він узявся, коли вдумаємося у те, що Бог – автор і творець всього, що існує, тоді нам відкриється благоговіння перед Богом. Вседержитель, ми розумом не осягаємо Його. Він великий силою, судом і повнотою правосуддя. Він нікого не гнітить. Тому нехай благоговіють перед ним люди, і нехай тремтять перед ним усі мудрі серцем. Ми знаємо, що не можна побачити Бога і залишитися живим. Тому саме бачення Бога – це смерть нашої плоті. Значимості позиції – его, гідності. Той, хто хоча б раз побачив Бога, стає іншою людиною. Він скидає з себе старий одяг самоправедності та власної гідності. Коли Павло побачив Христа, він став іншою людиною. Старий Савел помер, і з'явився новий, смиренний раб Христовий, який відмовився від усього заради свого Господа. Та і все я вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого. Для Нього я від усього відмовився, і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа. Також можна сказати, що старий Іов помер, тому що він не залишився таким, як був.

0: Йов, який мав свою думку, свою гідність, хотів судитися із Богом, добивався справедливості. Йов, який звеличувався у своїй самоправедності, одразу ж відмовився від свого життя. Він відмовився від себе, старої гріховної людини. Ісус назвав це новими міхами. Не вливають також вина молодого в старі міхи, а інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вливають вино молоде в нові міхи, і зберігається те і друге. Книга Йова – це пророчий образ для нас, щоб, читаючи її, ми зрозуміли, що смиритися перед Богом без того, щоб побачити велич Бога, неможливо. Чим більше ми бачимо велич Бога, тим більше ми умаляємося, журимося, смиряємося і слідуємо за Христом, який умолився заради нас, який сказав: «Бо я дав вам приклад, щоб і ви робили так само, як я зробив вам». Відмовитися від своєї позиції, від своєї самоправедності, від своєї думки, від своєї гідності – це і є взяти свій хрест, як написано: «І хто не бере хрест свій і не йде слідом за мною, той недостойний мене». Саме усі ці образи про хрест, які потрібно взяти, щоб слідувати за Христом, і описані у книзі Йова.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Християнські чесноти. Така тема сьогоднішньої бесіди ваших давніх знайомих, доктора богослов'я Леоніда Якубчука і журналіста Лева Хмельковського. До цієї передачі вони готувалися особливо ретельно, оскільки було багато запитань в листах до редакції саме на цю тему. Воно й не дивно, в час, коли в суспільстві неспокійно, люди завжди прагнуть духовності і частіше звертають свої погляди до Бога. Тож, я не буду заважати поважним ведучим і з задоволенням передаю їм мікрофон.
1: Шановний Леонід Остапович, у християнському житті домінуючими є віра, надія і любов. Відомий християнський письменник Клайв Льюїс написав: «Існує чотири головних і три теологічних чесноти. До теологічних відносяться віра, надія і любов. До основних він відносить розсудливість, стриманість, справедливість і стійкість. Можливо, ми про них ще поговоримо, але сьогодні я пропоную повести мову про три вже названі, три чесноти».
2: Отож, почнемо з віри. Віра у християн означає прийняття і визнання істин провідних доктрин християнства. Але віра, коли вона приходить в життя людини, постійно

0: зазнає спокус і випробовувань. Причому походять ці випробовання, ці сумніви, найчастіше від настроїв самої людини і зовні від її почуттів.
1: Такі сумніви з'являються не обов'язково в духовному житті, але й в повсякденні. Ось хворого мають оперувати. Він знає, що хірург досвідчений, що анестезія зніме біль, але на операційному столі лежати йому страшно, приходять в голову сумні, тривожні думки, і людина починає втрачати віру. Або ще такий приклад. Тато вчить сина плавати. І син знає, що він не потоне, коли тато прийме руку з його тіла, перестане його підтримувати. Але йому стає страшно, віри бракує.
0: Так сталося з учнем Христа Петром, майбутнім апостолом. У Євангелії від Матвія оповідається, як серед моря Ісус по воді прийшов до учнів, човен яких потрапив у шторм. Петро теж захотів йти по воді. Ісус сказав йому: «Іди». Петро пішов, але злякався, втратив віру і став тонути, почав кликати на порятунок. Ісус подав йому руку і сказав: «Маловірний, чого усумувався?»
1: Буває, що обставини життя різко змінюються, приходить хвороба, болюча втрата, негаразди в навчанні чи в службовій діяльності, і людина, яка досі міцно вірила в Божу підтримку, починає сумніватися, як зберегти віру.
0: Віра в цьому випадку є мистецтвом триматися тих істин, з якими ваш розум вже раніше погодився. Триматися незалежно від настрою. Доки ви не навчитеся управляти своїми настроями, то ви не будете справжнім християнином. Людина повинна розвивати в собі звичай вірити.
1: Як цього досягнути?
0: Найперше треба визнати, що ваші настрої змінюються. Подбати про те, щоб кожного дня свідомо повертатися до основних християнських доктрин. Для цього потрібна молитва, відвідування церкви, читання духовної літератури, спілкування з іншими віруючими. Християнські переконання, яким міцними вони б не були б, вимагають посилення. Люди втрачають віру через свою інертність і лінощі.
1: А чи високочеснотні християни не знають спокус?
0: Таких людей немає. Якщо ви вважаєте себе особою високих чеснот, яка ніколи не робить нічого осудливого, спробуйте прожити з цими чеснотами тиждень, два тижні, півроку, і ви дізнаєтесь певну правду про себе. Ніхто не знає, наскільки він негідний, доки не спробує стати гідним. Генерал не знатиме, чи сильне його військо супротивника, якщо відразу капітулює без бою. Людина, яка при сильному вітрі лягла на землю, не знатиме, яка сила того вітру. Якщо людина відразу піддасться спокусі, то не знатиме, яким злом стане спокуса через день. Саме тому злі люди не знають, що означає зло.
1: Я пригадую, як у фільмі «Москва сльозам не вірить» приятелі намовляли відомого спортовця випити з ними чарку. І він спокусився, а потім став п'яничкою, від якого усі відвернулися.
0: Отже, ми не знатимемо сили зла, якщо поступимося спокусі від початку. Христос був на землі без гріха, тому що встояв перед спокусами. Ви пам'ятаєте ці спокушення з Євангелії? Але Христос наперед знав усю силу зла від малої спокуси.
1: А при чому ж тут віра?
0: При тому, що ми повинні повсякчас довірятися Господеві. Ми не складаємо випробування на вміння жити за християнськими чеснотами, тому що просто не зможемо повністю дотримуватися їх. І Бог це знає.
1: Коли хлопчик прийде до батька і попросить в нього гроші, щоб купити батькові подарунок, і тато дасть, і зрадіє, що син такий уважний. Але гроші батькові, то хто ж йому зробив подарунок?
0: Усе належить Богові, і кожен гарний вчинок здійснюється з волі Божої. Ми нічого не можемо подарувати Богові. Але Бог радіє нашим наміром зробити щось добре. Проте для Бога важливіший наш стан, а не наші діла. Бог хоче, щоб ми були такими істотами, якими Він нас створив від самого початку. Ми повинні мати постійну віру до Бога і контакти з Ним.
1: А якщо все, що ми робимо, не має значення, то ми можемо нічого і не робити, чи не так?
0: Ні, не так. Довіритися Богові – це означає робити усе те, що Бог нам підказує. Христос під час земного служіння визначив усі чесноти, які повинні стати правилом нашого життя. Ви знаєте їх з читання Євангелії. Провідні з них три – віра, надія, любов.
1: Деякі християни впевнені, що треба робити добрі діла, і це єдине, що важливе. А найпростіше добре діло – це доброчинство, благодійність, пожертви. А кому жертвувати? Ну, звісно, церкві.
0: Церкві треба жертвувати, але при чому не вважати, що цим ви купуєте собі відпущення гріхів. Небо не можна купити. Пожертва з такою вірою перетворюється на торгову угоду, на бізнес.
1: А з іншого боку, якщо значення має лише віра, то мої вчинки стають моєю приватною справою. Розважайтесь, насолоджуйтесь гріховним життям, а Христос подбає про те, щоб ці дії не зашкодили вам у вічності.
0: Якщо це називати вірою в Христа, то це значить, що віри ви взагалі не маєте. Немає ні віри, ні довіри, а є лише якісь теоретичні, мінливі і знання про Бога. Апостол Павло в посланні до Филиппян в 2 розділі написав про віру і діла. «Зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у нас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Робіть без нарікання, без сумніву, щоб були ви бездоганні та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як світла в світі. Отож, потрібні і віра, і діла. Але діла не служать ключом до спасіння, а є лише ознакою вашого послуху до Христа, до Його доброї волі».
1: А чи християнство зводиться лише до питань моралі і етики, дотримання чеснот, правил співжиття, усвідомлення проблем провини, добродійності?
0: Життя за цими засадами можливо і без віри. Ми віримо, що дотримання християнських чеснот відкриває перед нами світло вічного буття. Блиск іншого краю, про який ми знаємо не так багато, але віримо, що цей край сповнений добра, яке там взагалі добром і називають, бо не мають його протистояння, зла. Усі лише зайняті спогляданням і насолодою від джерела, з якого сяє добро. Саме така віра і заохочує нас жити на землі за християнськими чеснотами, чого я вам і бажаю усім. Амінь.
2: На цьому наша програма завершується. Ми прощаємося з вами і бажаємо усіляких гараздів. Наступної неділі доктор богослов'я Леонід Якубчук разом із своїм незмінним співрозмовником, дотепним журналістом Левом Хмельковським, як завжди у цій порі будуть в студії з цікавою розмовою. Тож не забудьте увімкнути приймача. А до цієї пори наберіться відваги і напишіть листа до редакції із своїми роздумами, запитаннями, пропозиціями. Ваші листи надзвичайно допомагають в нашій роботі, вони є для нас надзвичайно важливими. Також не забувайте, що всім бажаючим ми безкоштовно насилаємо Євангеліє. Отже, пишіть нам на адресу 02-218, Київ 218, абонентська скринька 123, програма «Відвертість». Всього вам найкращого і рясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».
2: Яка різниця між кроликами та зайцями?
3: Якщо пригадати дитячі віршики та лічилки, то можна подумати, що заєць-кролик – це ніби одна тварина, лише називають її по-різному. Утім, заєць і кролик дуже відрізняються один від одного. Відмінності є і в поведінці, і в зовнішності цих тваринок. Так, заєць ніколи не будує норок і не живе весь час на одній території, а ось кролик майже весь час живе в одній тій самій нірці, періодично добудовуючи додаткові ходи та приміщення. Зайці більші за кроликів, їхні лапи й вуха довші. Бігає кролик повільніше, ніж заєць, але він також доволі спритний. Зайченятам народжуються зрячими і досить самостійними. Зайчиха кілька разів годує їх молоком, а потім вони можуть їсти їжу дорослих тварин. У кролика все інакше. Кроленята народжуються голими, безпорадними і з заплющеними оченятами. Кролиця годує і доглядає своїх малюків тривалий час. Ще кролик відрізняється від зайця тим, що його легко приручити. Він швидко звикає до людей і добре розмножується в неволі. А ось усі спроби людей одомашнити зайця ні до чого не привели.
2: Вуха і задні лапи в кроликів коротші, ніж у зайців, через те, що вони живуть у норах.

зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бою.

0: трохи осторонь на підлозі лежав шматочок газети. Боря перев'язав цей шматочок газети ниткою, затягнув на вузлик, інший кінець нитки взяв у зуби, вискочив на ліжко, зачепив там загачок на спинці ліжка, зіскочив на підлогу і потягнув. Шматочок газети почав рухатися. Мишеня Боря згадала, що такий спосіб він ще вчора бавився з тепер же огидним і злим котом.
1: «Слухай, Пій, по моїй команді біжимо на балкон і ховаємося там під ящиком з квітами. Туди навіть лапа кота не пролізе, а далі будемо думати, як діяти».
0: Мишеня Боря схопило прив'язаний до нитки шматочок газети і виглянуло у коридор. Кіт був на кухні і смачно плямкав, але незадоволено мурчав. Мабуть, не забув остаточно про мишею. Боря проніс шматочок газети у коридор так, щоб його побачив кіт. Потім повернувся у кімнату, схопив вільний кінець нитки і за сигналом миші водночас побігли через кімнату до відчинених балконних дверей. Газета зашурхотіла і побігла. Кіт почув шурхіт, подумав, що миші вилізли зі схованки, але побачивши газету забавку, кинувся ловити її. За шматочком газети він скочив на ліжко, вчепився в нього кігтями і тільки тоді побачив біля балконних дверей стікаючих мишей. Кіт роздратовано нявкнув, кинув газету, сплигнув на підлогу і погнався за мишенятами. Але вже було пізно. Вони встигли вискочити на балкон, сховатися під довгим і широким ящиком, у якому мама Борі вирощувала квіти. Кіт намагався просунути під ящик голову, але вона не пролазила. Просовував лапу.

0: кімнату, але миші були недосяжні. Кіт, як кажучи, піймав облизня. Мурчик залишився без здобичі, а мишенята знову отримали нагоду подумати і скласти план своїх дій заради досягнення їх спільної мети – втекти від кота і дійти до польового царства до мами мишки Пі.
1: Нас чекає наступна історія, у якій є такий собі елемент циркової вистави. А як давно ви були в цирку? Ви бачили дресирувальника з мишками і те, як вони спритно бігають по тоненькій жердині. Але я не буду розкривати секрет, аби вам було цікавіше чекати наступної зустрічі.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім. Я піснею буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним його величатим.

Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.

Наташка за вікном. Оксанка з Тарасиком, зручно вмостившись на дивані, захоплено гортали новий каталог. Мама сиділа біля них і плела светр. За хвильку Оксана промовила, зітхаючи і показуючи на одну із фотографій. «Мамо, як би я хотіла мати таку сукню! Я справила таке враження на своїх подруг! А я хочу мати одного із цих роботів», – підхопив Тарасик. «Ти тільки поглянь, його можна запрограмувати так, щоб він говорив. Мамо, купи мені такого робота. Це не так уже й дорого». У цю мить почулося голосне муркотіння. Це озвалася кицька Маркіза. «Подивіться на неї», – сказала усміхаючись мама. «Як вона дивиться на птахів, що на вулиці?» «Дурненька кицька», – зауважив Тарас. «Вже могла б нарешті зрозуміти, що через зачинене вікно птахів не дістати». А Маркіза тим часом махала хвостом і уважно-уважно дивилася на пташок. «Вона справді дурненька», – погодилася мама, – «так само, як і ви, дітки». «Як ми?» – здивувався хлопчик. «Що ти маєш на увазі?» «Маркіза нервується, бо не може дістати того, що хоче», – почала пояснювати мама. «Ви з сестрою маєте таку саму проблему. Ви добре знаєте, що ми зараз не можемо купувати нові й дорогі речі, адже в сім'ї матеріальна скрута, але ви все одно продовжуєте говорити про них. Радійте тому, що вже маєте. Саме це я мала на увазі, коли говорила, що ви такі ж нерозумні, як і Маркіза». Діти притихли. Тарасик відклав каталог, який вони ще хвилинку тому так жваво і захоплено розглядали. «Вибач, мамо», – сказав він. «Оксано, ходімо бавитися у ту гру, яку нам подарували на Різдво». «А що думаєш ти, любий друже? Навколо тебе, напевно, є речі, які тобі хотілося б мати. Але ти знаєш, що зараз це неможливо. Не думай постійно про це. Бог хоче, щоб ти зрозумів. Він турбується про те, щоб ти був щасливий. Господь передбачає твої проблеми, ту небезпеку, яка може тебе підстерігати. Тож будь задоволений тим, що він тобі дає». У посланні до євреїв в 13 розділі 5 вірші сказано: «Будьте життям не грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте». Отож, ключ сьогоднішньої програми – будь задоволений тим, що дає тобі Господь.

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ніс нас на руках, хоч ми цього не помічали. Бережи нас і далі від лиха. Хоч це не ставалося б довкола, не дай нам засмутити тебе. Благослови цю ніч, хай вона мине спокійно для усіх твоїх дітей. Дай нам у твоєму мирі зустрічати завтрашній світанок і хвалити твоє ім'я. Амінь.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колосу.

слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл». Наші серця сповнюються радістю.

0: радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з цим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світло радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Отче наш Небесний, ми схиляємо наші коліна перед тобою в молитві і просимо тебе, збережи життя і здоров'я наших воїнів. Благослови наших медиків. Дай твоє благословення капеланам, які підтримують духовно-моральний дух і військовим, і цивільним. Молимося, Боже, за все українське суспільство в цей час. Даруй силу духа, надію, віру і любов. Молимося, Боже, за владу в Україні. Наділи її мудрістю, чесністю, прагненням прославляти тебе в цей час, ухвалювати рішення праведні в цей період. Хай твоя рука оберігає весь український народ, все наше суспільство і в Україні, і за її межами в цей час в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Сьогодні 23 серпня.
3: Хто сіє зло, пожне лихо. Сповна отримає покарання за свої діла. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Пам'ятайте, що наші дії мають наслідки. Сійте добро, і тоді пожнете благословення.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я. Це спалення Ти не бажаєш. Жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погорджуєш.
1: Псалом 50, вірші з 17 по 19.

ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Цитата з Біблії.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

Radio Emanuel. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи милосердний і праведний, подивись на країну нашу, просвіти нас світлом лиця свого і спаси нас заради милосердя свого. Як Давид колись у недолі молився: Господи, зруйнуй раду ворога Ахітофела. Так сьогодні я прошу Тебе: Господи, зруйнуй раду і владу і всякі плани ворожі проти країни нашої. Помилуй нас заради самого себе і для слави своєї. Хай відступлять ті, що чинять беззаконня, бо Господь чує молитви вірних своїх. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі вороги Твої, Господи. Хай відвернуться і соромом, і ганьбою, хай покриються. А всі, хто надіються на Тебе, хай відчують радість і мир Твій. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославлене навіки в народі нашому. Амінь.

0: Господь, просвідчення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо, Еммануїл.
3: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
4: Ми раді вас знову вітати в студії Світлого Радіо. І я з вами Олександр Костюченко. І ми ведемо програму зараз, продовжуємо програму нашу «Єдність з Богом» як запорука успішної перемоги над російським агресором і успішної післявоєнної відбудови нашої України. І сьогодні з нами в студії офіцер служби військового капеланства апарату головнокомандуючого Збройних сил України Височан Ростислав, капелан греко-католицької церкви. Рад вітати вас, Ростиславе. І ми сьогодні будемо говорити про єдність з Богом. Що нам дає, які виклики допомагає єдність з Богом нам подолати, пройти зараз в цей такий час. І ви якраз як капелан і офіцер служби військового капеланства Збройних сил України. Будь ласка, розкажіть взагалі про капеланство, його історію. Представте трошки, розкажіть про себе нашим слухачам. І це транслюється також по каналу YouTube. Історію капеланства. І ми далі підемо поступово, як нам єдність з Богом допомагає долати всі ці виклики, перед якими народ України зараз стоїть.
5: Дякую за запитання. Насправді, вітаю вас, вітаю наших слухачів. Насправді, єдність з Богом – це одна і основна місія військового капелана – це забезпечити людині у військовому однострої отримати цю єдність з Богом. Це фактично основне покликання, основна місія капеланства – це дати можливість людині відчути, що Бог є поруч з нею, а далі дати можливість людині пустити Бога в своє життя, в своє служіння, в свою службу і бути максимально ефективним військовослужбовцем, бути максимально вільним військовослужбовцем і бути дійсно щасливою людиною, яка реалізовує той потенціал, який Творець в неї заклав. Тому служба військового капеланства, власне, ставить собі за мету задоволення духовно-релігійних потреб особового складу військовослужбовців та членів їхніх сімей. Але дійсно для того, щоб десь відкрити цю тему, пропоную глянути в таку історичну ретроспективу і побачити, що насправді те, що сьогодні, скажімо, є інституційно оформлено, законний спосіб, законом України, воно насправді має свою велику передісторію. І дивлячись на таку ще дальшу історію, скажімо, ранньої церкви, як церква розвивалася Христова, ми можемо побачити ще перші згадки, чи, так скажімо, одного із таких засновників, який сьогодні є покровителем капеланства, це такий святий Мартин Туровський, людина, яка була військовослужбовцем, офіцером римської армії, римський громадянин, який поєднав і військову службу, і християнське покликання. Бо це

0: плаща і віддав цьому злиденному. І тоді, на другий день, вночі, йому приснився сон, де Ісус Христос був зодягнутий в той його плащ. Ось. І фактично з цього епізоду ми беремо, ну, скажімо, своє джерело, своє коріння, оскільки ця капа, цей плащ, пізніше стала в основі слова капелан, каплиця, як, власне, опіка церкви всіх тих, хто є поза межами якоїсь, скажімо, ну, можна так сказати, територіальної церковної спільноти.
1: Капелан слово означає як покров, так?
0: Як покров плащ. І опіка. Опіка, опіка тих, хто є відкинутий, хто не має можливості прийти до храму, до спільноти християнської церковної, тих, хто потребує цієї опіки, і ми виходимо на зустріч їм. Тут якби основна різниця, скажімо, цього служіння церкви, оце місія церкви, це, власне, вихід на зустріч до них. Бо дуже часто ми асоціюємо церкву, і це не правильно, це правильно, що ми спільнота віруючих, які об'єднані довкола особи Ісуса Христа. Але, власне, тоді, коли ми готові вийти на місію, коли ми готові вийти назовні,
1: і допомагати
0: іншим, і навіть деколи допомагати тим, хто, можливо, не запрошує зразу тебе до себе.
1: Але показати дорогу.
0: Але ти йдеш для того, щоб посвідчити тій людині, для того, щоб її опікувати, огорнути і далі вказати цей свій шлях.
1: Ну, наскільки я розумію, значить, це капа, покриття, опіка, і ми говоримо про єдність з Богом. Тобто, ви вже досягли певної єдності з Богом, да, тому що Біблія говорить, що нам треба бути в єдності 24 години на добу з Ісусом Христом, 365 днів на рік. І ну, ми до цього всі прагнемо. І ви прагнете цього теж. От, і ви вже в єдності з Богом, служите військовим службовцям в даному випадку Збройних сил України для того, щоб вони були в єдності з Богом.
0: Так, власне, для того, щоб ми якраз підходимо до питання, хто такий військовий капелан, як ним стати? Якщо ти хочеш бути військовим капеланом, що тобі для цього потрібно? І дійсно те, що ви кажете, що для того, щоб розповідати про Бога чи нести в його в тому світі, потрібно перше самому з ним зустрітись. Тому особа військового капелана, військовим капеланом може стати громадянин України, згідно закону про службу військового капеланства, який отримує від керівного органу церкви мандат, він є дійсний священнослужитель. І цей мандат є документом, який дає йому право на здійснення військово-капеланської діяльності. Тобто, фактично, церква бере на себе відповідальність, беручи духовну особу, священнослужителя, священника, пастиря, і делегує йому, начебто, цю владу, цю місію, бути служителем у тому чи іншому військовому підрозділі.
1: Дивіться, Ростиславе, я хотів би трошки загально ще повернутися до загального капеланства, тому що капеланство військовослужбовців – це вже як одна із спеціалізацій. А є ж у нас капеланство медичне, в місцях позбавлення волі.
0: Пенітенціарне.
1: Да, пенітенціарне. Є у нас соціальне капеланство. Тобто, взагалі, капеланство – це священнослужитель, який хоче людині допомогти бути в єдності з Богом.
0: Так, власне, якщо дивитися на ширше слово капелан, капеланство, то це, власне, в першу чергу місія церкви, місія релігійної організації, однозначно. Тому що не може задовольняти духовно-релігійні потреби людина, яка не є частинкою церкви чи релігійної організації, яка не є пастирем, яка не має цього мандату, яка не пройшла певної підготовки, в тому числі, і, скажімо так, не має духовної зрілості і пастирського досвіду. Тому однозначно, що церква до прийняття цього закону всі види капеланства, скажімо так, ми можемо сказати про військове капеланство, ви згадували медичне, капеланство пенітенціарне ув'язнених, можемо сказати про капеланство різних соціальних верств, відкинутих суспільством, яких також церкви здійснюють, там, молодь, діти, студенти і так далі. Це залишається дотепер місією церкви, і церква, скажімо, в свій спосіб, кожна релігійна організація, згідно своєї релігійної традиції, можемо сказати, вона здійснює ці види соціального служіння. Ось. Але коли говоримо про військове капеланство, то сьогодні мусимо ці речі визначити правильно, оскільки існує закон, існує норма,

0: і, власне, військовий капелан – це сьогодні, скажімо, узаконена оця місійна діяльність церкви, в яка здійснюється в нормах чинного законодавства, в певних, скажімо, параметрах, з певними умовами, але в тому числі це стає більш професійно.
1: Ну, наприклад, я працюю у Верховній Раді, і тому я знаю, як цю всю історію, як прийняття було всього ходу законотворчої діяльності, як ми це все обговорювали. І якраз ми зараз пояснюємо нашим слухачам, глядачам специфіку капеланства. Взагалі капеланство виникло там, де людина знаходиться, ну, наприклад, в таких умовах, де він не може відвідувати зібрань. І йому спеціально виділяється священник, який йому допомагає бути в єдності з Богом, і він його і надихає бути в єдності, і опікує далі. Тобто, як це допомога. Тепер ми так трошки поговорили про загальне капеланство, і ми тепер переходимо до військового капеланства, тієї специфіки, в якій ви знаходитесь, ви як військовий службовець. Тобто ви вже на військовій службі, ви на службі у Бога, на службі в Збройних сил України, ви допомагаєте нашим солдатам, нашим захисникам прийти в єдність до Бога. У мене питання таке, чому військовослужбовці хочуть бути в єдності з Богом? От які перед ними стоять виклики і чому вони готові йти і запрошувати Господа в своє серце, що це допомагає з вашої точки зору, і чому ми з вами говоримо, що єдність з Богом – це запорука перемоги. Будь ласка,
0: ви можете, я якраз
1: вже хочу... цю специфіку трошки.
0: Так, я ще також доторкнув, бо, власне, ви дуже влучно підмітили про служіння Богові, служіння людям, служба, яку ми, як священники, здійснювали по своїх церквах, і тут ми стали офіцерами Збройних сил України, офіцерами капеланської служби, важливе доповнення. І ключове для мене тут слово «служіння». Воно є ключове. Тому що я себе ідентифікую, власне, зі служителем. І один період мого життя я був священнослужителем тільки для, скажімо, цивільних людей, для мирян, для моїх парафій, де я був посланий своїм єпископом, займався тими видами служіння, якими я займався, в тому числі також і капеланською діяльністю, військово-капеланською діяльністю, але в рамках волонтерського руху, місії церкви. І сьогодні ми, власне, ті капелани, які зайшли у службу військового капеланства Збройних сил України і також в інші служби, також у Національній гвардії України створена така служба і в прикордонній службі України також розвивається цей процес, ми начебто продовжуємо служити, робити те, що ми робили. Тільки деколи ми вдягаємося в іншу форму. І тут, якби, ця особливість. І якщо ти правильно розумієш слово «служитель» і що означає служіння, тоді, власне, ти можеш реалізувати ту місію, про яку ми говоримо з вами, дати можливість чи принести людині цю єдність з Богом, чи бути наче тим інструментом, через якого Бог може торкатися тої людини. Бо капелан, це, чи взагалі кожен священнослужитель, він має бути тим добрим інструментом для того, щоб Бог через нього послужив, торкнувся тої чи іншої особи. Особливо в тих обставинах, де людина не може отримати цього принормально, коли Конституція її то гарантує, але вона не може. Вона на військовій службі, вона в якихось особливих обставинах в специфічній професії, вона знаходиться в пенітенціарному закладі та інше. Тому, власне, священнослужителі капелани, вони приходять для того, щоб забезпечити це право. І слово «служіння», якщо глянемо біблійно, воно насправді у Старому Завіті має зовсім інше забарвлення, ніж в Новому. В Старому Завіті служіння і служба асоціювалися з тим, що є господар, є раб, який йому служить, є цар і є хтось, хто служить цареві. Тобто це такий, знаєте, я би сказав, цивільний вимір служіння. І я служу своєму царю, тому що в нього такий статус, я його служитель. В той час в Новому Завіті, коли Христос прийшов, коли Бог відкриває перед нами зовсім іншу перспективу, він каже, я прийшов, щоб послужити вам. І він на Тайній вечері миє ноги своїм учням.
1: Ростислав, значить я хочу ще, щоб наші хто нас слухає, з ким ми зараз спілкуємося через камеру, щоб всі ми зрозуміли таку ситуацію, що основним статутом вашої діяльності це є Біблія.
0: Основним статутом нашої діяльності, якщо ми говоримо в контексті християнських військових капеланів, то ми... Просто я зараз знаходжуся як представник служби військового капеланства, ми міжрелігійна структура.
1: Так у вас різні книжки чи...
0: Дивіться, я мушу тепер прояснювати, оскільки це в межах моєї компетенції буду відповідати. Значить, ми як військові капелани... Зараз покликані служити всім, незалежно від їх навіть релігійних розбіжностей. Далі ми опікуємося всіма, служимо конфесійно, якщо є потреба тим, хто до нас приходить від нашої релігійної традиції, і сприяємо іншим. Це означає, що якщо приходить хтось інший з іншими релігійними поглядами, то моє завдання забезпечити йому його духовні потреби. Тобто знайти капелана тої чи іншої релігії, тої чи іншої конфесії, щоб допомогти йому зреалізувати його потреби.
1: Якщо він потребує цього.
0: Абсолютно. Якщо він прийде, попросить, скаже, я от мусульманин, мені потрібен імам. Да. І моє завдання знайти цього імама. Якщо до мене приходить представник Православної Церкви України, каже, мені потрібна там сповідь, літургія Православної Церкви України. Я буду шукати такого капелана, який буде його задовольняти. Якщо прийде до мене представник протестантських церков і скаже, мені треба тільки пастора. Я можу надати, звичайно, загально, я відкритий для того, щоб послужити всім.
1: Якщо це дуже терміново, я готовий.
0: Особливо в умовах бойових дій, ніхто не буде питати.
1: Я готовий.
0: Конфесії.
1: Але якщо буде особливо потрібно, особливо прохання, то ви робите і шукаєте, і допомагаєте, щоб було все в мирі, в злагоді.
0: Так, саме тому в нас є представники різних релігійних організацій і різних, скажімо, в тому числі християнських церков. У нас дуже прекрасна, гарна співпраця, злагоджено. Ми кожен знаємо міру своєї компетенції, де ми працюємо професійно як капелан, опікуючись всіма, і де вже відбуваються якісь такі, ну, скажімо, вузькі потреби конфесійного спрямування, ми тоді просто стараємося людині допомогти.
1: Так, я розумію так, що більша частина у нас України, яка зараз в лавах Збройних сил України, це християни. І всі християнські конфесії, що це означає? Що вони просять опіку за Біблію, правильно?
0: Так, нас насправді по статистиці, якщо дивитися по певній релігійній статистиці, то відповідно найбільша кількість військових капеланів, звичайно, це зрозуміло, це представники християнських церков. І чесно вам скажу, ми не виробили ще якоїсь такої єдиної концепції суто для християнських капеланів, оскільки кожен з нас працює в рамках своєї релігійної традиції, але однозначно, що для нас всіх Святе Письмо є спільним, і Старий Завіт, Новий Завіт, і крім Біблії, звичайно, що також кожен має ще своє традиційне забарвлення, яке відповідно до його конфесії.
1: Тому... Але голова тіла Христового – це Ісус Христос.
0: Так,
1: тому що ми всі християни, ми послідовники і учні Ісуса Христа. І тепер у мене таке подальше, ми трошки йдемо на глибину. Тобто, які ви бачите виклики і як допомагає єдність з Богом? Тобто, чому зараз є таке, так говорять зараз так, що напередку вже невіруючих нема. Там зразу всі зрозуміють, там зразу така ситуація, що всі звертаються, гарно, що є поруч побратими, але... Особливо всі звертаються, Господи, поможи. І як єдність з Богом, коли людина звертається і призиває ім'я Бога, як Бог допомагає?
0: Насправді, бачите, військова служба, вона проходить в умовах постійного стресу. Навіть в мирний час вона передбачає дуже багато різних специфічних завдань, і людина для того, щоб їх виконати, вона має бути така цілісна, зріла. Це означає, що тіло, душа і дух мають бути інтегровані.
1: І, власне, інтегровані з Богом, в єдності з Богом.
0: Єдності, повна гармонія. І, власне, в умовах бойових дій ці всі речі загострюються ще більше. Тому, насправді, ми сьогодні щасливі, що нарешті існує професійно служба військового капеланства, яка легалізує все те, що церкви і релігійні організації робили до того. І нам важливо, що сьогодні військовослужбовці отримують всі види забезпечення. Про що йдеться? Людина, ви вже це сказали, складається, це біблійна концепція, з тіла, душі і духу. Відповідно, якщо ми подивимося на види забезпечення Збройних сил України, то завжди дбали про тіло, бо завжди треба воїна нагодувати, одягнути, положити спати, подбати за його здоров'я медичне і так далі, і так далі. Дбали за його душу частково, тому що треба було його навчити, треба було психолога, який має його ментальне здоров'я берегти, і так далі, і так далі. Емоційний стан, морально-психологічне забезпечення. І, власне, третя складова – дух, вона була професійно опущена. І сьогодні, коли є служба військового капеланства, це, власне, завдання цієї служби, власне, організувати процес задоволення цих духовно-релігійних потреб, і це є, власне, цей рівень духа людини. І тому надзвичайно важливо, ми це постійно говоримо всюди, де ми знаходимося, власне, про дух і про духовне життя, яке відкриває для людини, особливо для воїна, оцей інший духовний вимір. Дає йому зміст. Він починає розуміти, що тоді, коли він відкриває цей духовний потенціал, коли він пускає Бога в своє серце, він насправді не втрачає своєї професійності військової. Він навпаки може ще більше відкритися, розвинутися як людська особа, і це дасть йому ще один великий потужний ресурс, власне, який допоможе йому здійснювати ефективно його службу.
1: От дивіться, Єва і Адам до гріхопадіння були в єдності з Богом. І коли Єва і Адам полишили єдність з Богом, перейшли до єдність, у нас є світлі сили, темні сили, і втратили багато чого. Тому Ісус Христос прийшов для того, щоб через Нього допомогти нам, коли ми, тому що Він говорить, я шлях, істина і життя, Він якраз відкриває нам двері, щоб прийти до єдності знов з Отцем. І якраз Він постійно в єдності, і ми знов маємо бути в такій єдності з Творцем, як були Єва і Адам до гріхопадіння. Тепер тому і наступне питання. Перше, це ще додаток, що Ісус Христос нас веде в єдність з Отцем. Що нам дає єдність з Отцем? У цих специфічних умовах, тобто Він нам дає захист, Він що духовна складова єдності з Богом, як вона відображається на духовному, душевному вимірі, емоційному вимірі і фізичному вимірі. І чому це так гостро? Ну, я знаю, що посттравматичний розлад, там зараз ця ситуація, і дуже цікава статистика, дуже така загострювальна, так тонізуюча статистика, які американці, коли воювали з В'єтнамом, в Афганістані, і в них ці наслідки зараз відчуваються. І це чекає нас.
0: Це вже два питання. Я спочатку вернусь до духовного, а далі вже посттравматичний стресовий розлад розглянемо. Я розкажу історію, власне, яка, я впевнений, дасть відповідь на це питання. 2015 рік, штаб сектору, це ще АТО, польова капличка. Я знаходжуся в вечірній час, мам свій приватній молитві. Тут відчуваю, що приїжджає колона військової техніки, і вони приїжджають з бойового завдання, хлопці зіскакують, розходяться, і один хлопчина заходить в каплицю. Він заходить, я не звертаю спочатку на нього особливої уваги, оскільки цілий день ходять всі, хто бажає, каплиця відкрита. Він роздувається перед входом, заходить босий і лягає на землю, робить такий доземний поклін. І лежить в такому спосіб такий, молиться. Я починаю розуміти приблизно, що він, мабуть, мусульманин. Він завершує молитву, я підходжу до нього, обіймаю його, ми вітаємо один одного. І я його питаю, з якого ти підрозділу? Я маю на увазі, з якого підрозділу військового, для того, щоб я для себе зрозумів, що є хтось конкретно з того чи іншого підрозділу, я зможу надалі йому допомагати, чи десь нав'язую якийсь контакт з ним. І він мені каже одну важливу фразу. всі ми тут земляни. І це про забезпечення духовно-релігійних потреб, це про духовність, це про місію і роль капелана. Незалежно від того, якої ти релігійних поглядів, якщо ти в своєму серці відчуваєш свій цей дух, який відкриває тебе на надприроднє, відкриває тебе на Бога, на Творця, і ти після того, як ти повернувся живий з завдання, йдеш йому подякувати, ти отримуєш той новий ресурс, про який ми говорили, ту внутрішню силу, ту Божу благодать для того, щоб продовжувати бути людиною. Тут центральний момент. Бо насправді бути людиною – це тіло, душа і дух.
1: Біблія говорить, що ми подібні Творцю.
0: Так, бути образом і ставати подобою.
1: Да, тому Творця. Що нас колись вчили, що ми походимо від мавпи.
0: Але ще ключовий момент. Після того цей солдат сказав мені ще одну річ, яка мене просто, я не знав, як я маю повестися в цей момент. Я повівся правильно, сподіваюся. І мені каже, дайте, будь ласка, атошний хрестик. Атошний хрестик – це така біла вервичка. Думаю, ви знаєте, ви її бачили. І то мусульманин молиться по плишці, просить цей хрестик. Для нього це його спосіб відчувати Божу присутність. Тому дуже часто я вам так, можливо, свідчення таке хочу дати, то мій особистий досвід. Я впродовж капеланського свого служіння переконувався, що Бог багато разів і багатьма способами.
1: Многократно і многообразно.
0: Так, може прийти, сказати, торкнути людину для того, щоб людина відчула, що вона людина, що вона має своє покликання, і для того, щоб дійсно вона побачила людину, яка пускає Бога в своє життя, вона бачить більше, далі, і знає відповіді на ті питання, які невіруюча людина не знайде ніколи.
1: Я хочу сказати, як я прийшов до Бога. Тому що я один із засновників, вів засновницьку конференції Асоціації «Рух за здоровий спосіб життя». І як виміряти здоровий спосіб життя? Це тривалістю життя. І от одна жіночка до мене підходить, і говорять, а Ісус Христос помер і воскрес, тобто тривалість життя Ісуса Христа вічна. І це якраз, я вже далі не пішов, і далі пішов як дослідник досліджувати перемогу над смертю. Тому і я вибрав Ісуса Христа, і християнство, і став учнем Ісуса Христа, як перемога над смертю. Тому тільки християнство...
0: Життя триває.
1: Так, да, життя триває, тому і християнство мене зацікавило, і тому є багато релігій, але тільки Ісус Христос переміг смерті. Це мій був вибір. Ви знаєте, як ми любимо всі конфесії, і я їх люблю, і поважаю, так як і вони люблять, і ми якраз в єдності. І у кожного є своя там якась причина, якась свідчення, якась... родзинка, який той чи інший вибирає. Але я вибрав християнство, тому що Ісус Христос, як учень, переміг смерть. А чому ми зараз говоримо про єдність з Богом? Тому що ми якраз, наша передача служить нашим глядачам, які слухають нас. От, і тому, що ми маємо нести, і якщо ви можете побажати, як ми можемо зараз послужити, говорячи про єдність з Богом, нашому населенню України. Тому що є специфіка, гостра специфіка Збройних сил України, і якраз єдність з Богом допомагає. І якраз ми говоримо про відбудову України на християнських засадах. Чому? І мені так подобається говорити на християнських засадах. Тому що це Ісус Христос переміг смерть, переміг хвороби, а наше суспільство зараз весь світ дивиться на нас і дивиться, по якому шляху ми підемо. І ми підемо, тому що Верховна Рада постанову прийняла про День Української Державності, на День Хрещення Київської Русі і День пам'ятня князя Володимира. А це означає національна ідея. А куди йде суспільство? То ми якраз, як народ, говоримо, що ми йдемо шляхом Ісуса Христа подолання смерті, подолання хвороби і подолання злиднів. Це якраз наша мета. І оце єдність з Богом, ця специфіка, якби ви і помолилися за наших хто слухає нас і взагалі про народ України, щоб ми вибирали цей шлях. І як єдність з Богом, з Ісусом Христом допомагає нам всі виклики, які у нас зараз є. Може,

0: ви якраз можете перерахувати ці виклики, які ви відчуваєте, з якими викликами, проханнями, нуждами звертаються на Збройних силах України, наші військовослужбовці. От. А це якраз те і буде підходити те і для мирного населення, яке нас підтримує, яке ми чекаємо перемогу, і всі зараз зосереджені на перемозі і післявоєнної відбудови, і вибори, яким шляхом піде наша держава, наша Україна.
1: Христос є дорога, правда і життя. І для нас це є цей основний фундамент, коли ми говоримо про християнські цінності, про християнські засади і про державотворчі процеси, які мають відбуватися на християнських засадах. Нам вартує сказати те, що, на жаль, також це правда. Сьогодні є різні моделі розвитку України після нашої перемоги. І, зокрема, є, скажімо, не зовсім християнська модель розвитку нашої держави. Тому для нас, християн, які живемо в цій країні, які розуміємо, що Україна і українська культура, і українська історія, і українська духовність, вона заснована на християнських засадах. І воно має реалізовуватися в українському суспільстві. Наше завдання, як церков, як віруючих, в першу чергу, звичайно, молитися в цьому намірі за Україну, за український народ, за перемогу, за наших захисників, захисниць, які сьогодні в фізичний спосіб стримують це зло, цю агресію, яка проти нас спрямовується. З іншого боку, також нам потрібно працювати вже тут кожен на своєму місці для того, щоб зберегти ці християнські цінності, зберегти певні традиційні цінності українського народу, які глибоко християнські насправді.
0: Але чому?
1: Так, викорінити, можливо, те, чи почистити те, що десь позасіювалося в процесі історії, епохи поколінь, зміни поколінь, бо також якби не все так яскраво, деколи треба кристалізовувати ці речі, деколи треба фільтрувати ці речі. Для того, щоб дійсно могти жити в цьому справедливому, в справжньому і християнському суспільстві. Це дуже складний процес, насправді. Ми не зможемо зараз сказати рецепт виходу, але якщо кожен з нас почне пропускати це через своє серце, і усвідомлювати, що я, як християнин, маю виконувати певні заповіді, певні закони. Це мій моральний кодекс, який я на своєму місці здійснюю. І він, насправді, дуже простий. Христос його спростив до двох заповідей, узагальнивши 10. Люби Бога і люби ближнього.
0: Тобто, люби Бога – це будь в єдності з Богом.
1: Будь в єдності з Богом. Будь в єдності з Богом для того, щоб бути в єдності з ближнім. Тут важливий момент. Хтось каже, та я буду справедливий зі всіма, мені цього вистачить. Не вистачить. Та справедливість буде суб'єктивна, і колись ти зупинишся і не будеш знати відповіді. Тому, власне, коли оця основна концепція буде закладена, в тому числі в законодавство, в якісь, скажімо, законотворчі ці всі процеси, в культуру українську, в традиції, воно зможе в якійсь мірі приносити певні зміни. Але ми молимося, ми маємо свідчити, ми маємо працювати, і ми маємо розуміти, що це процес. І цей процес після війни, в тому числі після нашої перемоги, процес і примирення, і процес, відбудови української держави. Та це буде непросто все, але віруючи з вірою, з вірою в Бога і з нашою такою щоденною працею, ми будемо досягати результатів. Просто треба налаштуватися на таку дуже важку, серйозну і відповідальну працю.
0: Ростислав, і завершення нашої вже програми. Будь ласка, що ви побажали нашим радіослухачам? Помоліться за них, тому що єдність з Богом – це запорука успішної післявоєнної відбудови України. В першу чергу це перемога. Тому що Бог нас накриває своїм плащем, своєю капою, захищає, щоб наші всі захисники були покриті цим духовним вимірем, тому що перше джерело – це духовний вимір. І ми перемагаємо в духовному вимірі, тому що ми в єдності з Ісусом Христом, який подолав смерть. Будь ласка, далі ваше слово.
1: Так, молимося і бажаємо всім нам перемоги. Хай Господь благословляє сьогодні всіх нас, хай дає нам мудрості, особливо тим лідерам, які приймають рішення, які відповідають.

0: дальні за ці рішення. Господь дає мужності нашим воїнам-захисникам завжди відчувати цю внутрішню силу, цю стійкість, яка сьогодні стала такою національною чеснотою українців. Нехай Господь дає силу в тому числі долати гріх, долати зло в своєму серці, долати зло, яке є довкола мене, і відчувати завжди, що я на стороні світла, на стороні правди. Тоді, коли зі мною Господь, тоді, коли я з ним, коли я його запрошую в своє життя. Бо єдність з Богом дає мені можливість бути більш повноцінним, дає мені можливість бути більш максимально відкритим на повну реалізацію свого покликання, до якого мене Бог кличе. Кожен на своєму місці є покликаний бути отим цілісним, повноцінним образом і подобою самого Творця. Тому нехай Господь благословляє всіх нас, дає нам всі ті речі, які нам потрібно, і веде нас вперед разом з ним до нашої перемоги.
1: Дякую. І я хочу нагадати, що з нами був сьогодні в студії офіцер служби військово-капеланських Збройних сил України, апарату головнокомандуючий Збройних сил України Височан Ростислав, капелан Греко-католицької церкви. Дякую. А я з вами, як завжди, Олександр Костюченко, ведучий цієї програми «Єдність з Богом як запорука перемоги над російським агресором та успішної післявоєнної відбудови України». Дякую.
0: Дякую вам.
1: І до наступних зустрічей.
0: Дякую дуже вам. Благословіть.
1: Да, з Богом.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitly.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Франц Вайзер «Світло гір».

Близилося півночі. Сонце радості святого вечора блаженно занурилося у неспокійний сон, з якого вже наступного ранку зійшло ще й

0: яскравішим і гарнішим. О 7 годині ранку, 22 грудня, тато відвіз нас на автомобілі на західний вокзал. Ми троє мали пречудовий настрій. Отто майже здурів від радості, бо грав футбол своїм рюкзаком. Він мусив випустити пару, тому що його хлопчаче серце було переповнене радістю. Машина, потяг, гори, штубай, санчата, лижі, скільки всього і все відразу. Це забагато для нього. Ще за півгодини ми стояли коло вікна потяга Віден-Ляндау і махали татові руками. На колію вийшов службовець вокзалу, аби дати знак.
1: «Забрали черпаки!» – голосно кричав Отто.
0: Люди у відділенні сміялися, сміявся й тато, погрозливо киваючи пальцем своєму молодшому синові. Потяг рушив. Останній потиск рук, довге радісне прощання, і вокзал опинився позаду. Гострим холодом і засніженим повітрям повіяв на нас зимовий ранок. Гайні зачинив вікно. Потім ми всілися і насолоджувалися радістю довгої затишної подорожі, яка нарешті стала реальністю. Не зупиняючись, потяг плив від станції до станції. У тумані зимової ночі блимали ліхтарі Інсбрука. Вони висіли, наче блискучі зорі за віконною шибою, розмальованою морозом. Ми були самі в купе. Отто лежав на одній із лавок і спав. Враження від довгої подорожі втомили його. Крім цього, останньої ночі він майже не спав від збудження. У Заальфеддені, коли все зовсім стемніло, Гайні порадив йому лягти подрімати. Він відхиляв такі пропозиції, соромився спати, як малюк у потязі. Тоді Гайні порадив злапати малого і вкласти на лавку. Я підсунув йому під голову рюкзак, а потім ми накрили його своїми пальтами і скрутили світло. Отто, сміючись, пручався, однак в кінці кінців здався і спокійно ліг. А ще за 5 хвилин заснув міцним глибоким сном. А тепер нам потрібно було його розбудити. Він визирав з-під пальт, протираючи очі і потягуючись. «Що таке?» «Інсбрук», – сказав я. Він миттю скочив на ноги, ледь не впавши з лавки, зірку вікну. Але нічого не видно, крім далеких вогнів. Раптом він повернувся до Гайні. «А що там таке вгорі?» І показав у темряву. Саме перед нами в чорному небі блистіло яскраве світло. «Гірська станція Патчеркофель», – відповів Гайні. Ліворуч ззаду знаходяться гори Церлес і Фультмес. Удень чудово видно їх з цієї точки. Ми вдягли пальта та позакріплювали на собі рюкзаки, а потім вийшли з купе. У проході вже стояло багато людей, готових до виходу. Потяг зробив ще один крутий поворот і приїхав в міст. «Яка краса!» – сказав Гайні до Ото і показав на мерехтливе море вогнів. І ось ми знову посеред вогнів міста. Ліворуч і праворуч колії – вулиці та шеренги будинків. Червоні, білі, зелені сигнальні вогні пролітають повз вікна. Колеса стукають усе повільніше і повільніше. Нарешті, вільно о 6 годині вечора, наша 11-годинна подорож потягом завершилася на головному вокзалі Інсбрука. Отто нетерпляче тлумився в коридорі. Він вже не міг дочекатися, поки люди попереду нас повиходять, і протискувався з усієї сили. Нарешті настала і його черга. Зробивши великий стрибок, він опинився на пероні і закричав нам: «Головний вокзал Інсбрука! Виходьте!» Гайні весело хапнув його за колір і потягнув за собою крізь натовп подорожуючих. Ми озиралися довкола у пошуках тата Гайні. Потім він якось раптово опинився коло нас, широкоплечий і великий, як острів у страшну грозу. Подих паморозку угортав його чорну бороду. «Слава Богу! Як дорога!» Він подав руку мені і Отто, а потім обіцяв.

міняв Ганні. Якусь хвилину він дивився йому прямо у вічі. Батьківська посмішка осяяла його обличчя. Він повернувся, аби йти. «Ходімо, хлопці, щось тепленьке в шлунку, ось що зараз найважливіше. А тоді подамося до Фульмес. Усі вже зачекалися на вас». Поки ми їли на вокзалі, він охоче слухав про нашу подорож, розповідав про батьків і сердечно реготав своїм грубим басом, коли ми розповідали щось веселе. А потім знову вечірній мороз. Дядько замовив машину. За кілька хвилин ми були вже на вокзалі Штубай. Гані показав нам гору Ізель, а дядько роздав нам квитки. З мовчазним богоговінням ми оглядали нічні обриси порослої лісами гори, яка була нам рідною і близькою завдяки оповіданням про героїчного Андреаса Гофера та його сміливих кіровських борців за свободу. Пів на одинадцяту ми вирішили знову. Незабаром вогні Інсбрука опинилися далеко під нами. Із західного вокзалу видно було лише червоні сигнальні вогні. Електричка круто піднімалася вгору. Нарешті ми опинилися серед темних засніжених лісів, проїхали понад горами, через двори і маленькі містечка – Муттерс, Наттерс, Крайт, Тельфес. З радісним піднесенням Гайні пояснював нам хід потяга, оповідав про гори, то тут, то там, про долини і шляхи. Кожен поворот на шляху був йому добре знайомий. Там, де ми бачили лише німу ніч, він змальовував прекрасні картини. І цілковитої темряви ночі йому назустріч сяяла рідна земля. За селищем Тельфес він раптом стих. Вийшов на платформу вагона і довгим, блаженним поглядом дивився на вогні Фульмес, які виринали з туману. Я пішов за ним, але лише мовчки стояв поруч. Мені здавалося, що звідкись згори в мою душу опускається глибока, свята сила. Невидима, але така реальна сила гір огортала мене. Десь із вагону лунав розкотистий сміх дядька, якому Отто з дитячою жвавістю розповідав про свої хлопчачі витівки. На вокзалі Фульмес на нас чекала невеличка група людей. Ми махали їм руками ще здалеку. Коли вийшли з вагону, Гані відразу оточила юрба. Сяючи радістю, він обіймав своїх сестер і братів. Потім підійшли деякі знайомі з села і сердечно потискали йому руку. Це був радісний, веселий хаос. Отто і я стояли осторонь. Здавалося, нас ніхто не помітив. Проте тут від групи від'єднався дядько і своїми могутніми руками почав підштовхувати до нас кожного зі своїх дітей. 14-річного Руді, який навчався в Інсбруці, 12-річну Бретель і 7-річну Лізу. Ми потиснули один одному руки. Цим привітання завершилося, і ми вирушили в дорогу. Гані, оточений братами і сестрами, пішов попереду, я з Ото і дядьком йшли позаду. Вечір був надзвичайно холодний. Наше дихання перетворювалося на білий димок і витало в повітрі. Ступаючи важкими гірськими черевиками, ми чули, як репів сніг, наче тріскало скло. Попереду нас на шляху і обабіч дороги на долині стелився чорний зимовий туман, а в ньому, наче палаючі факели, пливли вогні селища. Таке видовище і незвична для жителів міста сільська тиша справили на нас майже врочисте враження. Господи, яке тут усе відмінне від того, що в Відні, після довгої мовчанки зауважив Отто. Дядько Гайнріх щиро засміявся. «Дуже добре», – сказав він і взяв малого за плечі. «Тут, у Штубаї, повітря зовсім не таке, як у вас в місті, а краєвиди. Зачекайте не лише до завтра, тоді побачите гори».
Незабаром микрокуп.

Вали перемерзлим шляхом по вулиці села, поміж юрбою будинків, які перетинали пагорби. Незлічені вулички і провулки вилися то вгору, то вниз, у всі сторони, а серед цього всього шуміло маленьке, вкрите льодом джерело. Потоки замерзлої води виблискували зеленим сяйвом у слабкому світлі ламп. Проте зліва і справа від стін будинків через завішані вікна віяло затишком і теплом. Коли ми підійшли до яскраво освітленої церкви, нам здалося, що вузькі продовгуваті вікна, подібні на дошки із сяйва, які висять просто в тумані. Гайні з братом і сестрами зупинився, щоб зачекати нас. «Зайдемо», – звернувся до батька. Церква була порожньою, лише різничий порався коло вівтаря, прикрашаючи його. Спершу всі вклякли для короткої молитви. Я з Ото здивовано озиралася. Я милувався інтер'єром цієї сільської церкви. Така чиста, проста і прекрасна. А ця чудова гармонія форм і кольорів бароко, мені здавалося, що Ото відчув те саме. Він смикнув мене за рукав. «Фріце, подивися на сповідальницю. Вона подібна на ящик у кімнаті імператора у Шонбрюнені». Гайні також підвівся. Він оглядав церкву, поки дядько показував нам вівтар. Його очі виблискували світлою радістю. Після своєї довгої відсутності він вітався з кожним закутком Господнього дому, як із давнім добрим знайомим. Скільки споменів таїв для нього кожний образ, кожне місце цього приміщення. Навіть різничий поспішно спустився з драбини і потиснув йому руку з радісним вітанням. Після того ми знову крокували вузькою вулицею села, яка вела аж у його протилежний кінець. Уже не було видно жодної оселі, лише паркани, а позаду них засніжені луки. У темряві нам кивали ліхтарі. «А он і наші вікна», – зауважив дядько Отто. «Скоро будемо вдома». Над хвірткою у сад висіла електрична лампочка. У її світлі можна було розглянути фронт будинку. Він був двоповерховим. Частина стіни заросла плющем. Над вікнами першого поверху був напис «Віла Бергфрід». Довкола будинку був сад, фруктові дерева, ялинки, грядки з квітами, колодязь і грот. Руді біг попереду. Коли ми переходили через хвіртку і підходили до дверей будинку, він з тіткою вже чекав нас на порозі. «Мамо!» – вигукнув Гайні і миттю здійнявся східцями вгору. Він обома руками обійняв її. Потім вона повернулася до нас, обійняла нас так привітно і сердечно, наче ми були її дітьми. Я не знаю, що зі мною трапилося, але якимось чудом я став таким щасливим поруч із цією жінкою. Вона сяяла, наче велике і спокійне

0: Ви прослухали уривок з роману Франца Вайзера «Світло гір». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько Небесний, я звертаюся до Тебе і молю Тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене Тобою, Твоїми мислями, Господи, Твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює, захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю Тебе за кожного з них. Молю Тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю Тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється Тобі і визнає Тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на Тебе, Господи, молю Тебе, в ім'я Ісуса Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо всіх радіослухачів, хто зараз з нами на хвилі, і це програма «Світло в темряві» про подолання труднощів разом із Богом. В нашій студії сьогодні євангеліст, а також госпітальний капелан Віктор Маселко. Вікторе, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Радий побачити вас живу і поспілкуватися, почути сьогодні про вашу долю, як Бог проводив ваш шлях і використовував вас в своїх руках як світло для інших людей. Ми хочемо розпочати із знайомства і торкнутися частково вашої віри, а можливо навіть не частково, а повністю. І ми часто запитуємо наших гостей про їхню історію віри. І для когось це драматична ситуація, для когось це період послідовний в житті, який в кінці кінців виріс в християнські переконання. Можливо, ви виросли в віруючій родині, можливо, зустріли когось в своєму житті. Тільки вам відомо. Отже, поділіться, Вікторе, з нами, будь ласка, що стало причиною вашого навернення до Бога та особистої віри?
2: Перш я хотів подякувати радіо за те, що ви мене запросили. Світло в темряві. І також я дякую, що можу поділитися своїм свідченням, як я прийшов до Господа. Я виховувався в атеїстичному суспільстві. З віруючих я сміявся, критикував. Но будучи, маючи успіх в житті, я був актором цирка, мав повагу, здобутки, сім'ю. Але ж це все прийшло до кризи, це все розсипалося. Прийшлося три рази подавати з дружиною на розвід. А також получив третю травму. Мені друзі попав в лікарню, зробили операцію. Друзі приходили: «Віктор, тебе зглазили, тобі поробно, треба піти свічку поставити». Та я десяток тих свічок поставив, нічого не помагало. Но мені ніхто не сказав: «Віктор, треба покаятися в своїх гріхах перед Богом і почати новий образ життя». І після третьої травми, коли мені зробили операцію, врач сказав мені: «Віктор, ти на своїй кар'єрі можеш поставити хрест, ти переніс таку операцію, що ти більше не зможеш виступати в цирку». І ви знаєте, після операції я собі задав таке питання. В мене прийшли питання про сенс життя. Я собі подумав. Думаю, от я, люди інші, живуть, насолоджуються життям, а ти з лікарень не вилазиш. Неужелі я живу, щоб померти? У мене таке питання. І коли я вийшов із лікарні, будучи на лікарняному, я думаю так: піду зроблю на стадіон фізарядку. Все треба рухатися, в цьому є життя. І по дорозі на стадіон я перший раз звернувся до Бога. Я ніколи до нього не звертався. Все почалося з того, що я почав звертатися до Бога і сказав такі слова: «Господи, якщо ти є, то дай мені яку-небудь книгу про тебе прочитати». Я на цю тему ніколи нічого не читав, а так легко критикую віруючих, так легко. І ви знаєте, метрів 10-15 пройшов, це був 90-й рік. Дивлюся, на траві валяється блокнот. Я його підіймаю, читаю. Євангелія від Іоанна. Для мене це нічого не значило, тому що я ніяких книг не читав. Але коли я відкрив першу сторінку, то я прочитав. А там було написано: «Вначалі було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Без нього нічого не почало, що могло б начатися. В ньому була жизнь, і жизнь була світ для чоловіка». Перша думка.

0: трьох кімнатах. І коли я йому розказав це свідчення за Євангеліє, це було Євангеліє від Іоанна, то він мені сказав: «Віктор, не бери так близько до серця. Віра в Бога, Бог – це все видумки, це все внушення, Бога немає. От ти знайшов Євангеліє від Іоанна, а є ще Євангеліє від Марка, Луки, Матвія. Ну я ж то не знав, що є такі книги. І після цього я встроївся в ЖЕК працювати, у мене не було квартири. От, встроївся в ЖЕК працювати. І я звернувся до Бога, почав читати Євангеліє від Іоанна. Я ніколи себе грішником не вважав. Ну коли я прочитав Євангеліє від Іоанна, то я зрозумів, що я грішник. Я думав раніше, що гріх – це вбивство, там, крадійство там, і інші гріхи. Друзі мої, ну коли я почитав Євангеліє від Іоанна, я ще не знав, що є церква. Я сам почав читати ці... Я почитав, і Ісус сказав такі слова: «Прийде Дух Святий і докорить людей в гріхах за те, що не повірили в мене». І я зрозумів, що самий великий гріх – це невір'я, коли людина не вірить у Бога. А убивство, крадійство – це наслідки невіри. Так мені тоді Бог, як би, відкрилося мені. І ви знаєте, читаючи цю Євангелію, я зрозумів, що я потребую Бога. Тоді я згадую, що я прийшов, впав на коліна, «Господи, спаси мене, покаюся в гріхах», і таке почуття, як Бог мені зняв мішок з камінням із спини. А я знову звертаюся до Бога і говорю: «Господи, а я хотів би прочитати такі Євангелія, які мені назвав професор. Євангелія Марка, Луки, Матфія». Ну я знову звернувся до Бога, але я не знав, що це так серйозно буде. Я звернувся на другий день до нас в бригаду. Устроївся працювати молода людина, звати його Тимофій. І я побачив по його житті, що він дуже дисциплінірований. Він так дуже вів порядочний образ життя. Він від нас відрізнявся, тому що ми не завжди вели порядочний образ життя. І ви знаєте, я один раз прийшов в майстерню, а він читає таку дуже товсту книгу. Я його запитав: «Тимофія, що це за книжка така в тебе товста?» А він до мене говорить: «Це Біблія». А я його запитую: «А там є такі книжки, як Івана, Марка, Луки, Матфія?» А він до мене говорить: «Да, є, тут ще більше є. Тут говорять пророки, за 700 років сказали народження Ісуса, як він де жити, як він народиться, що він де творити, і в кінці він віддасть своє життя, пролє кров за гріхи всього світу». Так пророки сказали. І він не тільки помре, але в третій день він воскресне. Так все і трапилося. Він тоді розказав мені за Ісуса Христа. Друзі мої, а я до нього запитую: «А Бог є все-таки чи немає?» А він зробив таку паузу, до мене говорить: «Я думаю, що є». І я говорю до нього: «І я думаю, що є». І ви знаєте, друзі мої, я знову, і цей Тимофій через дві неділі звільнився. І я згадав, що я до Бога звернувся. І він дав мені відповідь. Я просив у Бога інші книги. Я знов одержав відповідь. І я для себе зробив такий висновок, що віра в Бога – це не традиції і не обичаї. Я дуже поважаю традиції і обичаї. Да? Но віра в Бога – це живі стосунки з живою особистостю Ісусом Христом, який чує наші молитви, який відповідає на наші молитви, який спасає душі людей.
1: Дивовижне свідчення, дякую, що поділилися. Воно завжди є унікальним в житті кожного із нас. І десь слухаючи ваші деталі із вашого життя, я десь згадував себе, теж коли знайомився із Біблією, коли просив і отримував відповіді. І, можливо, наші слухачі, чуючи це свідчення, також десь відчувають себе. А, можливо, хтось, хто слухає нас сьогодні, знаходиться якраз таки на цьому етапі пошуку. Пошуку відповідей, пошуку переконань в присутності Бога, в його існуванні, в тому, де саме можна про нього дізнати. І ви чуєте про Біблію, і ми також заохочуємо вас читати, розпочати читати Біблію, можливо, так само, як і наш сьогоднішній гість Віктор Мосилко із Євангелія від Івана. Ну, а ми рухаємося далі і хочемо також поцікавитися вашою діяльністю. Я вже читав на початку, що ви є євангелістом, і ми вже дізналися суть Євангелія – це про народження, життя, смерть і воскресіння Ісуса Христа за наші гріхи, щоб врятувати

0: нас. І хотілося б запитати у вас, як того, хто має досвід в цивільному житті євангелізаційної діяльності. Євангеліст, хто це? І як це було саме у вашому цивільному житті? Що ви конкретно робили?
1: Я коли повірив Господа, пізніше я вже узнав, що є церква. Я не знав до цього, що є церква. Це вже пізніше, коли Бог на мою дорогу послав Тимофія, через нього я прийшов у церкву. От. І півтора роки я вчився, звершав помилки різні, не завжди мені вийшло жити по Біблії, але пізніше я вже почав більш узнавати Слово Боже, більш утвердився в вірі, і Бог Духом Святим запалив мене це вогонь в серці. От. І я почав людям свідкувати про Христа. Я не знаю чого, але я не мог, наскільки я полюбив Ісуса, що я не міг, щоб не розказати людям про Ісуса Христа. І де я не був, я завжди свідчив. Так, да, це була любов така, ще сліпа, емоційна, але ж ми повинні вчитися теж на всьому. І тоді з тих часів я старався донести, Бог вклав моє серце, ходити і розказувати людям про добру звістку, про Ісуса Христа, про спасіння. І певний час я був посланий місіонером у Київській області. От ми там за 4 роки насадили дето 12 груп. Ми там проповідували людям про Ісуса, люди спасалися, приходили до Нього. Так що з тих пор євангеліст – це той, хто доносить добру новину і для кожної людини, що кожна людина, яка увірує, то вона може спастися через Ісуса Христа.
0: Дана мені всяка влада на небі і на землі, казав у свій час Ісус Христос своїм учням, і потім Він продовжив. Тож, ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я заповів вам. А я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця світу. Отже, євангеліст – це не якась особиста місія, так? Тобто це те, до чого покликаний кожен християнин – поділитися тим добром, яке Бог звершив в моєму житті через Спасителя Ісуса. Хоча ми, звісно, розуміємо, що є люди, які по-особливому вміють зробити це більш просто, більш доступно, і Господь дає їм такі можливості. Дуже цікава інформація, і, можливо, слухаючи її, хтось із наших слухачів також пригадує свої перші кроки в християнстві, усвідомлення Божої любові, і, можливо, по-особливому сьогодні також запалиться, щоб поділитися доброю новиною із своїм родичем, сусідом, співвітчизником. Нам також відомо, що ви, крім євангелістської діяльності, досвіду в житті, який, очевидно, продовжується і сьогодні, також маєте досвід госпітального капеланства. І ми вже в цій програмі трошки розуміємо, я маю на увазі слухачі, я особисто як ведучий, що капеланство буває різне. Військове, поліцейське, госпітальне, і це пов'язано більше із зустрічами в шпиталях із військовими, які на відновленні, на лікуванні тощо. Ми продовжимо про це говорити трохи пізніше, а зараз хотів би у вас спитати, Віктор, як ви стали госпітальним капеланом? Як це відбулося? Хтось надихнув вас, ви почули про таку можливість і зацікавились, яким саме чином і який у вас досвід наразі?
1: Коли в 14-му році почалася війна, то в нас капеланів не було. Може, десь одиничні капелани були, але не було капелану. І мене тоді запросили відвідати шпиталь, брати. І я з ними пішов в центральний шпиталь. І я побачив по віку це своїх синів. 23, 25, 30, 35 років. Вони були втраченими кінцівками, в тяжкому стані. І я два рази відвідав їх, і я прийняв рішення, я навіть отримав травму сам. І я прийняв рішення, що я більше не піду. Мені це було важко дивитися. І я два місяці я не ходив. Але ж куди я не ходив, я бачив перед очима цих хлопців поранених. Я пішов десь на роботу, перед очима мені хлопців. Я лягаю спати, перед очима мені ці хлопці. Я вночі проснувся, перед очима мені ці хлопці. Я не мог спати. У мене діти спали, дружина спала. І я сів і собі думаю. От я лежу на м'якому дивані, накритий теплим одіялом. Возле мене мої діти, моя дружина. А військові, захисники наші, в цей час була холодна зима. Мерзнуть в окопах, проливають свою кров, віддають своє життя, своє здоров'я –

0: Неужели я не можу посвятити пораненого, підержати солдата? Це було мені перед Богом просто соромно. І з тих пір я укріпився духом, Бог не укріпив. І я з 14 року ходжу разом з групою капеланів, відвідуємо шпиталь. Також у нас є ротація Чернігів. От, зараз капеланів дуже не вистачає. Ну я знайшов собі таке, це визов суспільства, йде війна. І кожна людина, так і я, знайшов своє вікно, де я можу бути корисним під час війни. І я себе знайшов у капеланстві. Тепер, коли ми поїхали в Чернігів, там теж не вистачає капеланів. І сам керівник шпиталю запропонував нам, щоб ми приїжджали. Ми туди приїжджаємо на неділю, разом живемо з тими нашими пораненими захисниками. Ми ведемо роботу свою з ними, медичного направлення, ми служимо їм там. О, через неділю ми приїжджаємо назад. От, ми також служимо тут у Києві, в лікарнях, в центральному шпиталі. Ми також служимо не тільки особисто захисниками, ми також підтримуємо сім'ї захисників, ми також підтримуємо тих матерів, які втратили своїх синів, ті сім'ї, які тата загубили, ми також підтримуємо їх і проводимо багато засобів, як їх підтримати.
1: Подяка Богові за ось такі служби капеланські, в тому числі госпітальні, за окремих її представників у вашому обличчі, Віктора, і також команди, яка вам відома. І знаєте, я от подумав про назву програми «Світло в темряві». Ми говоримо перш за все про Бога. Ісус, коли приходив в цей світ, був названий в Біблії світлом. Але як це світло проявлялося? Він підтримував тих, хто хворіє, давав зір тим, хто не бачить, воскрешав навіть мертвих, плакав із тим, хто поруч плаче. Тобто це світло проявлялося у фізичній присутності, поруч із людьми і в підтримці в їхніх скорботах. І я бачу, що це саме те, що робить в тому числі госпітальний капелан. Він наче те світло підтримки, підбадьорення, потішення. Можливо, десь і просвітлення в плані вже духовного душоопікунства в житті наших військових. І моє серце, і вірю, що серце слухачів радіє від того, що в нашій країні відбувається це. Хоча, як ми чуємо, залишається потреба. Було б цікаво у вас дізнатися, Вікторе, щодо станів, з якими ви стикаєтеся, будучи в шпиталі або в шпиталях. Я маю на увазі стани військових, адже це, очевидно, може бути якийсь спокійний, десь тривожений, десь, можливо, страх, десь надія, а десь розпач. З чим особисто ви стикаєтеся в цьому служінні, стани військових?
0: Да, ми повинні розуміти, що капелан – це військовий священнослужитель такого шпиталі. О, і наша задача духовне опікування, дбати про його віру. І стан наших військових дуже важкий. Ви можете собі уявити, коли військовий загубив свої кінцівки, от, коли нема там певних органів, от, і це стан дуже важкий. Це депресія, контузія. От, коли вони знаходяться емоційно, психічно зламані. Вони не такі люди, як ми. О, ну, ті жахи, які вони пережили, то, що вони бачили, смерті своїх побратимів, от, вони це носять в собі. Вони лягають з цим спати, вони з цим просипаються, вони за це думають, вони живуть цим минулим. Оце такий стан наших захисників, коли ми приходимо до них.
1: Я от подумав, знаєте, про те, що я чую зараз від вас, і мені здається, що це є чимось логічним і природним, коли у людини особисті виклики в житті пов'язані із здоров'ям, пов'язані із психологічним станом, емоційним станом, це стан закритості, так? І це нормально. Тобто це про самозбереження, коли ти не в ресурсі для того, щоб, можливо, поспілкуватися, почути іншу людину. Чи стикалися ви з цим у вашому служінні як госпітальний капелан, коли ви приходили до військових, але зустрічали при цьому стан закритості? І які, основне питання, які можливі причини на, по вашому досвіду, закритості у військових присутні? Ну і що ви можете зробити для того, щоб

0: все-таки якби розчинити поступово цей бар'єр і дійсно допомогти послужити військовому.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Ми коли служимо нашим захисникам, то зрозуміло, що ми хочемо їх привести, направити його, щоб він зустрівся з Богом, до його слова, тому що Бог сильний. Друзі мої, дивіться, коли ми починаємо спілкуватися, багато не хочуть спілкуватися, тому що вони закриті. Чому вони закриті? Тому що є захисники, які переживають образу на Бога, що він молився, Бог йому не зберіг його. От. Є такі захисники, які переживають образу на побратимів, що побратими його повинні, коли він втратив кінцівки, його повинні забрати. От, а його не забрали в той час, як він думав. А були обстріли, наприклад, да? Його не могли забрати тоді, в той час. О, є такі захисники, які переживають
0: втрати, розчарування.
3: Вони провину. Угу. От, що його побратими загинули, а він остався живий. О, навіть є, що захисник переживає провину, що його побратими пострадали більше, ніж він. І такі теж він вину це несе в собі. І вони це ховають, вони не можуть розкритися. О, і таким чином, що ми робимо для того? Ми йдемо на контакт з ними. От, от наприклад, коли ми приходимо до захисників, і ми стараємося задати різні питання, ну, щоб домовити, щоб він почав говорити з нами. Це не завжди це в нас виходить, а буває, що виходить тільки на третій, четвертий раз, як ми прийшли до одного захисника, це був спецназовець, який був поранений, получив опіки, і БТР йому переїхав дві кінцівки, він висів цими апаратами Єлізарова, я прийшов до нього, наприклад. Ми приходили з фруктовими наборами, він не хоче подавати руки, голову відвернув, ми оставили цей набор, і так, за четвертим разом, по-моєму, він тільки повернувся і протягнув мені руку. І так ми почали спілкуватися з ним. От. А були, наприклад, от, був один, я не буду називати його ім'я, але я друге ім'я називаю. Наприклад, Валерій. От. Він з дитинства, в нього немає батьків, він виріс у дитячому домі. І він був на заробітках у Польщі. Ну, коли він почув, що в країні війна, він приїхав, щоб захищати країну. Його друзі його називали, та ти ненормальний, третій, десятий, знаєте? От? А він приїхав. І він загубив кінцівку. І він мені, я коли вже почав, він хоч третій раз почав спілкуватися зі мною, от, і він до мене говорить, Віктор, ти знаєш, що наше життя, от, подобно як ці фігури, на шахматній дості, говорить. І кожна фігура повинна зробити свій крок. І я свій крок зробив, говорить. Ну я про це, хоч я і ногу втратив, но я не жалкую про це. Але ж я, коли спілкувався, я замітив, що я говорю, а він не чує. Я йому третій раз задаю питання, а він не чує. Я його доторкнувся до плеча, він, що ви говорили? О, тобто він провалювався, друзі мої, він сконцентрувався на тій білі, які він собі держав. От, і я до нього говорю, слухай, Валерій, давай я тебе повезу додому, 200 кілометрів, давай я тебе повезу додому на один день, а потім привезу на вечір, спитаю тебе ж. А він говорить до мене, а хто мене там жде? У мене нікого нема, дійсно, в нього нікого нема, ніхто його не відвідує. Ми капелани, волонтери, це все робимо. І тоді я до нього говорю, слухай, давай поїдемо зараз в парк рядом. Поп'ємо кави разом. Я його забрав, повіз на коляски. От. І по дорозі він до мене говорить, а кому я нужен? Тобто він свою біль, яку він носив в своєму серці, він почав наружу виговарювати. І ви знаєте, я говорю до нього, ти знаєш, що, Валерій, дивися, ти говориш, у тебе нікого нема? Дивися, в тебе є друг. Дивись, я тебе вже 3 місяці відвідую. В тебе перше, це є друг. А друг

0: что я говорю? У нас есть Бог. И написано в Библии, если даже мати, яке залишить грудне дитя, то я вас не залишу. В тебе есть Бог, який ніколи тебе не залишить. Та кому я нужен? Я говорю, мені буквально приходилося його переконувати. Я говорю, ти знаєш що? У Бога в тебе починається новий етап життя, і у Бога є друзі, які Бог ще прикладе. У Бога є така дівчина, яка полюбить тебе таким, який ти є. Він так слухав, старався противитися, я далі до води, ми пішли каву купили. І ви знаєте, ми побачили Божу дію. Тут же ж відповідь прийшла, це слава Ісусу. Купили ми каву, пішли в парк. Але ж було дуже жарко, ми шукали місце десь в холодочку і побачили на одному місці сидить пара. Ну там скамейка велика, і ми говоримо, лавка велика, і ми говоримо, ви можете трошечки посунутися, ми сядемо. А ми дивимося, вони раз і пішли геть. Я говорю, так сидіть з нами. Ні, вони пішли геть. І ми сидимо, спілкуємося. І через 15 хвилин ця пара вертається, років по 25 їм, вертається, приносить багато фруктів всіх, дві сітки, і підійшли до цього військового Валерія і говорять, ви знаєте, що ми хочемо вас обняти, можна ми вас обнімемо? А він говорить, да, можна, і дарую ці всі фрукти, це наша вдячність за те, що ви захищаєте нашу країну. А я говорю, Валерій, це ж дивись, ми тільки що говорили, Бог тобі відповів. Отак часом буває таких із моментів, де Бог відповідає прямо зараз, коли ми несемо це служіння.
1: Дивовижно, завжди радісно почути такі живі приклади і просто усвідомити, що це реально трапилося в житті нашого військового, який мав цей певний відчай, певну зневіру, так, якусь, можливо, відчуття провини або непотрібності, але завдяки Богові і завдяки вам особисто і подібним капеланам його стан змінився. Ну і, звісно, ця дивовижна зустріч, і ми розуміємо, що це не випадково, коли ці молоді люди підтримали його.
0: Я хотів би ще сказати, що це був тренер по боксу, який запропонував йому приходити в спортзал і займатися, і він сам згодився йому допомагати. І вони відвідали його в шпиталі.
1: Дивовижно, подяка нашому доброму Богові, який через такі ситуації дійсно живі, природні, життєві, він підтримує наших військових. І дуже радісно почути це сьогодні в прямому етері, усвідомлюючи, що Бог залишається живим, що він залишається поруч із нами, і у нього завжди є відповіді на наші питання. Я згадую ваш минулий досвід, і ви розказували, я запитував, і Бог мені відповідав через конкретні практичні прояви в житті. І це може стати частиною і нашого сьогоднішнього досвіду, коли ми довіряємо Богові, коли ми просимо його, і потім очікуємо і приймаємо його відповіді в нашому житті. Хочеться також запитати у вас, Вікторе, щодо таких моментів, які б не варто було б допускати, ну і капелану загалом, і взагалі цивільній теж людині, коли ми знаходимося в лікарні. Я маю на увазі, чого не можна допускати, знаходячись в палаті військового, який знаходиться на лікуванні. Що би ви із досвіду могли б сказати, і я вірю, що це може бути корисним нам сьогодні.
0: Я хотів би сказати, коли ми приходимо і розуміючи, що виконують наші захисники, я не хотів би, щоб ми говорили, там приходили вчити, як їм треба жити. Тому що дякуючи нашим захисникам, ми спокійно спимо, спокійно наші діти ходять в школу, ми спокійно ходимо по городу, дякуючи нашим захисникам. Це не той час, щоб вчити їх, як жити. Це я перше хотів би сказати. От. І також, коли ми несемо Слово Боже, то ми дивимося, наскільки відкритий військовий. Коли ми вже провели з ним певний час, і ми бачимо, що він вже вільно з нами спілкується, він відкритий для нас, і він нам довіряє, тоді ми можемо розказати йому про Ісуса Христа. І також ще є такі моменти. От, коли ми приходимо, є, наприклад, воїни військові, да? Вони відкриті для Бога. Ми тільки, якщо я прийду в шпиталь, і, наприклад, я бачу, він без кінцівок, а я йому скажу, наприклад, ну, ти же живий остався, то він образиться. Ну, якщо він скаже сам, що мої побратими загинули, Да, я загубив ногу, але слава Богу, мене Бог зберіг. Тоді ці люди, з ними можна говорити про Бога далі. Вони самі, як би, своїми словами це підтверджують. Є, наприклад, навпаки. От є, дивіться, які реакція на цю травму. От є військові, от, які пішли на війну, як два військових розказують мені, це два захисники наших, вони розказують. Ми пішли на війну, ну, з неправильними мотивами, заробити кошти. Ми пішли атеїстами. Так, да, ми загубили подінності, але ми вернулися віруючими людьми. Бог нас спас, ми молився, ми взивали до Бога, і Бог зберіг наше життя. Вони радуються, дякують Богу за те, що Бог живий. І навпаки є. Люди, які побували на війні, попали обмежені певною інформацією, получили травми, там, безкінцівки, вони плачуть, вони ображені на Бога, що Бог їх не зберів. І такі є теж люди. Да. Ну, ці люди були обмежені, от, і треба з ними, ми можемо тільки пізніше, коли він вже свою біль вискаже, знаєте, і пізніше, якщо він серце буде готове, тоді можна з ним говорити про Ісуса, про Слово Боже.
1: Яка цінна інформація, дякуємо, Вікторе, що ділитися із власного досвіду. Я впевнений, що це може допомогти не тільки тим, хто безпосередньо служить військовим в шпиталях, можливо, нас також слухають капелани, але і цивільним людям, які стикаються із військовими пораненнями, чи це в шпиталі, чи це вже в цивільному житті, щоб розуміти, чого не варто взагалі допускати і як підходити до взаємодії і спілкування саме з метою духовного, такого духовної підтримки і душеопікунства. Знаєте, я от слухаю вас і враховуючи те, що колись ви самі казали, для вас це було складно побути в шпиталі, але потім ви отримали підтримку від Бога, те, що ви бачите, те, з чим ви стикаєтеся, які реакції, обставини тощо, це, мабуть, не просто, мені складно зрозуміти, бо я не мав цей досвід, але було б цікаво від вас почути, що допомагає вам особисто долати можливий стрес і знаходити сили для подальшого служіння людям, з якими ви стикаєтесь.
0: Ви знаєте, джерело нашої сили, нашої енергії – це Бог. І коли ми читаємо Слово Боже, то ми одержуємо від Бога силу. Ми одержуємо від Бога мудрість. Ми одержуємо від Бога керівництво. Тому що часом ми не знаємо, що відповісти захиснику. Часом таке буває дуже часто. Є такі питання, от, і я йому говорив одному військовому, я не знаю відповідь на це питання, але я твердо знаю, щоб навіть від таку ситуацію попали, але я твердо знаю, наприклад, що Бог вас любить. Це да і амінь. Просто ми зараз, в цей час, ми обмежені в силі, в розумі. Ну, коли ми служимо цим військовим, друзі мої, Бог дає нам силу, Він дає нам натхнення, стосунки з ним, це дає нам силу, друзі. Я хочу сказати, це все Бог. Сам би своїми силами я не міг служити. Своїми силами я тоді втік. Коли мав служити, я тоді думав, що я не буду служити. Ну, Бог дав силу, все від нього йде. Все від нього і до нього. І тому.
1: І ним, так, дійсно, тут не можна не погодитися. Я вірю, що наші слухачі також підтримують Віктора в цьому вислові, враховуючи свої обставини, свої виклики, свої труднощі в житті. Це просто дивовижно те, що неможливо людині, можливо, Богові. І інколи це навіть може бути цікавим, так, як Бог використає мене, яку саме, як ця ситуація вирішиться, коли ми довіряємо йому і покладаємося на його силу, на його мудрість і на його керівництво, як сказав наш гість Віктор Маселко. Ми наближаємося поступово вже до завершення нашого спілкування, хоча б, звісно, хотілося б продовжувати і ще багато чого почути, але в часі ми обмежені. І часто в завершенні спілкування ми пропонуємо нашим гостям помолитися. І хотілося б також і вас попросити, запросити, Віктор, до молитви. Те, що у вас є на серці, відповідно до нашої теми, нашого спілкування і вашого служіння. Будь ласка.
0: Я зараз помолюся, але хочу сказати, щоб ви всі твердо знали, да, що для Бога цінна кожна людина. Ми цінні для Бога. І щоб ми твердо знали, що Бог любить нас. Незалежно, хтось нас недолюбив, перелюбив, нас любить Бог, І це наша основа. Це стало моєю основою. Хай це стане і вашою основою, щоб ви любящі дитя Боже. Добре, я помолюся. Я хочу помолитися за наших захисників. Все-таки це зараз виклик суспільства. Йде війна, і ми хочемо перемоги. Я не знаю, дивимося на обставини, вроді важко, але коли я прислухаюся до свого серця в дусі, що ми переможемо з Богом, тому що з нами Бог. Боже, я тобі дякую за ці часи. Я тобі дякую, Боже, що ми могли сьогодні, Боже, своїм свідченням служити іншим людям для підтримки, для підбадьорення, Боже. І я хочу в єднанні, Боже, з вами зараз помолитися за наших захисників, Боже. Благослови, Боже, наших захисників, які знаходяться, Боже, на передовій, які захищають наші кордони. Віднови їхні сили, Боже. Забери з їхніх сердець всякі сумніви, всякі розчарування, всякий страх, Боже. І дай їм тверду віру в перемогу. Боже, віднови їх сили і наповни їхне серця, Боже, спокоєм, миром, Боже, во ім'я Ісуса, Твою Божу присутністю, Боже, во ім'я Ісуса, благослови наших тих захисників, хай прийде, Боже, перемога, Боже, щоб ми вільно ходили по своїй землі, щоб наші вороги пішли додому геть, во ім'я Ісуса. І я також молюся за цих захисників, Боже, які лежать в шпиталях. Боже, я молю Тебе, щоб зажила кожна Божа ранка, Боже, кожна кісточка, Боже. Зціли їх, Боже, емоціонально, Боже. Психіку їхну, во ім'я Ісуса. Нервові кінцівки, во ім'я Ісуса. Дай їм сили і терпіння пройти цей нелегкий час. Я молю Тебе, во ім'я Ісуса, і дай їм тверду віру у здоровлення. Я молю Тебе, во ім'я Ісуса, благослови, Боже, тому що на кожного захисника, Боже, в Тебе є майбутнє, Боже, в Тебе є план, Боже, тому що в них почнеться нова сторінка життя з Тобою. Благослови, щоб вони відкрилися для Тебе, пізнали Тебе і прославили нашого Бога. Дякую, Боже, що Ти почув нашу молитву. Наша молитва во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Подяка Богові за ваше служіння, Вікторе. Нехай це світло продовжує світити в темряві сьогоднішнього нестабільного сьогодення. І сила, і мудрість, і керівництво Бога будуть поруч із вами, вашою командою. Дякую, що сьогодні були разом із нами.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Ти навчав мене від юності моєї, і донині я сповіщаю про чудеса твої. І до старості, і до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою всьому народові і всьому грядущому про могутність Твою. Правда Твоя, Боже, до небес. Великі діла вчинив Ти. Боже, хто подібний до Тебе? Ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене, і з безодні землі виводив мене. Ти показав на мені правосуддя Твоє, але, обернувшись, Ти втішав мене, і з безодні землі знову виводив мене.
3: Псалом 70, вірші з 17 по 21.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за прожитий з Тобою день. Я дякую Тобі за все, що Ти дарував мені у цьому дні. Хліб і до хліба, радість спілкування, працю, яку я могла виконати разом з Тобою, зустрічі, які поблагословили мене. Боже, я дякую Тобі за ці благословення дня сьогоднішнього, що я в здоров'ї і в радості прожила цей день з Тобою. Боже, також прости мені, якщо я десь завинила комусь, не явила любові чи терпіння, можливо, не помітила когось, можливо, не зуміла дати тої ласки, яку Ти хотів. Боже, прости мене за це. І я прошу Тебе, нехай ця ніч, проведена з Тобою, буде в Твоїй долоні. Нехай Твій Дух Святий вразумляє мене і наставляє мене. І я сьогодні звертаюся до Тебе за благословіння для всіх людей, які лягають на спочин. Боже, прошу Тебе за мою родину, за моїх дітей, за мого чоловіка, за моїх батьків, щоб вони були під Твоєю охороною, під Твоєю ласкою. Боже, нехай у цю ніч не буде ніякого зла нікому. Нехай ніхто не загине, нехай ніхто не залишить своє життя. Боже, прошу Тебе благословіння. І я дякую Тобі, що навіть вночі Ти не спиш і не дрімаєш той, хто охороняє нас. Спасибі Тобі, Господь, за Твою вірність і любов. І я молилась з вірою, надією, і з великою любов'ю, і великою подякою. Во ім'я Ісуса Христа.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Емануїл.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Непримиренні до Бога. І вас, які колись були відчужені, непримиренні розумом в лукавих ділах, нині примирив він смертю тіла своєї плоті. Колосян 1:21-22. Найкраща новина у світі – це те, що наше відчуження від Бога закінчилося, і ми примирилися з суддею Всесвіту. Бог більше не проти нас, а за нас. Наявність всемогутньої любові на нашому боці сильно загартовує душу. Життя стає абсолютно вільним і сміливим, коли найсильніша істота у Всесвіті за тебе. Але послання Павла про спасіння не є доброю новиною для тих, хто відкидає діагноз у Колосян 1:21. Він каже, що ви були відчужені, непримиренні розумом. Скільки ви знаєте людей, які кажуть: «В усьому, крім Божої благодаті, я ставлюся вороже до Бога в своєму розумі». Люди рідко кажуть: «Я ненавиджу Бога». Отже, що Павло має на увазі, коли каже, що люди непримиренні розумом до Бога, доки їх не примирила кров Христа? Думаю, апостол має на увазі, що ворожість до істинного Бога дійсно є. Але люди не дозволяють собі думати про істинного Бога. Вони уявляють собі Бога таким, яким би хотіли його бачити. А це рідко включає будь-яку можливість мати з ним справді серйозні проблеми. Але щодо справжнього Бога, всевладного над усіма речами, з хворобами та лихами включно, ми всі були ворожі та непримиренні до нього, каже Павло. У глибині душі ми ненавиділи його абсолютну силу і владу. Те, що кожен з нас спасенний, завдячує дивовижній істині, що через смерть Христа ми отримали благодать, якою Бог підкорив наші серця і змусив нас полюбити того, кого ми колись ненавиділи. Багато хто все ще вчиться не бути ворожим до Бога. Це так.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Привіт! Хочу сказати тобі, що Бог тебе сильно любить, і навіть якщо ти цього не знаєш, то говорю тобі зараз це я. І він знає, хто ти, він знає, де ти є, чим ти живеш, чим ти дихаєш. Він знає все про тебе. І якщо ти зараз це слухаєш, то, ну, просто знаєш, що він тебе любить, він помер за тебе на хресті. Він віддав просто своє життя за тебе. От в тебе є вибір, прийняти його чи ні. Ну, якщо ти хочеш, ти можеш зараз молитися зі мною, молитвою покаяння. Тому що нам залишилось на цій землі просто, не знаю, лічені роки. Ну, не знаю, на все це Божа воля, але просто знаєш, що він тебе любить. І просто зараз помолися зараз, якщо хочеш, зі мною цією молитвою. І хай він війде в твоє серце. Дорогі отче, тато, я дякую тобі зараз за те, що ти вже мене чуєш. Я прошу тебе, пробач мене за всі мої гріхи. Я прошу тебе, щоб ти зараз увійшов в моє серце і жив в ньому, і ніколи його не покидав. Просто будь зі мною, і я дякую за те, що ти мене вибачив, отче. Дякую тобі. І молюся мені Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Історія однієї душі. В циклі літературних програм «Натхнення» Світле радіо з трепетом представляє книгу-щоденник Юлії Санько «Історія однієї душі».

0: Прислухайтеся до того, що відбуватиметься у вашому серці. Тому що кожна наша програма може змінити ваше життя.
1: В цій історії ви почуєте думки звичайної жінки, дружини, матері, яка щодня записує свої переживання.
0: Над усе, що лише стережеться, стережи своє серце, бо з нього походить життя. Приповісті, 4 розділ.
1: Продовження.
2: Глава 4. Нарешті зустрілися. Дух. Як же я хочу до своїх пташенят. Я лише хочу обійняти Тимошку. Плоть. А що люди скажуть? Треба гроші економити, а не витрачати на перельоти. Дух. Господи, потурбуйся про це. Подаруй нам ще одну можливість побачитись. І Бог потурбувався. Того дня чи наступного добра жінка дала мені фінанси на дорогу, додавши при цьому, ти їм зараз дуже потрібна. Спочатку хотіла зробити хлопцям сюрприз, та не витримала і призналась, що незабаром із Севіком летимо до них. Радості не було меж, ми були такі щасливі. Добрі люди довезли нас до столиці. Грошей з нас за дорогу не взяли. В Києві переночували ще в одних добрих людей. Досі пам'ятаю їх імена, їхні очі, їхні серця. Таке не забувається. Усі люди, які траплялися нам на шляху, залишили такий добрий слід у наших серцях. За перших 2 тижні хвороби незмінно зрозуміла, що добрих людей навколо так багато. Тоді вперше летіла літаком. Серце тремтіло від захвату. Та навіть не пейзажі схиляли мій дух у вдячності перед Творцем, а усвідомлення того, що кожна хвилинка наближає до моїх любих. Яка ж важка ця розлука. Майже 3 тижні не відчувала їх, їхній запах, тепло, вираз обличчя. Та все позаду. Скоро, зовсім скоро ми побачимось. Дух, нарешті приземлилися. Господи, дякую тобі. Плоть, як можна було загубити наш візочок в аеропорту? Я ж італійської не знаю. Де шукати, до кого звертатися? Ще й Семік на руках. Дух, таке буває, різне буває. Але Бог допоможе. Запитаюся в цього чоловіка, може він підкаже. Так, і цей чоловік справді був Божим ангелом для нас. Сам італієць, трішки володіє англійською і російською. Запізнився на свій автобус, аби допомогти незнайомці з дитиною на руках. Він ходив зі мною по всьому аеропорту, в бюро з наслідок до охорони, і ми знайшли наш візочок. І мене, і Юру Віталії зустріли ангели. Дух, як же ж хочу бути ангелом для когось. Яка ж це честь, допомогти потребуючому, навіть якщо нічого взамін не отримаєш. Ісусе, дякую за ангелів у нашому житті. Юра і Тімік зустріли мене з квітами. Як що писати свої відчуття, коли ти споглядаєш дитинку, яку думала вже ніколи не побачу. Яке ж це щастя. Не знала, чи можна до нього доторкнутися, чи можна міцно обійняти, чи можна їсти, чи можна дихати його біг. Хотіла плакати від щастя, то сльози були невидимі, щоб не лякати Тимошу. Варила йому борщик і ліпила варенички і слухала його. Слухала. Все це щось відбувалось. Моє материнство змінювалось, розставлялися пріоритети, Бог ліпив нову мене. Не скажу, що боляче не було. Ось що написала через 2 дні, 9 лютого. Рівно місяць тому, 9 січня, після тижня невисокої температури і незначного болю в ногах, ми дали нашому синочку загальний аналіз крові. Щойно сіли в машину, як подзвонили з лабораторії. Вертайтеся, утім, все дуже серйозно. Із цих слів почалася наша історія. Нас одразу оформили в онкогематологічне відділення. Багато хто запитує, що відчували в ту мить, коли все дізналися. Тоді ми чітко зрозуміли, що життя кардинально змінилося, і без Божої допомоги нам не впоратися. Ми молилися, плакали і ще молились. Наступного дня Юра сказав, що Тімік захворів не для себе, а для нас. Водночас ми відчували величезну Божу допомогу і дії в наших серцях. Християни всього світу підхопили нас на молитовні крила. В день було по 1000 смс, які підкріпили.

0: надихали і дуже підтримували, що я ми потребуємо Божої благодаті, і Бог посилає нам її. Далі ми поїхали в Білорусь, потім полетіли в Італію. Синочок за останній місяць дуже подорослішав, і ми теж. Щодень проживаємо з великою вдячністю і обережністю, щоб не образити, щоб не долюбити, щоб бути уважними. Життя змінилося, і ми теж. Одне зрозуміло точно. Любов не потрібно відкладати на завтра. Любіть сьогодні. Хай наша історія послужить уроком, який ми добре засвоїмо. Дякую вам за підтримку. Дякую Богу за величезну благодать, яка сходить на нашу сім'ю щодня. Глава 5. Шостий день народження Тіміка. 12 лютого. Привіт. Наш Тімік раніше хотів стати лікарем, а точніше – нейрохірургом. І на днях я запитала про цю мрію, на що він відповів: «Ні, мам, не хочу бути лікарем. Ти не уявляєш, скільки їм треба плачучих діток переслухати». А сьогодні він нарешті розповів, ким хоче стати в майбутньому. «Я хочу бути таким дядію, який роздає діткам подарунки. Але не всім діткам буду роздавати, а лише тим, кому батьки мало подарунків дарують. А ще хотів би дітям-сиротам на Різдво подарунки дарувати, бо ж їм взагалі тільки один подарунок дарують. Тому, любі батьки, даруйте своїм діткам багато державних подарунків. Тепло, увагу, дотик, похвалу, посмішку, обійми. Це ж не так і дорого, але вкрай важливо. І, до речі, нам подарували велосипед. Дякуємо. 14 лютого. Сиджу собі спокійно о 5 ранку в особливій кімнаті і запаковую подарунки. Як раптом стук у двері. «Мам, мені треба зайти». Блискавично швидко все було закинуто в душову кабіну, а я ніби колишу Семіка. Усе було б природно, якби Тимошка, дуже кмітливий хлопчик, не запитав: «Мам, а для чого тобі ножиці?» На підлозі залишилося секунда паузи, ще одна секунда. «Котику, розумієш, я тут Семіка колишу, щоб він вас із татком не розбудив. А чому він не спить?» «Певно, відчуваю, що твій день народження настає». Після цих слів Тимошка з широкою усмішкою вернувся до сну, а я – до приємної справи – пакування подарунків. Ще півгодинки, і все було готове. Дякую Богу за сьогоднішній день. 14 лютого. Пізній вечір. Скажу одне. Робіть шикарні свята своїм дітям. І хай шик вимірюється не витраченими грішми, а абсолютною увагою до бажань вашої дитини. Хочу розказати про минулий Тимошкін день народження. Він дуже захотів запросити на свій день багато друзів. Але ми чомусь не зважили на таке його бажання. Купили йому купу подарунків, гарно розклали їх, тортик зробили, в кіно запланували. Разом були. Але весь день він ніби на щось чекав. І вже десь після обіду запитав: «Мам, а де друзі?» Ви не уявляєте, яке розчарування було в його очах. Тоді собі пообіцяла, що на 6 років запрошу всіх, кого він тільки захоче. Попросила пробачення у нього і в Бога за те, що полінувалася, не захотіла зайвих клопотів, подумала, що це не так уже й важливо для Тіміка. А з'ясувалось, що важливо. А ще з'ясувалось, що на 6 років не зможе запросити тих, кого він хоче. Хоча список стає вже кілька місяців готовий, і конкурси почали вже з ним продумувати. Не відкладайте на наступний рік важливі речі. Прислухайтесь до маленьких сердечок, які поруч. Відкладіть телефон, книгу, пульт, посуд. Сядьте, пригорніться і почуйте серцем, чого він хоче, а не ви. Що йому, їй не вистачає для щастя? Ви знаєте? О, як багато справ насправді можуть почекати, а як багато важливого ми можемо пропустити. Хіба щось важливіше за душу? Скільки б Тимошка не отримав сьогодні подарунків, вони все одно не замінять йому регіт і перегони друзів, за якими він так скучив. Робіть своїм дітям свято, подаруйте їм щастя, бути почутими і зрозумілими. Господи, прости, що так часто ми нехтуємо близькими, що ми нехтуємо найдорожчим, що у нас є. Ми не маємо права нехтувати душами, які подарував нам Господь. Хай наші діти на все життя запам'ятають свої свята, і хай не хочуть іти з дому святкувати де-інде. Господи, допоможи бути батьками, батьками, не спонсорами, сусідами, рабами чи чужинцями, а бути батьками, якими ти так хочеш нас бачити щодня, щохвилини, аж до останнього подиху. Дякую за честь бути мамою. Пам'ятаю той день, 6-й день народження Тимошки. А справді, коли малювали календар очікувань місяць тому, то навіть не знали, чи доживе Тімік до цього дня. Та він дожив. Це такий подарунок небес. Наш хлопчик отримав багато подарунків, та все ж сумував. За Даніком, за друзями, за Україною. А Дух Святий далі тримав наші серця в мирі, що вищий від усякого розуму. Глава 6. Бути. 17 лютого. Привіт, любі. Сьогодні день домашній. Їли морозиво, дивились гарні фільми, валялись і читали хорошу книгу. І як хочеться, щоб таких домашніх днів було більше в нашому житті. Нікуди не поспішаєш, нічого не відволікає, телефон на безшумному режимі. Ти зайнятий, ти сім'єю. Як же ж наповнюють такі дні, як зближують. Просто бути разом, просто бути поруч. Багато розмовляли, разом готували їсти. Гарний час. Без треба. Чи немає часу. З нетерпінням чекаю, коли буду з Данчиком. А потім з нетерпінням чекатиму, коли буду з Тіміком. Цікаво, що Господь приготував в майбутньому. Такі дні розумієш, що не так уже й багато потрібно для щастя. Просто бути. Дякую Богу за моїх мужиків. Так люблю з ними бути. П.С. Тимошко дуже турбують бабочки в ротику. Сьогодні навіть плакав. Згадайте про нас у молитві. 19 лютого. Чудовий вечір. Обнялися, прочитали кілька повчальних історій, помолилися, благословили одне одного і полягали спати. Слава Богу! За прекрасний час разом. Цінуйте вечірній час перед сном. Це великий подарунок. Провести цей час із дітьми. Не розміняйте, не продайте, не проігноруйте цей час. Правду хтось сказав, що день починається з вечора. Хай у наших діток буде прекрасний початок дня. 22 лютого. Привіт, друзі. Відчуваю, як Тимошці важко. Сьогодні він плакав. Не хотів приймати ліки. Та завжди хочу бути Даніком, бо йому не треба так довго лікуватися. Ще казав, мам, забери мене в Україну. І що йому набридло починати день із таблеток і сиропів. Весело згадувала, як улітку отримав свою першу грамоту в житті. За те, що гарно відвідував недільну школу і старанно вчив біблійні вірші. Згадував усі ігри, які грали тоді в лісі, на виїзді недільної школи. Навіть згадував сосиски з кетчупом і квадратне печиво. Це ж треба, які наші малюки уважні, і як їм подобається те, до чого ми вже звикли. Приїду в Рівне і в рамочку грамоту візьму. Це ж перша в житті. Пишу вам і плачу. Біль дитини важко переносити, відчувати його сум. Бачити, як він з усіх сил старається. Він соромиться фоткати чи розмовляти по відео. Він зовні помітно змінився.
1: Історія однієї душі. Продовження історії однієї душі, написаної Юлією Санько, слухайте завтра, в цей же час.
2: Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя.
1: Приповісті, 4-й розділ.

прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл».

Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні хочу запропонувати вам тему сім основних життєвих принципів. Принцип – це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називаються внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності. Таке визначення принципу дає Вікіпедія. Є три слова, які ми розглянемо сьогодні. Ось вони. Мудрість, знання і розуміння. Що ж таке означає слово мудрість? Мудрість – це уміння сприймати життя з точки зору Бога. Свій особистий погляд на життя супроводжується розчаруванням, гіркотою і відчаєм. Нікому не є це таємницею. Причиною життєвих негараздів і є порушення Божих установлених принципів. Людина прагне вирішувати всі свої проблеми сама по собі, не звертаючи уваги на Божі стандарти. Слідуюче слово – це знання. Знання – це дані, отримані і визнані в процесі життя про якийсь предмет. Основним джерелом знання Бог пропонує своє слово. Третє слово – це розуміння. Розуміння – це пізнання Божої святості і примінення Його принципів, коли я зустрічаюсь з життєвими труднощами. Для прикладу проілюструємо знання про хрест. Знання про хрест будується на фактах незалежно від того, визнають їх чи ні, вважають правдивими чи неправдивими. В Євангелії від Луки 23:33 написано, і коли прийшли на місце, яке зветься Череповищем, тут розп'яли його. Це знання про хрест. Знання сприймаються як історичні дані про події, які відбулись ще до Воскресіння Христа. Але більше за все набувають значення не самі факти, а їх глибинний зміст, суть. Тому що знання саме по собі призводить до зарозумілості. Друге. Мудрість Христа. У чому ж вона полягає? Мудрість Христа – це глупота або безумство для тих, хто гине, і сила Божа для тих, що спасається. Про це ми читаємо в першому посланні апостола Павла до Коринтян. Це Божа мудрість. Людина самотужки її зрозуміти не може. Як той, хто проявляє слабкість, дає себе розп'ясти, помирає на хресті і може бути переможцем, спасителем. Тому для людини, що гине, це глупота. Людська мудрість відрізняється від Божої. Далі апостол Павло в своєму посланні дає визначення людської мудрості. Хіба мудрість цього світу Бог не обернув на безумство? Адже мудрість цього світу є безумство у Бога. Розуміння Христа – це втілення вчення Ісуса Христа про хрест у своєму житті. Ще один важливий урок у прийнятті і розумінні Божих принципів – це є таке поняття як страх Божий, а не страх перед людьми. Що ж таке страх Божий? Страх Божий – це бажання жити у відповідності зі Словом Божим, знаючи, що Господь виконує кожне своє слово. Страх Господній – початок мудрості і знання. Притчі Соломона 9:10. Страх перед людьми – це поведінка, що ґрунтується на думках людей, а не на довірі Богу, який може визволити нас і захистити у важких і безвихідних обставинах. У тих же притчах Соломона є такий вірш. Страх перед людиною пастку дає. Хто ж надію складає на Господа, буде безпечний. В Біблії є приклад про першого ізраїльського царя Саула, який злякався більше людей, аніж Бога, і вчинив непослух, гріх перед Богом. І це коштувало йому, його царства. Те ж саме відбувається і з нами, коли ми переживаємо, що подумають про нас люди, а не Бог. І ми довіряємо Богу. Отже, щоб зрозуміти Божі принципи, потрібно мати знання. Це Слово Боже. Мудрість сприймати життя з Божої точки зору. І мати страх Божий, а не перед людьми. І приймати Слово Боже у своєму житті. Боже, даруй нам покірливість, щоб сприймати Слово Твоє. Дивитись на всі проблеми життя з Твоєї точки зору, щоб мати мудрість. І жити, дотримуючись Твого Слова, щоб мати в усьому Твої
благословіння.

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішними, так і через послух одного багато хто стануть праведними.
1: Цитата з Біблії.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашу.

вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту. 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навік.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, прошу Твого захисту і Твого благословіння на всіх нас, на людей, які живуть в Україні, які зараз живуть за її межами, які переживають складні часи. Я прошу Тебе, Боже, щоб Ти дав в наші серця надію і сподівання на те, що весь той жах та всі ці складнощі, вони минуть, і ми зможемо жити в Твоєму світлі, в Твоїй благодаті.

0: благодаті, в Твоїй присутності, в нашій Богом даній, Богом благословенній Україні. Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти нас поставив на ті шляхи, дав ті думки, дав ті слова, показав нам ті дії, які потрібно вчинити для того, щоб настав мир в нашій Україні, настала перемога в нашій Україні, і для того, щоб після перемоги ми отримали той вічний мир в Твоєму світлі, в Твоїй присутності і за Твоїм благословенням.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом. І просто найдорожчим в моєму житті. І зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив, так чому він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримує і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим всемогутнім Богом, коли ми зможемо склонити коліна і довірятися йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без нього. Я не знаю, як можна дихати без нього, тому що він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кому не вистачає довіри, він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає його. Я знаю, що якщо ви його шукаєте, ви обов'язково його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для нього, і більше того, вона є безцінною для нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 24 серпня.
1: Хто не любить науки, той нерозумний. Книга приповістей, 15 розділ, 32 вірш. Цінуємо кожну можливість для навчання та зростання, адже знання – це скарб, який завжди з нами. Бажаємо благословенного дня, сповненого нових відкриттів.

0: Півстоліття вона дарувала світу любові втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо син покине поле свого батька і піде працювати на інше, він перестає бути його співробітником. Бути співробітником означає працювати з кимсь разом, брати участь у його праці, приниженні та соромі, але не лише в успіхах. Ті, що ділять одне з одним усе, це партнери, котрі дають любов за любов, терпіння за терпіння. Ісусе, Ти віддав усе, життя і кров, усе. Зараз моя черга. Звичайний солдат воює в своїх лавах, але вірний воїн намагається перебувати якнайближче до свого воєноначальника, щоб ділити його долю. Це і є життя у Христовому Дусі. Ми повинні працювати з величезною вірою, а головне – з великою любов'ю та спокоєм. Без цього наша праця буде лише працею невільників, котрі служать суворому господареві. Справжнє внутрішнє життя запалює наше активне життя вогнем, який освітлює все довкола. Завдяки цьому ми знаходимо Ісуса у темних халупах брудних нетрів, у найнестерпнішому стражданні вбогих, серед яких є богочоловік, нагий на хресті, сумний, погорджений усіма, людиною болю, понівечений, наче хрубак, бичований та розіп'ятий. Я хочу жити в цьому світі, незважаючи на те, що він такий далекий від Бога, незважаючи на те, що він відвернувся від Божого світла, бо я хочу допомогти вбогим, беручи на себе хоч часточку їхніх страждань. Бо тільки єднаючись з ними, ми можемо їх відкупити, приносячи в їхнє життя Бога і ведучи їх до Бога. Знаю, що всі ви любите вбогих, але нехай кожен із нас спробує зробити цю любов більш зичливою, більш милосердною і радісною. Нехай наші очі в глибокій вірі виразніше побачать в обличчя Богову Христове обличчя. Ми всі сумуємо за небом, де є Бог. Але ж ми можемо вже тепер бути разом з Ним. Уже тепер, в цей момент, бути щасливими. Бути щасливими з Ним зараз означає любити так, як Він любить, допомагати, як Він допомагає, давати, як Він дає, служити, як Він служить, рятувати, як Він рятує, і бути з Ним протягом 24 годин на добу. Мої любі дітоньки, без нашого терпіння праця, яку ми виконуємо, була б лише доброю і корисною суспільною діяльністю, але не справою Ісуса Христа, не частиною відкуплення. Ісус хотів допомагати нам, ділячи з нами наше життя, нашу самотність і нашу агонію, і нашу смерть. Він усе це взяв на себе і поніс у найтемнішу ніч. Лише ставши одним із нас, Він міг нас відкупити. Ми можемо робити те саме. Вся недоля вбогих, не лише їхня матеріальна скрута, але духовна убогість, повинні бути відкуплені, і ми повинні брати у цьому участь. Христос мав справу з балакливим натовпом, ентузіазм котрого був демонстративний та гнівливий. Небагато людей виявляло турботу про нього. У тому панібратському поводженні вони часто про нього забували. Однак він зносив це, дозволяв, щоб люди його ображали. І аж до кінця завжди він співчував їм. Він не цурався грішників, не уникав їх, і якщо вони хотіли, могли мати його близько, як нікого іншого, незважаючи на те, скільки це йому коштувало. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, а лише хворі. Ми були покликані для того, щоб бути його співробітниками у найбрудніших нетрях міст і сіл, жити його життям і дозволяти йому випромінювати через нас свою любов. Нехай кожен із нас бачить в убогій людині Ісуса Христа. Чим відразливіша

0: Браття, чим відразливіші люди, тим більшою повинна бути наша віра, любов і спокійна відданість служінню нашому Господові, перевтіленому у жалюгідного нуждаря. Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Йоганн Штраус народився в сім'ї відомого австрійського композитора Йоганна Штрауса старшого. Його прадід Йоганн Міхаель Штраус із Будди, частина Будапешта, був євреєм, який сповідував католицизм. Двоє із чотирьох братів Штрауса молодшого, Йозеф та Едуард, теж стали відомими в Австрії композиторами. Йоганн Штраус молодший почав займатися музикою таємно від батька, який у мріях бачив сина банкіром. Батько влаштовував гучні сцени, коли бачив сина зі скрипкою в руках. Підтримувала Йоганна тільки мама, яка розуміла, що в хлопчика великий музичний талант. Скоро Йоганн Штраус старший віддав сина у вище комерційне училище, а вечорами змушував хлопчину працювати бухгалтером. Напевно, він думав, що зможе таким чином зацікавити майбутнього композитора математикою та світом цифр. Але всі ці незгоди лише допомогли Йоганну стати цілеспрямованим та працьовитим. Адже з ним була його музика. Йоганн Штраус молодший не знав мук творчості. В нього не було творчих криз. Музику він міг писати завжди, їдучи в кареті чи знаходячись на якому-небудь світському прийомі, в номері готелю, в ресторані. Інколи мелодії приходили до нього під час сну. Приємна, легка та романтична музика, здавалося, сама шукала свого автора. В сьогоднішній програмі ми почуємо чудовий твір видатного австрійського композитора Йоганна Штрауса сина, який називається «Польська пісиката».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно, сердечно.

0: Вічно дякуємо тобі, що на хвилях світлого радіо лунає твоє слово у різні кінці світа. Ми тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна тобі за те, що ти їх благословляєш, і вся слава хай буде тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Також молоді, коріться старшим. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Покладімо на Бога журбу. Світло радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Луки. Розділ другий.
2: І трапилося тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них:
3: «Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні у Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме».
2: І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали:
4: «Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля».
2: І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному:
5: «Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь».
2: І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так, як їм було сказано. Коли ж виповнились 8 день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали його, як був ангел назвав, перше, ніж він в утробі зачався. А коли, за законом Мойсея, минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставили його перед Господом, як у законі Господнім написано:
6: «Кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути посвячене Господу».
2: І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє глубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, йому ймення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звіщено смерти не бачити, перше ніж побачить Христа Господнього. І Дух у храм припровадив його, і як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу віддав та й промовив:
7: «Нині відпускаєш раба свого, Владимире, за словом твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед всіма народами. Світло на просвіту поганим і на славу народу Твого Ізраїля.
2: І дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповіджене. А Семен їх поблагословив та й прорік до Марії, його матері.
7: Ось призначений цей багатьом на падіння і вставання в Ізраїлі і на знак сперечання. І меч душу прошиє самі же тобі, щоб відкрились думки сердець багатьох.
2: Була й Анна пророчиця, дочка Фануїлова з племени Асирового. Вона дожила до глибокої старости, живши з мужем 7 років від свого дівування. Удова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав. А як виконали за законом Господнім усе, то вернулись вони в Галілею до міста свого Назарету. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на ній пробувала. А батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він 12 років, вони зазвичаєм на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги, та й стали шукати його поміж родичами та знайомими. Але не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що 3-го дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів і вислухував їх і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям. І як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього:
8: «Дитину, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я і журбою шукали тебе».
2: А він їм відказав:
9: «Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві?»
2: Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала оці всі слова в своїм серці. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей.
10: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: От те, що я можу сказати про Ісуса, я думаю, що це співпадає з правдивим розумінням мужності і справжнього чоловіка. По-перше, він усвідомлював, хто він є. Тобто він знав, хто він. Він розумів мотиви своїх вчинків. Він брав на себе відповідальність. Він ніжно по-доброму ставився до дітей і жінок. Тобто він не допускав грубості. Тобто ми бачимо, що сучасний чоловік може проявити таке нетерпіння, якесь принизливе відношення. Він з жінками був дуже чемним і виваженим справжнім лицарем. Оце характеристика мужності.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В лихолітті сьогодення твоє спасення – Боже ймення, підтримка втомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле обкровення на сторінках натхнення.

сонце, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: селянин. Одного разу, коли вже почало смеркатися, селянин сидів на порозі біля своєї бідної оселі, втішаючись прохолодою. Поряд пролягала дорога, що вела у село. Нею йшов чоловік. Подорожній, побачивши старого, подумав: цей чоловік лінивий, він не працює і весь день сидить на порозі свого дому. Трохи згодом з'явився інший мандрівник. Він подумав: цей чоловік Дон Жуан сидить тут, щоб підглядати за дівчатами, і, може, навіть допікає їм. Врешті-решт, один лісник, що йшов у село, подумав: цей чоловік – великий трудівник, він напружено працював весь день і заслужив на відпочинок. Насправді, ми не можемо дізнатися багато про селянина, що сидить на порозі своєї оселі. Однак, чимало можна розповісти про трьох мандрівників. Перший був ледарем, другий – недобрим, а третій – великим трудівником. Зоставайся сам собою. Одного разу король прийшов у сад і побачив, що гинуть дерева, кущі і квіти. Дуб сказав, що вмирає, тому що не може вирости таким високим, як сосна. Сосна опадала, тому що не може родити виноград, як виноградна лоза. А лоза всихала, тому що не могла цвісти, як троянда. Невдовзі він знайшов одну рослину, що тішила його серце. Була розкішна і свіжа. Розпитавши її, він отримав таку відповідь: ти прагнув тішитися мною, якщо посадив мене. Якби ти хотів дуба, виноград чи троянду, то посадив би їх. Тому я вважаю, що не можу бути чимось іншим, опріч того, чим я є. І тому плекаю все найкраще, що маю. Причини падінь. Учитель вів свого учня через джунглі. Хоча учитель був зовсім старий, проте йшов швидко, а його молодий учень час від часу падав. Молодик після кожного падіння піднімався і, лаючи зрадницьку землю, плював на те місце та йшов далі. Після довгої дороги вони дійшли до священного місця. Не спиняючись, учитель повернув назад. «Сьогодні ви не навчили мене нічого», – голосив учень після чергового падіння. «Я вчив тебе дечого, але ти не зрозумів», – сказав учитель. «Я намагаюся навчити тебе, як поступати, коли ти робиш у житті помилку». «Як же я маю поступати?» «Так само, як і з падіннями», – відповів учитель. «Замість того, щоб проклинати те місце, де ти впав, потрібно виявити, що саме змусило тебе упасти».
1: «365 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчаду» за наданий матеріал.

Програми Світлого Радіо Еммануїл можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
1: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
1: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Навіки, Господи, слово Твоє перебуває на небесах, з роду в рік істина Твоя. Ти поставив землю, і вона стоїть твердо. З волі Твоєї все стоїть аж до цього дня, бо все служить Тобі.
1: Псалом 118, вірші з 89 по 91.

0: Радіо Еммануїл. Перша ночі. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11. Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Господь наш благий, ми дякуємо тобі, Боже, за милість твою, за любов твою, яку ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини. Та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси, і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання, я дякую тобі, Господь, за це. Боже, і ти, люблячи, ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна.

Україна, наш народ, і ми благаємо Тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну. Дай Твоїй благодаті, щоб Україна була Твоїм народом, який знає Тебе, який поклоняється Тобі, який відображає Твою славу, Твій характер, Твої цінності, Твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо Тебе про це. Молимо Тебе зараз за керівництво країни, Господи, дай їм Твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. І ми просимо Тебе благословити, помилуй. Тобі за все слава, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами ми, Володко та Христина Тищенки, будемо говорити про вікові особливості наших чудових дітей.
3: Вітаємо вас, друзі! Так, це чудова тема, і ми будемо продовжувати. І сьогодні ми поговоримо вже про трошки старших діток, діток віком 9-10 років. Це чудовий період. Я пригадую, що коли я була в таборах наставником в команді дітей, то найбільше любила цей вік, коли були 10-річні діти. Мені подобалось з ними працювати, тому що в них ще була дитяча відкритість, така наївність, але разом з тим вони вже були досить зрілі і багато розуміли вже серйозних речей, ними вже можна поговорити про серйозні теми. І це, до речі, чудовий час для того, щоб розказати дітям про Євангелія, розказати їм про сутність приходу Христа в цей світ, тому що це вже цей період, коли дитина має чітке розуміння вже добра і зла, може оцінити свої вчинки. Вона вже розуміє, відчуває ці докори сумління і вже усвідомлює свою гріховність. І, до речі, в традиції східних християн, зокрема, також і в католицькій церкві, якраз от в цьому віці дітей часто готують до такої першої сповіді, до такого першого свідомого визнання своїх гріхів. І це також такий чудовий час, коли діти можуть робити це дійсно перший свій вибір свідомий на користь Бога і відрікання від зла, від цього гріховного. Тому це такий час, коли вже з дітьми можна починати говорити серйозні теми про їхню душу, про спасіння. І це такий період чудового духовного зростання.
2: Я думаю, радіослухачі, що для вас усіх, хто зараз з нами в прямому етері, було би цікаво поділитися своїми спостереженнями, дослідженнями, як ваші діти ростуть, розвиваються, змінюються. І я хотів би зараз також до нашої такої спостереження за дітьми, особливо ми з Христиною часто беремо участь у дитячих таборах, і у нас вікова категорія там від 6 там до 14 років дітки, які брали участь в цих таборах. І я також, як і Христя, теж дуже люблю категорію дітей, власне, там 8, 9, 10, там до 12 років. Після 12 вже трошки важче, з ними треба більше прикладати зусиль і

0: енергії і так далі. І я зауважив, що діти швидко змінюються. Знаєте, ми коли як батьки, ми не помічаємо, є така навіть приказка, чи діти там швидко ростуть. Бо дійсно, коли ми кожного дня знаходимося чи спілкуємося з нашою дитиною, ми можемо не помітити зміни, які відбуваються в наших дітей. І тільки оглянувшись назад, подивившись світлини, там дуже часто соцмережі нам нагадують, подивіться світлини, які ви мали зі своїми дітками там 2-3 роки тому, і ти дивишся, вже це моя дитина. Але коли ми на щодень з дитиною, ми цього не помічаємо, ми не бачимо такої разючої різниці. Вона кожного дня потрошечки, наша дитина росте, вона змінює, вона починає щось по-іншому робити. І ми до цього як звикаємо, і не дуже це нас вражає, але людей ззовні дуже сильно вражає. І в мене питання до тебе. От чому ти сказала, що тобі подобається цей вік 8-10 років? Ну, мені також, так? Але в чому така от різниця між цими дітками, там, 6-річками і, допустимо, дітками 9-річками чи там 8-річками? В чому от така от їхня протилежність, різниця? От в чому ти бачиш цю різницю?
1: Ну, по-перше, це вже такий період в дитячому віці, коли вони вже менш зосереджені на собі, більше відкриті до колективного спілкування. Це вже діти, яким цікаво бути в колективі, які тягнуться саме до групи дітей. І в цей момент починається відповідно і зменшуватися вплив батьків. Тому це той період, коли вже ми потихеньку бачимо, що думка друзів на дітей все починає все більше і більше впливати. Думка оточення, їхні цінності, те, що вони роблять, чим вони бавляться, чим вони захоплюються. Це їх більше приваблює і це більше цінується, ніж те, що можуть нести батьки. Тому це той період, коли ми повинні розуміти, що лишається дуже мало часу ще нашого впливу на дітей. І тому, якщо ви до цього часу якось не мали часу на діток, якось десь знівелювали ця можливість мати

0: певні, верніше, на особистому результату, на тому, як вони себе відчувають в цій грі. І там командний результат, там, щоб команда перемогла, для них це ще так дуже відносна цінність. А в цьому віці вже вони розуміють, ми команда, от, ми дружні, ми хочемо перемогти, ми хочемо досягти цілей. В тому плані вже і педагогам в школі легше, тому що досягнення цілого класу стають для дітей цінними. Бо до того часу їх більше цікавили особисті результати, і тільки вони тільки вчилися, вони чули ці заклики там до дружби, до єдності, до згуртованості, до якихось показників на там на фоні інших клас, груп, щоб чогось досягати, перемагати. Але насправді це для них ще не було мотивацією. Зараз це вже мотиватор.
1: І я хочу ще додати до цих твоїх слів. Якщо ти пригадуєш, ми коли починали табори, дитячі табори, то ми брали шестирічок також, але прийшов момент, коли ми від шестирічок одразу ж почали відмовлятися. Чому?
0: Ну, зараз ми...
1: Бо я дуже добре пригадую.
0: Так, звичайно. Зараз ми, як правило, в табір беремо дітей з 8 років, хоча в ідеалі з 9 років. Дитина вже готова до такого самостійного перебування без батьків якийсь час. От, діти 6-7 років, вони ще дуже прив'язані до батьків, і це добре, це прекрасно. І тому от, така розлука на кілька днів з батьками, вони їм важко дається, часто діти плачуть, сумують за батьками. І, ну і також не всі діти ще достатньо навчені самостійності життя. Тобто змінити свою білизну, про це припильнувати, особиста гігієна, зав'язування шнурків і так далі. Деяким, що в цьому віці дається нелегко.
1: Я навіть пам'ятаю, що деякі забувають і поїсти, там, і помитися. Я пригадую, чому ми не дуже хотіли брати шестирічок, це після того табору, коли ми взяли 6-7 років дітей. Ми зрозуміли, яку ношу ми поклали на лідерів команд, які жили з тими дітьми, старших наставників. Ми побачили, що дітки в перші дні табору, вони дуже сумували за домом, вони дуже сумували за тим всіх, за тими всіма речами, що вони звикли. Дім, батьки, там, друзі, так решта. І тут нове оточення, нові діти, нові люди, нові старші, і їм дуже важко, я пам'ятаю, як вони починають там сумувати, там плакати. Я думаю, що, дорогі радіослухачі, ви також переживали в своєму дитинстві ваші перші табори першого там шкільного віку або дошкільного віку. І, мабуть, ви розумієте ці переживання і ту, можливо, таку покинутість, одинокість, яку відчувають маленькі діти. А от коли ти бачиш 8-річок там чи 9-річок, то дуже легко, вони знаходять друзів, вони буквально ще по дорозі до табору, вони вже там знайомляться, вже починають дружити. Звичайно, є різні діти, в кожній індивідуально, але в переважній більшості ці діти вже можуть краще і легше соціалізуватися, знайомитися, заводити друзів, обмінюватися якоюсь інформацією, починати взаємодіяти, і грати ігри, розказувати веселі історії. І для цього не потрібно їм там дуже великого там часу адаптації, як для менших людей. Тобто можемо сказати, що діти 8-10 віку 8-10 років, вони набагато легше і, скажімо так, природніше соціалізуються і в товаристві, в компанії.
0: Так, звичайно. І вже от в цьому віці 9-10 років діти починають вже краще розуміти, що таке дружба. І якщо в молодшому віці вони могли казати, сьогодні я дружу з Андрійчиком, а завтра вже із Іванком, і ці друзі могли мінятися кожен день, то вже от в віці 9-10 років починається така більш стабільність, постійність. І вже переважно діти все-таки визначаються, розуміють, з ким їм найкраще спілкуватися, з ким їм комфортно, і вже ці друзі стають такі вже постійніші, надійніші, і вже оце поняття дружби дітей закріпляється. І це чудовий час також дійсно пояснювати дітям, говорити з ними про дружбу, хто такий справжній друг, які мають в нього бути риси, як дружити, як ми повинні поводити своїми друзями, як виявляти свою дружбу, приязнь і так далі, щоб виховувати цю культуру і власне ці навички поводження в суспільстві, щоб наші діти, вони дійсно виявляли, були хорошими друзями. Гарний приклад в Біблії про друзів ми можемо побачити в прикладі нашого славетного

0: Давида і Йонатана, де показується дружбу двох хлопців, які підтримували один одного і не тільки в хороші часи, але й в часи скрутні. І гарний біблійний вірш підкреслює цю цінність, що добрий друг, він друг і в тяжкі часи, і коли дуже важко, і це дуже цінно. Але що цікаво, що на фоні того, що появляються постійні друзі, з'являється також таке нове поняття, як на диво, можливо, але зараз ми пояснимо, чому це неприязнь до протилежної статі. Таке нерозуміння протилежної статі. Якщо раніше дітки не дуже звертали увагу, о, там хлопчики, дівчатка, вони там бавилися разом чи окремо, то зараз діти чітко розуміють різницю вже в цьому віці, і поки що вони не розуміють. Хлопці не можуть зрозуміти дівчаток, дівчата не розуміють хлопців, і між ними така постає трішки ворожнеча. Це такий перехідний період перед тим, як вони почнуть в підлітковому віці дуже цікавитися протилежною статі, то в цьому передує така легка ворожість, можна сказати, неприйняття, неприязнь. Їм дуже не хочеться разом гратися, там важко там, якщо в парі десь діти йдуть на екскурсії, то важко там, щоб хлопчик з дівчинкою взялися за руки, там йшли парою, вони дуже так негативно ставляться один до одного. Ну, як правило, є, звичайно, винятки. Але хочу сказати, що це нічого страшного, це нормально, це просто дозрівання статеве, діти усвідомлюють свою іншість, свою стать, і поки що з такою упередженістю розглядають стать протилежну. Поки що в них не викликає зацікавлення протилежна стать, і вони не зовсім розуміють, навіщо взагалі Бог створив цих істот. Ось, але скоро вони будуть знаходити
1: відповіді. Ну, ти говориш про хлопчиків, мені здається, а дівчатка так само?
0: Дівчатка в залежності, тут залежність також від статевого дозрівання. В цей період діти починають, особливо дівчатка, дуже швидше фізично розвиватися. І, як правило, дівчатка вищі ростом, ось, і вони можуть домінувати в класі, навіть якщо є в класі дітки різної статі, то дівчатки, як правило, в цьому віці можуть домінувати над хлопчиками. Вони деколи можуть проявляти більшу таку організованість, вони вищі зростом, і вони дивляться так на хлопчиків трошки зі зверхністю. Відповідно, цей хлопчик ще більше відштовхує від дівчат. Ось, вони не бачаться в них тих лицарів, тих чоловіків, які можуть їх захистити, тому що хлопчики менші, дрібніші, ось, і дівчатка в цей період навіть інтелектуально трошечки швидше розвивається, але пройдуть кілька років, це все зміниться, і ця різниця зникне, але на цьому етапі деякі навіть педагоги-психологи радять, що в цьому віці краще, щоб було розділене навчання, щоб хлопчики і дівчатка навчалися окремо, аби не конкурувати між собою, тому що Бог не покликав жінок з чоловіками конкурувати, у нас інша роль, але на цьому етапі якби ще важко чоловікам бути лідерами, а жінкам виявляти пошану, авторитетність чоловіка, його лідерство і бути підтримкою, допомогою. От, і вони поки що більш конкурують, ніж підтримують один одного. А це не обов'язково, звичайно, хороший педагог знайде вихід з будь-яких ситуацій.
1: Ну, якщо відверто, я пам'ятаю, що коли ми десь вік 9-10, там 11 років, то ми, хлопці, вони люблять інші ігри. Для них, для нас, для хлопців, були, як зараз фасадою своє дитинство, важливі рухливі ігри, де можна проявити свою спритність. І якщо там дівчатка любила бавитися там з ляльками, там щось якось там взаємодіяти, щось там імітувати, там, наприклад, таке домашнє господарство, там таке все чинне, щось там, ну, чи навіть логічні ігри, та, то для хлопців там залізти кудись там на якесь дерево, там чи перестрибнути через щось там, чи переплисти, чи зробити якусь авантюру, це було ось там саме це. Тобто, можливо, в цьому є якраз скажімо так, розвиток різний, так, скажімо, вони паралельно розвиваються, але вони розвиваються по-різному. Тобто дівчатка, вони більше, хоча, чи це не є ось тим таким, як зараз модно говорити, гендеризмом, та, те, що ми накидуємо дівчаткам саме такий метод. Хоча я не знаю, хто накидував, але насправді так якось так ставалося, що хлопцям не було. Прийшов такий момент, я грав в дворі з своїми дівчатками, теж ляльками, там ми там грали якийсь час, але прийшов момент, коли мені стало це, ну, як ти кажеш, не цікаво. Мені було цікавіше з бандою хлопців десь там побігати, покидати, там щось постріляти, там, ну, точно не бавитися ляльками. Ну, от, і в тому я пам'ятаю різницю, що дійсно вона сама по собі сталася. Ніхто мене не вчив, ось ти грайся тільки машинками, а от ляльками не грайся. Мені батьки такого не казали. Але я пригадую, що цей момент дійсно став, відбувся, що мені не цікаво було бавитися з дівчатками. Точно в нас була така чоловіча, грубо кажучи, пацаняча компанія, хлопчача. І були собі там дівчатки, які там щось своє там гралися. І ми, навіть був такий момент, що ми хлопцями збиралися і робили цим дівчачій компанії збитки. Так, ми їм крали ляльки, там ми щось там їм підкладували, щось там підпалювали, і дуже з того тішилися, я пригадую. Це був такий мій досвід.
0: Так, це такий той період, коли якби шляхи хлопчиків і дівчаток на якийсь короткий час розходяться, бо їхні інтереси абсолютно протилежні. А потім в підлітковому віці вони починають знову ж таки один до одного наближатися і цікавитися один одним. Це такий дійсно 10 років, це такий перехідний вік перед між дитинством і підлітковим віком. Вони ще не підлітки, але вже їхнє таке раннє дитинство підходить до завершення, і це такий невеличкий перехідний етап. Чому я казала, що цікаво вже з дітьми, наприклад, легше працювати як вчителю в такому віці, тому що діти вже в 10 років вони починають сприймати абстрактні поняття. Так, коли ми дітям розказуємо про Христа, про Бога, тут, власне, в Біблії існує дуже багато символів, символізмів, абстрактних понять, і на кінець то діти вже можуть ці багато таких духовних речей і абстрактних понять розуміти. І вже їм набагато, ми можемо набагато більше їм донести, і вони розуміють вже набагато більше і глибше, і в тому плані, звичайно, служителям недільних шкіл вже стає легше, тому що діти починають набагато більше розуміти, а вони можуть самостійно аналізувати, і вже робити висновки. Бо меншим діткам більше виходить так, що більше діти сприймають матеріал заради авторитету вчителя, вони кажуть так, вони це запам'ятовують, але вже коли приходить у цей вік 10 років, дитина може тепер починати аналізувати і на кінець-то розуміти те, що вона запам'ятала і вивчила раніше. І ці поняття стають для найбільш живішими, реальнішими і зрозумілішими.
1: Ми дякуємо за вашу активність, і ось у нас вже є перше питання. Чому в цьому віці ми, як сім'я, тато, мама, я, починаємо поступово замінятися на ми? Як колектив однолітків, друзів, компанія у дворі чи на вулиці, клас у школі? І як в цьому випадку зберегти ми, як сім'я?
0: Я думаю, це питання якраз стосується того, що ми говорили на початку, що 10 років – це той період, коли вплив однолітків стає для дітей більш важливим, і потихеньку вплив сім'ї відходить на задній план. Але це ще не підлітковий період, це ще не період відкидання всього, чого, що говорили батьки, що говорять в школі вчителі. Це ще не той важкий час, який нас чекає на ці випробування. Що можна робити? Я думаю, що то, що ви робили до цього, це проводити з дітьми спільний час, мати спільну молитву, розбір слова, цікавитися з дітьми. Не тільки їхніми досягненнями, оцінками чи перемогами там, в спортивних змаганнях, так, оцінками, там, досягненнями в музичній школі, чи пограв ти сьогодні на піаніно, чи не забув ти піти до репетитора і так далі. Але цікавиться дійсно їхнім внутрішнім світом. Що ти переживаєш, про що ти мрієш, проводити з дітьми час, та, як вони цього люблять. Мати ці побачення з дітьми, про які ми вже неодноразово говорили, коли тато чи мама має там хоча б годинку часу наодинці з одною дитиною, і дитина відчуває, що в цей час тато чи мама повністю належать їй, і татова мамина увага повністю належить дитині, і її чують, її бачать, вона цінна, і з нею проводять час.
1: Так. Тому, дорогі наші радіослухачі, ми дуже вам зичимо і бажаємо, і просимо Бога, аби благословив вас, щоб ваші стосунки в ваших родинах тільки зміцнялися, щоб ваші стосунки з вашими дітьми були довірливими, відкритими, і це приносило славу Богу і радість вам.

0: вам і вашим родинам.
1: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити – це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.

0: Україно, рідна моя, як же мені тобі розказати, як міцно люблю тебе я. Люба моя, моя ти зоря, неосяжні твої поля, мальовнича твоя земля.
1: В День Незалежності України на Світлому радіо звучать історії залежності від Божої волі.
2: Коли на мене було наведене дуло пістолета,

0: Я дуже, дуже забоявся, я дуже настрашився. Я говорю, так як є, що я буду приукрашати. Я настрашився, я страшно настрашився, просто, може, я відчув, що в мене волосся стало, ну таке от. Тому що я знав, що як він спустить курок, мені буде кінець. А куди я прийду? Я ж то знав, що є вічність, є пекло, є рай, де діти Божі будуть. Я закричав до Бога, всередині я закричав, я сильно закричав. Мені здається, я так ніколи ще не кричав. І чудо, той чоловік, він втратив орієнтацію, він вроді на мене дивився, але він почав то в одну сторону, то в другу, так якби я перед ним не стояв. Ну, я в той момент і, ну, що, в ноги. Втік. Ну, то був один такий момент. Потім в армії були деякі труднощі. Тож там техніку. Я довірив одному хлопцеві. Я глядів три мотори, був електромехаником. Не злив один хлопака воду, у нас вода була залита, мотори. А я відповідальний був за ці мотори. Ну і стало питання, могли мене посадити. Ну, мотор, блок дріз, дорогий мотор, знаєте, воєнна техніка. І в той час що робили? В дисбат могли відправити. Чи щось таке, знаєте, і прийшов до мене і начальник. Лейтенант каже, слушай, ти знаєш, ну у вас там є деньги у тебя, там можу, родителі, все, давай почав розпитувати. Та шкодував мене, не хотів мені проблем великих. Я просто молився до Бога. Я просто казав, Боже, ти можеш, зроби щось. Знаєте, чудо. Бог зробив. Вони мене просто лишили. Приїхав один чоловік звідкись, привіз якийсь, ну там, намастив чимось той блок, і тихенько ту машину десь затребували. І факт того, що з мене та й би то проблема, ну, я з гуся вода стекла. Я не відповідав ні за що. Ну, це чудо Боже. Це вже було два. Ну, і знаєте, воно всередині, віра почала рости. Може так від скорботи, від переживання я почав вірити. Потім ще було декілька нюансів, я просто помолився. Боже, якби то. І ви знаєте, зараз, якби мені, навіть після тих моментів, мені би хтось сказав, да ти знаєш, що нема Бога. Що значить, нету Бога. Я б сказав, ти ненормальний. Як нема? Та він мені відповів. Дорогий друже, може ти, слухаючи моє свідоцтво, згадуєш твої життєві моменти, коли ти був, може, в подібних ситуаціях, коли тобі, може, грозила небезпека, смерть дивилася в очі, і ти, навіть не думаючи про це, сказав, Господь, поможи мені, або Боже. І не був якась би рука це все відвела. І ти задумався трошки в той момент, що Бог тобі поміг. Але ти забув про це. Подякуй Богові. Подякуй Богові за твоє життя, за те, що Він допоміг тобі дожити до цього часу.
1: Молимось і довіряємо про здійснення Божих планів для кожного особисто та для всього нашого народу.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: А сини людські – тільки суєта, сини сильних – тільки неправда. Якщо покласти їх на ваги, то всі вони легші за порожнечу. Не надійтеся на грабіжництво, не вдавайтеся до насильства. А коли багатство примножується, не віддавайте йому серце. Один раз сказав Бог, і двічі чув я, що вся сила в Богові. І в тебе, Господи, милість, бо ти даєш кожному за ділами його.
1: Псалом 61, вірш 60 по 13.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про медовий час у шлюбі.
2: Які би не були труднощі, якщо ти насправді віриш, що Бог є з тобою, роби маленькі кроки, носи воду і проси Його цю твою працю таку людську перемінити. І Він це перемінить. І такі от медові стосунки, як у нас кажуть, що у нас тільки медовий місяць. А ми глибоко переконані, що такі медові стосунки, вони можуть бути і через 10 років після шлюбу, через 20, через 30, через 40. І ми такі подружні пари знаємо.
0: Світлі цитати світлих гостей.
1: Цитати людей, які щось знали.
3: Розум спонукає нас до роздуму, але тільки віра змушує діяти. Ренді Гейдж, експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців

0: тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Сьогодні ми дізнаємося про дальшу долю юдейського народу, а також про одну вірну Богу дівчину на ім'я Естер. Історія Естер. Обрання нової цариці. Біблія, книга Естер, перший і другий розділи.
2: Ахашверош правив великою Перською імперією, яка захопила Вавилон. І було у нього багато наложниць у гаремі, та жодна з них не могла й мріяти, аби посісти місце його першої дружини й цариці Вашті, яка викликала на себе царський гнів і яку було вигнано. Вона наважилася сказати «ні», коли цар наказав, аби вона з'явилася, щоб показати гостям, які зібралися на царському бенкеті, її вроду. Царську гордість було вражено. «Збери всіх вродливих дівчат з усієї імперії», – дипломатично порадили цареві його міністри, – «та й обери собі нову царицю». Мордехай був євреєм, який залишився жити у Вавилоні. Як і багато інших, він не повернувся на батьківщину з першою групою переселенців. Мордехай опікував свою вродливу племінницю Естер, яку разом із іншими вродливими дівчатами привезли до палацу, аби й вона взяла участь у параді краси та вроди. «Нікому не кажи, що ти єврейка», – наказав Мордехай Естер. Естер дуже сподобалася розпорядникові, який керував дівчатами. Вона була скромна та приязна. Вона не пишалася і не вимагала, аби всі метушилися навколо неї. Тому цей високий урядовець поставився до неї особливо приязно. Мордехай прийшов до палацу, аби бути поряд із племінницею. Естер поселили у спеціальному приміщенні для жінок, куди ніхто не мав доступу. Однак Мордехай ходив навколо, сподіваючись, що випадкова нагода допоможе йому довідатися, як почувається Естер. Нарешті, після тривалого навчання красі та грації, дівчатам дозволили вибрати собі нове вбрання. Відтак, одну за одною, їх запрошували до царя. У ту мить, коли очі Ахашвероша побачили Естер, він утратив розум від неї. «Ця дівчина буде моєю новою царицею», – сказав він. Естер водночас і зраділа, і злякалася. Імператор був людиною свавільної та мінливої вдачі.

0: Вона знала, що будь-якого моменту може викликати невдоволення царя, як це сталося з попередньою царицею. А тим часом Мордехай отримав місце управителя царського двору, і тепер їм з Естер стало значно легше обмінюватися звістками. Одного дня Мордехай, який повинен був спостерігати за всім, довідався, що на життя царя готується замах. Він мерщій сповістив про це Естер, яка й переповіла усе цареві. Злочинців було схоплено і покарано. «Напишіть звіт про цю справу в мою царську книгу-хроніку», – наказав цар.
1: Чого ми можемо навчитися з цієї історії? Незважаючи на те, що Естер опинилася у царському палаці, вона залишалася скромною. І ми не повинні зазнаватися, якщо перебуватимемо у кращому становищі, ніж інші. Біблія говорить, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. До побачення, друже. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати слово.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував

0: Бог дуже серйозно почав благословляти мене. Знайшлися кошти на моє навчання, знайшлися дуже добрі люди, які стали моєю ріднею, які почали допомагати мені реалізовуватися. Тому що я знаю, що без їхньої допомоги я б ніколи не став адвокатом. Я б ніколи не став тією людиною, яка може фахово говорити про антикорупційні питання чи законодавчі питання. І я розумію, що все це дав мені Бог, і Він продовжує мене благословляти. Дорогі друже, ти сьогодні можеш слухати мене. Ти можеш розуміти, що в твоєму серці пустота, що твоє життя йде просто за хвилею течі і не приносить ніякого результату. Я тобі скажу, твоє життя може кардинально змінитися не на словах, а на справах. Воно може стати дуже багатогранним і таким, який буде приносити великий плід і велику радість. Просто необхідно знайти Бога в твоєму житті. Просто потрібно запросити Господа Ісуса Христа в своє серце. Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи, але я сьогодні в покоренні кажу: прости всі мої гріхи, нехай твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для Тебе, я хочу служити Тобі, тому я прошу, щоб Ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Україно, рідна моя, як же мені тобі розказати, як міцно люблю тебе я? Люба моя, моя ти зоря, неосяжні твої поля, мальовнича твоя земля. В День Незалежності України на Світлому Радіо звучать історії залежності від Божої волі.
5: До мене було наведене дуло пістолета недалеко від моїх грудей. Я дуже забоявся, я дуже настрашився. Я говорю так, як є, що я буду приукрашати. Я настрашився, я страшно настрашився. Просто, може, я відчув, що в мене волосся стало. Ну, таке от, тому що я знав, що як він спустить курок, мені буде кінець. А куди я прийду? Я ж то знав, що є вічність, є пекло, є рай, де діти Божі будуть. Я закричав до Бога, всередині я закричав, я сильно закричав. Мені здається, я так ніколи ще не кричав. І чудо, той чоловік, він втратив орієнтацію, він вроді на мене дивився, але він почав ту одну сторону, ту в другу, так якби я перед ним не стояв. Ну, я в той момент і, ну, що, в ноги втік. Ну, то був один такий момент. Потім в армії були деякі труднощі. Тож там техніку я довірив.

0: одному хлопцеві. Я глядів три мотори, був електромехаником. Не злив один хлопака воду, у нас вода була залита, мотори. А я відповідальний був за ці мотори. Ну і стало питання, могли мене посадити, ну, мотор, блок тріс, дорогий мотор, знаєте, воєнна техніка. І в той час що робили? Дитбат могли відправити. Чи щось який, знаєте, і прийшов до мене і начальник, лейтенант, каже, слушай, ти знаєш, ну, у вас там є деньги у тебя, там, може, родители, то все, давай почав розпитувати. Та шкодував мене, не хотів мені проблем великих. Я просто молився до Бога. Я просто казав, Боже, ти можеш, зроби щось. Знаєте, чудо. Бог зробив, вони мене просто лишили. Приїхав один чоловік звідкись, привіз якийсь, ну, там, намастив чимось той блок, і тихенько ту машину десь затребували. І факт того, що з мене тебе то проблема, ну, як з гуся вода стекла. Я не відповідав ні за що. Ну, це чудо Боже. Це вже було два. Ну, і знаєте, воно всередині, віра почала рости. Може так, від скорботи, від переживання я почав вірити. Потім ще було декілька нюансів, я просто помолився. Боже, якби то. І ви знаєте, зараз, якби мені, навіть після тих моментів, мені би хтось сказав, та ти знаєш, що нема Бога. Що значить, нету Бога. Я б сказав, ти ненормальний. Як нема? Та він мені відповів. Дорогий друже, може ти, слухаючи моє свідоцтво, згадуєш твої життєві моменти, коли ти був, може, в подібних ситуаціях, коли тобі, може, грозила небезпека, смерть дивилася в очі, і ти, навіть не думаючи про це, сказав, Господь, поможи мені, або Боже. І не був якась би рука це все відвела. І ти задумався трошки в той момент, що Бог тобі поміг. Але ти забув про це. Подякуй Богові. Подякуй Богові за твоє життя, за те, що Він допоміг тобі дожити до цього часу.
1: Молимось і довіряємо про здійснення Божих планів для кожного особисто та для всього нашого народу.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, у цій цікавій рубриці. Ми представляли вашій увазі добірку цікавих винаходів, які вийшли із рук українців. Говорили вже про те, що українцям Олексієм Онітко було створено відеовітрогенератор «Вітряк на балкон», а харків'янином Олегом Збарським було створено автомобіль, що працює на повітрі, а інженером із Славутича Володимиром Мельником було продемонстровано екопаливо із тирси. А житель Севастополя Дмитро Чолко винайшов спеціальні жалюзі, що зберігає тепло навіть у люті морози. А сьогодні ми продовжимо цю добірку і будемо також вам розказувати про винаходи українців. Повторимося, що було минулої програми. Саме останнє, про що ми говорили, це про сенсорні стіни. Один молодий хлопець назвав цей проєкт «Кемтач» – така дешева альтернатива дорогих мультимедійних дошок. А впровадження такого дива коштує всього 200 гривень. Будь-яка українська школа могла б собі це дозволити. Ну і продовжуємо. Є конкурент Skype та Viber. В Android Market, той знає, хто користується смартфонами, продається додаток для IP-телефонії – Droid Translator. Його творцем, щоб ви знали, є 35-річний киянин Олександр Коновалов. Ця програма – це аналог уже популярних Skype і Viber. Але, на відміну від них, винахід українця вміє автоматично переводити голос та текстові повідомлення співрозмовника на будь-яку із 14 популярних мов. Droid Translator – перший у світі VIP-сервіс з функцією автоматичного синхронного перекладу. У Skype є функція синхронного перекладу, але вона працює як конференц-зв'язок за участю живого перекладача і коштує $3 за хвилину. А вчені Національної академії наук України розробили сапфірові оптичні диски, інформація на яких може зберігатися десятки тисяч років. На диск не впливає ні вологість повітря, ні висока температура. Сапфіровий носій витримує більше 2000 градусів за Цельсієм. Його діаметр 80 мм, щільність запису відповідає стандартному диску CD-ROM, і на його поверхні записується 210 МБ інформації. Вчені планують запис та зберігання інформації на дисках діаметром не тільки 80 мм, а й 120. Це стандарт CD. Ну, звісно, тепер ще треба зробити такий прилад, який зміг би відтворювати ці диски через тисячу років. Продовжуємо нашу рубрику. Дніпропетровський юрист та підприємець Віктор Костенко придумав аеролижі і аероролики, які використовують енергію сонячного тепла. Винахід юриста для лиж та роликів працює дуже просто. Є спеціальний рюкзак, у якому розміщений двигун вагою 5 кілограмів. 5 – небагато. Він дозволить розігнатися до 30 кілометрів на годину. І Дніпропетровці, і ще я. Дніпропетровський розробник Макс Мец і Микола Богун придумали розумний гаджет для дому, який перетворює житло у керовану систему. Винахід під назвою «Бранто» – це невелика блискуча куля із вбудованою круговою камерою. Під покриттям, скажімо так, цього колобка ховаються динаміки, сенсори руху і функції нічного бачення. До пристрою можна підключитися через Wi-Fi, Bluetooth або інфрачервоний порт. Оцей так собі домашній сторож може обчислити непрошених гостей, сповістити про це господаря. Куля також допомагає заощаджувати електроенергію, кількість настикань на цьому смартфоні, включити і виключити кондиціонер, освітлення і телевізор, він також дозволяє все це зробити. І також можна віддалено простежити за дітьми. На сьогодні це все, а у цій рубриці про винаходи українця ми будемо говорити вже наступного разу завтра у цій же порі.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».
2: І все. все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві.
3: Цитата з Біблії.

0: Так говорив Ісус.
1: Жнива багато, а жінців замало. Тож благайте господаря жнива, щоб вислав жінців на жниво своє.
0: Від Матфія, 9 розділ, 37 по 38 вірші.

Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.

0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: блаженний, хто дбає про вбогих і бідних. В день скорботи спасає його Господь. Господь збереже його і охоронить життя його. Блаженним він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси його в руки ворогів його. Господь допоможе йому в час хвороби його, все ложе його ти оздоровиш у болісті його.
1: Псалом 40, вірші з 2 по 4.